Azraqlı zərbik uçursa çəksiz azablanıb, insanın təbiyyətini mutlaqlaşdırıbetiş əməliyyətkə anca uyğun gəməkdir. Dünyaya bir növət gəldik, kötürlü vatqan quyaş qarab yaşamaq lazımdır. Həmmə iş ötüb getirdi, əmma etibarınızı ərzüqüdək adam və işlə onç köp əməz. Başqıcı etqanda, dünyanın işlərə texımı kən qorsaq pozisiyaya tutun.

Kecha uxlayolmadim. Otam ketgan joydimu, mashinalar mingib yuramdigandu deganlarni o'yladim. Vaqa tug'dirgan ishki odam g'arixmaskan, biri qattiq yiqilib umrlik palash bo'lib qoldi. Yana birining puti sindi. Eg'ir qatnash vaqasi tug'dirganligi uchun necha yil kesildi. Uch bo'lganning nima foydasi? Boshlang'ichni putkizibla ishlamchilik yo'liga mingibdi. Obdan tarbiyalanmagan bo'g'ashqa o'zining va boshqalarning hayotini o'yin qatorida ko'ribdi. Ulağa emas, ulanın qılğan işığı nəfrətlənəmən. Amma içimdəki üç adavətni yuyub etməgəcə küllürüm gəşlik içində ötdü ekan. Şunundan keyinki bir qancı il içində bir qism aldamçılığımı yoluqdum. Başqalar məni könlü köpsükən apocan deyişdi. Əməliyyatda mən başqa tərəflərdən teximi köprək erişini biləmən xalas. Ulada vədisidə turuş ruhi bolmasa, ular bilan artıq həmkarlaşmayman. Ayılınıp ötüp ketkili zadı bulmuşsa, ondaq adamlarga vaqt ısırap kılıştın imkan kadar sağlanaman. Yamanlıqqa yaxşılıq kılış dəp ketkili bulmaydı, karım bulmaydı o xalas. Mən ulanı əzaldın haqiqi yaman adamlara dəp qarımıdım. Pəqət, ula özlerinin noxtusudu turup, şundaq kılışqı ihtiyacım bağ dəp qarıqan. Mən, önümdar kişilerinin 7 adeti namlıq kitabda edilgan ortaq paydaq işinəmən. Şuna ula bilən yana həmkarlaşım mümkün. Aldamçılıqın özü bir xil əxmaqlıq, köz aldıdaki kiçikini paydanılı közlü gəldik. Burnunun uçunalı kördüğün adamlə bilən talışıb olduğunun heç qandaq paydası yox. Şunda qılıyversə, ulamı uzaq qıbamaydı. Yesablaşıb olduğumasının səbəbi şu ki, turmuşda əhmiyyətlik işlə teyxi köp, köngülsüz işləğa vaqt ısırap qılıb, özümüzün uprat qandın, qılışımızğa ərzidiğən işləni qılğınımız tüzük. Çünki vaqt saxlap durmaydı. Onu güzel işlağa işlet gülük.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakışmışsıla. Ertigenlik Haberler programımızına anlaşanlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 11. günü, Cuma. Dehkallar kalın darı boyunca 8. ayının 1. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Şinjan, yeni devirdeki okutkıçılar koşunu kuruluş sistemisini üzleksiz takamallaştırıp, mağarıbının yokuru sifatlik terakiyat için ıhtısaslıkla asasını müstehkemledi.
2: Avtonom rayondaki caylar köp xil şekildeki tebrikleş faaliyetlerini kanat yaydırıp, 42. kitimlik okutkıçılar bayramını tebrikləb, okutkıçılarını hürmetleydiğen, mağarıbqa ehmiyet veridiğen cemiyet keyfiyatı yarattı.
1: Devletimizdeki en çok kumluk nefitliki, Xadisun Fumen neftlikide burgulab çarlangan çonkur kuduk 600'ge yetip, devletinin energiya bexaterlikigi kapaletli kılışını küşlik trak bilen təmirledi.
2: Şinjan Sodi Ömiki Mulazimet Sodi Yermengisi'ge katneşip, Mulazimet Sodisi terakkiyatının yeni neticelerini merkezlik namayan kıldı.
1: Şinjan'daki tüncü rakamlık ödünüp berişki buluduğun mal talonunu rehinege koyup meblağ yürüştürüş kesbi ala tavuğu makallaştı. Әмді қабарла аңланла.
2: Әмді еңі идея арқылық, еңі мұсапіге етекшілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин баштан ақыр оқытқышыларға ришті бағлап, оқытқышылар қошуны құрылышыны мұстәкемлешке әхмиет беріп, бүткіл жәмиетте оқытқышыларыны хөрметлейдіған, мағарыпқа әхмиет беріған яқшы кәйпият ярытыш керек деп тәкілдіреді. Avtonom rayon Ma'arifni Şinjan'ın əbədi əminlikige münasibətlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmət qilishda çıng durub, yeni dəvrdəki oqutquçular qoşunu qurilishi sistemisini üzüksiz takamullaşdırıb, oqutquçularını hörmətləydiğən, Ma'arifqa əhmiyyət beridiğən cəmiyyət kəyfiyyatını sicil yetildirib, Ma'arifnin yuqori sifətlik tərəqqiyyatı üçün ixtisaslıqlar əsasını küçəytdi. Bu yıl 70 yaşqa kirgan professor Chen Zhongyuan 4 yıl ilgiri kömüş yaşlıq oqutquçularının qərbi qısımğa yardım beriş planı çaqırqığa avaz qoşub, Xuadun Svendaşösi bilən xoşleşib, Şinjan Svendaşösi gəkilib, kömüş yaşlıq oqutquçular planıdaki profesor boldı. O, dərizxanada həmişə Şinjanın coğrafiyyəlik yer şəkligi birləşdirib, coğrafiyyə nəzəriyəsini canlıq sözləb, savaqdaşlarının çoğunqır yaxtırışıqı erişdi. Şinjan Svendaşösünün coğrafiya ilmi və sayahat əməliyyəti boyunca magistr aspiranti Li Yu diye mundaqdiri. Çin müəllim ilhamlandırı şəklidiki mağarıbqa əhmiyyət berib, müstəqil fikir qılış ixtidarımızını yetildirdi. Oxş pütküzgəndin keyin, mən mu Çin müəllimgə oxşaş oxçu bolışını ümit qılımən. Profesor Chen Zhongyuan dərs ötkəndən başqa yana qışlıq, yazlıq tətildən faydalanıb, Tian Shan'nın cənub şimalını aylanıb, çöl bayavan, dərya vadisi, köllərgəcə berib, nəx meydanda təkşürüb, tədqiq qilishni qanat yaydırıb, Şinjan'nın rayon alahidilikigi birləşdirib, noxtalıq pən tədqiqat yönülüşini aydınlaşdırdı. O mındaqdırı. Bir pənge nisbətən onu tərəqqi qıldırış üçün cəzmən noxtalıq yönülüş boluş gerek. Şinjan nahiti güzel, tepekkorumuz, usulumuz arqılıq, geologiya, coğrafiya üstüdə izlenip, bu pənni küçə etişimiz, zora etişimiz gerek. Şinjan yakınqı yıllardan buyan, mağarib küşlük rayonu kuruş nişanını çıng gözləb, oqutquçılar qoşunu kuruluşunu ul xarakterlik, strategiyalik orunğa qoydu. Köpxil yolda oqutquçılarını toluqlab, mərkəzinin olayda iş orni planı, Şinjan'a yardım berivatqan oqutquçılar, kömüş yaşlıq oqutquçılar, ğərbi qısım planı pidayeleri, ali mektep oqutquçıları praktikisi arqılıq, mağarıbqa yardım beriş türlerini yolqa qoydu. Türküm türkümligen mağarıb ixtisaslıqları Çegra rayondaki mekteplerge atlanıp, asasi katlam, bulup mu Cənubi Şinjan'daki üç vilayet bir oblastının oqutuş iş ornini toluqladı. Niye nahiyelik toluqsız otdır mektepnin müdiri Bay Yong bu haqda çoğunqır təsir atqa iyge. O mındaqdırı. 3 yıldan buyan mektepimiz ilgiri keyin yeğindan xizmetki qatnaşqan 41 oqutquçını kütüvelib, oqutquçılar qoşununu ünümlük toluqlıdı. Yaş oqutquchilarning o'rganish iqtidori kuchlik, yangi ideyani tez qabul qiladi. Nurg'un yangi fikr yo'li elib keldi. Hozirga qadar avtonom rayon bo'yicha maxsus vazifadagi o'qituvchi 350 mingdan eshib, yasli bosqichidagi bolalardan alohida ma'rifatchi bo'lgan butun o'qish bosqichini qapladi. Buning ichida 2021 yildan buyon taklif qilingan o'tira boshlang'ich maktab yasli o'qituvchisi jami 40 mingdan oshdi. Kichigidan tortib o'qituvchi bo'lish orzusini ko'ngliga pukkan Rohila Mamat oliy maktabni bitkazgandan keyin taklif qilinish orqali yurti Ovat nohiyasiga qaytib kelib, ona maktabi bo'lgan Ovat nohiyalik 8-chi o'tir maktab Lushin to'liq o'tira maktabida o'qituvchi bo'ldi. U mundaq dedi. Dars munbariga chiqib, qalbim ham shon-sharaf tuyg'usiga to'ldi, ham zimmamdagi og'ir mas'uliyatni his qildim. Bilim öğütüşten başqa, yana oquqıçılar bilen sırdışış, pikir almaştırışqa əhmiyyət berib, onlarının öğünüşü və ösüp yetilişigə köngül bölümən. Mektəblər Şincanğa nişallıq yardım berivatqan oquqıçılarının rolini toluq cari qıldırdı. Şincan yeziklik taşıyosu qarmıqıdaki otur mektəbnin mağarıbqa yardım beriş kollektibinin roludun toluq paydalanıb, danlıq oquqıçılar qoşmaqlışış, dərs anlaş, dərs təyyarlaş, kollektiv oqutuş tədqiqatı elib beriş qatarlıq usullarda Rahilə Məmmədkə oxşayış yaş oqutuşçularının dərs xana ixtidari və sınıf başquruş səviyyəsini tez östürşigə yardan bərdi. Şincan növətdə hər tərəfləmə köp qatlamlıq, toluq qaplıqan oqutuşçularını tərbiyyəli sistemsi bərpa qılıb, danlıq oqutuşçular yetəkləydiğən, tayançlar ülgü görsədiğən, barlıq xadımlar yüksəlidiğən pələm pəysiman öz biyetliliş supsini bərpa qılıb. 14-ci 5 yıldan bu yan, Abdonum rayonunun dövlət tərbiyyələş planı, rayon tərbiyyələş planı boyunca cəmi 640 milyon yuan tərbiyyələş məbləği seylənib, 153 min adam qeydim oqutuqcuğa nəbiyyət gözülüb, qoşunun kəsibləşi səviyyəsi sicil üzdürüldü. Şincan yana oqutuqcular əxlaqını uluqlaydıqan, oqutuqcularqı köyün adıqan, mağaribini qollaydıqan qoyuq cəmiyyət kəyfiyyatını paal yaraddı. Jaylar qalblarni illitib, o'qituvchilarga nap yetkazish tadbirlarini ko'plab e'lon qilib, o'qituvchilar oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni dal joyida hal qildi. Janubiy Shinjongdagi yeza kent o'qituvchilarining unvonini nishonliq baholash, nishonliq ishlatish siyosati orqali 1000 dan ortiq o'tir boshlang'ich maktab o'qituvchisini oliy unvonga erishtirdi. Oqutuvchilarning yukini yengillatishni, maxsus tuzashni sijil davomlashtirib, oqutuvchilarni yengil jabdinib safarga otlanish, xotirjam o'qitish bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega qildi. Shinjong Sifan tashuvining o'qituvchisi Zhao Jiangli mundaq dedi. Bu siyosatlarning qo'llashida har bir o'qituvchi butun vujudimiz bilan o'qitish xizmatiga kirishib, Shinjong uchun texnomi yaxshi munavvar ixtisosliklarni yetishtiramiz. Şincan məripətçilər ruhini yetəkçi qılıb, oqutuqçularını yetişdiriş, başquruş, rıqbətləndiriş, kapalətləndirişdən ibarət bütün zəncirlik sistemini üzüksüz mükəmməlləşdirib, yuqarı sapalıq, kəsibləşkən oqutuqçular qoşununu küşlük qılıb qorub, oqutuqçularını hörmətləydiğən, mağarıbqa əhmiyyət beridiğən cəmiyyət kəyfiyyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kəsbi mağarıb küşlük rayonu quruş, Şincanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını işğa aşırışını puxta ixtisaslıqlar teriki bilən təminləşni nişanladı.
1: Stansımız xəbəri. Altın küz şamılı kişigə hozır yığışlab meyvələ məy bağlab pişdi. 42-ci qatımlıq oqutuqçular bayramı yetib geliş pəytidə Abdonum rayonundakı caylar hər qaysı məktəblər mərifətçilər ruhunu zor küç bilən əvvəlcə aldırıb oqutuqçularını hörmətləydigan mağaribqa əhmiyyət verdigan kayfiyyatni ortaq bərpa qılaylı baş deyimizni çördəb köp xil şəkildəki təbrikləş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb oqutuqçularını hörmətləydigan mağaribqa əhmiyyət verdigan cəmiyyət kayfiyyatı yaratdı. Lopnur nahiyasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, yaqinqi kunlardan buyon savdo saroy, tanlov bozorlari, aholilar o'ltiroq rayoni qatorliq so'rinlarda 57 cho'ng ekrani, sirtdagi elektronlik ekran hamda taksi, ommaviy avtobusning ekrani qatorliq vositalar orqali o'qituvchilar bayramlik tilak so'zlarini takror qo'yib, ma'arifning birinchi sinfida jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom bildirdi va samimiy baxt Xotan şəhərdəki hər qaysı ötürə başlanğıc məktəblərdə oxucular minnətdarlıq hissiyatını ifadələyidigan bəxtilləş kartısı və qol sızma əsərlərini tayyarlab oxutqucularğa sovğa qıldı. Xotan şəhərlik 7-ci başlanğıc məktəbinin oxucusu Rəhimə Səid Məhəmməd mən ən yaxşı gördüyüm oxutqucumğa müəllim siz xuddi quyaşqa oxşaş qalbimni yuritib öyrəniş nəticəmni barğan sırı örlətdiniz. Sizning mo barg'an siri yaxshi bo'lishingizni umid qilaman. Muallim, men sizni so'yiman. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin, dedim, dedi. Tarbag'tay viloyati yaqindan buyon har qaysi nohiya shaharlardagi Tarbag'tay talantliklardan bo'lgan dangliq o'qituvchilarni Chag'antoqay nohiyalik vatanparvarlik tarbiyalash bazasi muzeylarga berib ekskursiya qilish o'rganishga tashkillab Ülgülərinin iş izlərdən cəsarət bilən ilgirləş küçünü, çonqur ögünüb, qeytirqınıb əməliyyətin ötküzdüğən mərifəçilər royini qobıl qıldı. Paliyyətdə Tarabağday talantlıqlarının münəvvər vəkilləri, yəni xizmətxanı yürüşdürüş, dərsxanı ıslahatı, oqtuş tətqiqatı da yenilik yərtiş, özgüçü dərslik quruluşu qatarlıq məzmullarını çördəb, əməli misallardan əmbəhərləndi. Toli nahiyalik ma'rif va tantarbiya idorasi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Zingyan mundaq dedi. Ajdodlarning tajribalarini ko'ngil qo'yib anglab, ham bahrlanib, qimmatlik o'qitish, o'qitish tadqiqoti va xizmatxona qurilish tajribalarini o'rganib oldim. Munavvar o'qituvchilarni biligi qilib, darsxona o'qitishda chuqur izlanib, o'qitish tadqiqoti bilan shug'ullanib, iqtidorimni uzluksiz o'stirib, talantimni to'liq joriy qildirib, Tarbag'tay ma'rifining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shaman. Moriy Qazaq avtonom nahiyasi o'qituvchi ishchi xizmatchilar qiziqarlik tanarkat musobaqasi o'tkazdi. Toshni silab daryodan o'tish, orqan taqlash, chambarak etish Lonquğa çoku taşlaş qatarlıq türlə mol həm qızıqarlıq bulub, nahiyə boyuca hər qaysı otura başlanğıç məktəb, yəsli həm marib idarisi orqindiki 400-dən artıq oqtıqçı işçi xizmətçini qat nişqı cəlib qaldı. Mori nahiyə Dongchun bazarlıq mərkizi məktəbinin oqtıqçısı Çiğit Yaupin kollektiv arqın taqlaş türüge qatmaşdı. O, mündaq dedi. Tənərkət müsabıqsi addi həm qızqarlıq, oynaş asankən, xizmətdaşlarım bilən komanda təşkilləb, müsabıqı qatnışıb, mörünü mörü gətirəb can qılıb, xizmət besmimizni xilili yeniklətib, oqutqıçıla bayramını azadə həm əhmiyyətlik ötküzdük. Baynayəlik 3-ci başlanğıç məktəb, pustazlarıqı ehtiram bildirib, güzəllik tərbiyəsi arqılı qəliblərini ozuqlandıraylı temizdə mədəniyyət sənət bayramı ötküzdü. Əsərləri körgəzmisi, Həm türtkilik icadiyyət, mədəniyyətini sınaş, ədəbiyyət sənət körükidin ibarət, tök çoğun bölək mükəmməl cipsilaşdırıldı. Yenicə həm türtki buluş şəkli, münbər bilən cozu orunduq arlıqını buzub taşlab, oqutqıcı oqıqıçlarının qol tutuşub, icadi əsərlərinin tamamlışıqı türtki bulub, cunxa münəvvər ənənəvi mədəniyyəti məktəb güzəllik tərbiyəsi bilən mas qədəmdə qanat yaydırıldı. O'qituvchi Yang Eyxuy munularni bildirdi. O'qituvchilar o'quvchilar bilan birlikda ijod qilib, o'rtaq o'sib yetilib, san'at orqali qalblarni oziqlantirish, go'zallik orqali odam tarbiyalashni haqiqiy ishga oshirdik. Bu qitimqi ijodiyat jarayonida saboqdoshlarning go'zallikni ko'zitish iqtidori, go'zallikni his qilish iqtidori, go'zallik yaratish iqtidori o'sdi. Dövlət muhabbeti çunqur yıldız tartıb, yaxşılıqqa, güzəllikə intiladigan fəzilət yetildi.
2: Əmdi stansımızdan kiçikkin nur məşəlgə aylandı. Munbərdə çıng turub işləyətqan hər bir maarif xizmətçisiyə ehtiram bildirimiz mavzuluq obzorunu anladımız. Yəni bir yıldaki oqtıqçılar bayramı yetib gəldi. Biz bir tal borni qural qılıb, çıng tozdan uçub durğan yanlarını törüb, Üççi keledigan dərs munbirdə 4 fəsil çıng turub, ün-tinsiz əcir sondurubatqan barlıq maarif xizmətçilərə ən səmimi ehtiram bildirimiz. Maarif əzəldən dəbdəbilik uluq iş əməz. Texmi muhimi, oqtuqçı hər günü iş ornada çıng turub, oqoqçılarga ün-tinsiz təsir körüstüb, ozuqlandırıdı. Ətigəllik dərs, ətigəllik oqış, yerim keçidə çıraq döyüdə dərs təyərləydi. sınıfta səvirçallıq bilən çüyəndürsə, dərisdən keyin sırdışıb yetəkləydi. Ula bilim yetküzgüçilə, şundaqla, öz yetiliş yoludaki yolbaşlıq ucula. Bəzlə, şəhərdiki məktəb qorullarını qoğdab, oqduş üstüdə çoğunqur izinib, süpətini östürüb adam tərbiyəlisə, bəzlər, çət, yıraq, yezi kəndlərgi berib, yıldız tartıb, ümitkə tirək boldi. Yəni bəzlər, Allahidə Maribnan birinci sepidə ün-tinsiz çıng durub, mehir muhabbeti bilən qanıtı sunğan pərişdilərini qanatlandırdı. Onların salahiyyəti, iş orni hər xil bolsumu, kiçikkinin nur arqılıq məşəldək yenib, əvlatma əvlat oquqçularının kəlbəyəndirdi.

0: Mengisi 9. ayının 9. günü Beijing Shougang bağıçısıda başlandı. Şincan'daki 26 orun ömek təşkilləb körgəzmigə qatnayışıb, mülazimət sodisi tərəqiyyatının yeni nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Cungu Xalqara Mülazimət Sodi Yərmənkisi Şincan Sodi Ömiki Körgəzmə Supsada muxbir Körgəzmə Supsının layihəsi gə Şincanın rayon alahidiriki yuğurulub, kişilərinin közaldıda namayan qılınqalıqını gördü. Körgəzmə rayonunun məzmunuda yarqın nuxtular mol bolub, xalqına əşya obrodi, mədəniyyət, soda, sağlamlıq boyunca kütünüş sayahidi, təndərbiyə musabıqsi, özgücə məhsulat qatarlıq böləklər mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl 3-cü aydan Ürümçi şəhri məmləkət boyunca John Yitibabdi doğurgərliki mülazimət istimali və mülazimətli soğudusunun yuğurma tərəqiyyatı boyunca noxtada sınaq qılınadığan 18 rayon tizimlikdən oran aldı. Bu növətlik mülazimət soğudu yərmənkisi Ürümçini muhim noxt qılıb ətrafqa təsiri görüstüb, Abdonum rayonluq Xəliq Doxtırxanızı Bəyni Auxu Doxtırxana rayonu. Abdonum rayonluq Uyğur Tibabiti Doxtırxanası, Şincan Uyğur Doğrigərliki Qatarlıq 10 orunni körgəzmigə qatnışqa təşkilədi. Abdonum rayonluq Uyğur Tibabiti Doxtırxanası Taşqi Olaqa İşxanısının müdiri Gülnur Talib muxbirğa mundaqdırı. Mülazimət Sodi Yərmənkisidin ibarət bu xəlqaralaşqan supıdın paydalanıb, Cungi Tibabiti Doğrigərliki Sağlamlıq Kütünüş Mülazimətinin taşqi almaşdırışı tarqılışıqı törtkob olub, dövlət içi və xəlqaranın sağlamlıq kütünüş mülaziməti cəhətiki almaşdırış həmkarlıqını küçəyətini ümit qılımız. Mədəniyyət Soda bölgənə Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik Şirkti Qatarlıq 3 karxana qeyri maddi mədəniyyət mirası olub əsliki kəltürülgən muzika, usul və mədəniyyət icadiyyəti yürüşlük məhsulatlarını körgəzmə qıldı. Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik Şirktinin baş müdiri Go Yi mındaqdırı. Suli nəğmisi lay heykel qol buyumları və ximir heykel qol buyumlarını elib gəldiq. Mədəniyyət icad edə arqılıq, keyinki məzgildəki kəsiblərini etişini ümid qılımız. Bu növətlik mülazimət Sodi Yərmənkisi 5 gün davamlaşıdı. Təxminən 90 dövlət və xəlqara təşkilat körgəzmə təsis qılıb Yərmənki ötküzüdü. 1800-dən artıq karxana tor sırtıda Yərmənkiyə qatnışıdı. Şincan Körgəzmə rayonunun umumi kölümü 100 kvadrat metr bolub, Şincan Yaxşıcay Mülazimət Sodisi arqılıq ecib etiş Şincanı ronaq tapquzuşqı küç qoşuş baş temi qılındı. Xalqara əşya obrodi bölgədə çeqra halqıqan köp xil şəkildəki birləşmə transport, Congo Avropa növətçi poyezi, çeqra halqıqan aviasiya yük transporti qatarlıq zaman və təmirləş zənciri universal mülazimət ixtidari mərkəzlik namayan qılındı. Təntərbiyə müsabıqsi cəhətdə təkli makanını oylanış, Qumul, Daxəydav, Ralli müsabıqsi qatarlıqlar arqılıq Şincanın xas təntərbiyə müsabıqsının IPC namayan qılındı. Mülazimət Sodi Yərmənkisi məzgələdə Şincan Sodi Ömki köpxil şəkildə karxanlarının dövlət içi və sırtdi bazarını etişiqa küç qoşunu.
1: Stansımız xəbri. Şincandaki tunca rəqəmlik ötünüb verişki bulunduğun mal talonunu rəniyi qoyub məbləq yürüştürüş kəsbi yakında ala tavuğuma kallaşdı. Ala tavuğu, Çuşo açlıq yağ import eksport çəklik şirketi yakında Qazaqstandın 20 tonnadın artıq aptap bəres künc yürüsü import qaldı. Malın çıqra halkı toşuluş dəvriyeliki 7 gün boldı. 9-cı ayının 4-cü günü Cungu Bankisi, Bortala Oblastlıq Şöbisi, Alatau Tarmaq Bankisi rəqəmləşkən talonuğu tayinib, karxanını çıqra qalqıb məbləq yürüştürüş mülazimti bilən təminləb, quruqluq yolu da çıqra qalqıb toşuluvatqan mallarını muvaffaqiyyətlik rəniyə qoyuş, obrot qılışqı bulunduğun canlıq mülükkə aylandırdı. Alatau, Çuşo, Açlıq Yağ import eksport Çəklik Şirkətinin baş müdiri, Bao Fugun mundaq dedi. Bu asaslıqı pütülləy yeğinçi bir xil məbləq yürüştürüş əndisisi. Bu karxanlar üçün yeğinçi soğudu usulü və yeğinçi məbləq yürüştürüş yolunu kəngə etib bərdi. Bu, bizdən taşqi soğudu kəsif miqdarımızını kəngə etib, taşqi kəsif məbləqinin bexədərlikini aşurdi. Uzaqdan buyan tömür yol, taş yol, quruqluq yolu transport taloni, pəqət yük transport xatırsı ispatı süpütüdü işlətilib gəlgən. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ötünüp verişke bulduğun mal talonu ehdinamesi

0: NCD əhdinaməsini nöqtədə sınaq qılışqa təyin edilib, quruqluq yolu köp xil şəkildəki birləşmə transport talonuna ötünüb verişçallıq xarakter və nərsə hüququ ispatı iqtidarı qoşuldu. Alatau, məmləkət boyunca quruqluq portu NCD əhdinaməsinin sınaq nöqtəsi bolu sübuti bilən tunca talon sınıqını faal qanat yedirib, port taşqı soda pul muamilisində yenilik yaratış yolu üstədizdəndi. Jongo Bankisi paychaklik şirketi Alatau Tarmak Bankisinin başlığı Jang Zhi munularını bildirdi. Porttiki import, eksport karxanalarına yüzlengen siyasetini teşvik kılış ve kesif cahette udullaştırışını yakşı işlep, taşkı soğudu karxanalarını bu tüzümde yenilik yartışının paydasının vaxtıda haberdar kılıp, onundan yakşı paydalanıp, yoldaki mal mülükünü hakiki canlandırış imkaniyeti iyi kılımız. Yeni bir tərəfdən çigra alqıqan pul müamilə yeni məsulatı, yeni əndiz süpstədə sicil izdinib, port taşqı soğudu asasi gəvdisini bütün zəncirlik pul müamil tırkı bilən təminləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıladı. 2026-cı yıllıq məmləkət boyunca hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta naçar tavarlarını bir tutaş köydürüş pəaliyyəti, Şincan şöbə meydan pəaliyyəti, tünü gün çüşdün burun, Ürümçi şəhərdə başlandı. Fəaliyyət meydanında məmləkət boyunca 25 ölkə, bivasitə qarışlıq şəhər, avtonom rayon köydürüş fəaliyyətini mas qədəmdə başladı. Avtonom rayonluq bazar nazarət qılış başqırış idarəsi qanun icrasını təkşürüş idarəsinin birinci dərəcəlik müdir bölüm əzası Fengli Muxbarğa bu il kirgəndən buyan bazar nazarət qılış başqırış Qun ən səhiyyə sağlamlıq qatarlıq tarmaqlarının kündilik qanun icra qılış həm də məxsus tüzəş cəriyanda təkşürüb bir tərəb qılğan deyiloğu çetişlik buyumlar 22 çoğun tör, 322 kiçik törgə, eğirliqi təxminən 565 tonluğa, mal qıməti 36 milyon 500 min yuandın köprəkkə yetkəlliki. Bu qitimki bir tutaş köydürü şərkitinin qanat yaydırışının həm yıqınqı yıllardın bu yanqı qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılğalıqı, həm hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta naçar tavarlarını işləp çıxırış qılmışıqa zərbi berişdiki qət'i iradısını toluq namayan qılğalıqı. Hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta naçar tavarlarına dair türlük qılmışlarını teyxmü küşlük çöçütkəlikini eytib mındaqdırı. Bu yıl diqqətini ammının köngül bölüş dərəcəsi yuqri xəliq turmuşi sahəsiyə mərkəzləşdirib, yeməklik, kündülük istimal buyumları, yezi iqlik maddi əşyaları, məhsulatları, tavar markisi hüquqıqa dəxli təruz qılınğan tavarlar qatarlıq köp istimal qılınadığan türlərgə çın qadılıb, sübti nacar, üç bulmağan, saxta, nacar məhsulat işləb çıxırış qatarlıq qanunğa xilab qılmışlarını qatlıq təkşürüb, yoşurun xəvib xətlərini mənbədin rəd qıturğuzub təkşürdük. Keyinki qədəmdə mərkəzlik ziyansızlandırıb, köydürüb, qanunğa xilab ticarət qılmışlarını qatlıq çöçütüb, ticarətçilərini qanunğa rayı qılıb, səmimi ticarət qılışqa yetəkləyimiz. Köydürüş axırqi nöqtə əməz. Bazar tertibini qeylablaşdırıb, istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş məqsəd. Fəaliyyət meydanında yenə tavar istimali, pərxləndiriş, körgəzmə taxtısı təsis qılınıb, şəhər ahaliləri kündilik istimal cəriyanında yoluqış ehtimalı bolğan xəvib xətərini düşünüş və aldını eliş imkan idiyə iqi qılındı. Ürümçi şəhri ahalisi Wang Ruilin mundaqdırı. Hazır bazarda hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta tavarlarının şəkli köp, yoşurun işçalıqı küşlük bolğaşqa bizdək adətki istimalçılar bularını pərxləndirəlməyimiz. Bu qidimqi fəaliyyətdə ola qıdar funksiyalik tarmaqlarının saxta tavarğa sicil zərbi verib, amının istimal beyxətərlikini qoğdaş salmıqını zora etib, biz istimalçılarını mal setivilişdə texmu xatırcam qılğalıqını his qıldıq.
0: Əmdi, meyri muhabbətki tolğan tiyanşan. Şincanğı nişanlıq yardım biriş ıznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Chongqing şəhri yeni bir növbətlik Şincanğı nişanlıq yardım biriş xizmətidə kəsib süpütünü östürüş, ixtisaslıqlarını yetiştürüş, xəliq turmuşunu yaxşılaş qatarlıq sahələdə dəl cayıdı küçəb bir türküm türlərini puxta cayıda əməliyyiləşdirib, Şincanğı yardım biriş əvzərlikini əqiq türdə Qumulun tərəqiyyat əməli ünüməgə aylandırdı. Qumul Dövlət Yezigilik Pantexniki Bağçı rayonu, Oaqıl Yezigilik Komandanlıq Mərkəzinin

0: qatarlıq xalqqa qulay mülazimətlərini mas qadamda qanat yaydırıb. Çarvıçılarını yuqori pəlli məzgili bilən taqaşdırmay, ilmi, bexatar, tərtiblik, otlaq köçüşkə yetəkliduq. Qızılsu oblasti Aqçı nahiyasidiki dengiz yüzdən 3500 metr egizlikdiki Kocarı çarvıçılıq rayonu dumu aldıraş mənzeri şəkilləndi. Çarvıçılar çarvılarını heydəb 80 kilometr yıraqlıqdiki küzlük yaylaqqa tərtiblik köçdi. Şu caydiki saqçıxana yol boyudiki qiyan, taş düşüş, tik yantuluq qatarlıq cəhətlədiki bexatərlik yoşırın xəvəbləriki qarta çarvılarını qoğdaş mülazimət ətərti təşkilləb, çarvıçılar və çarvılarının bexatəri köçüşügə kapalətlik qıldı. Ақчин аясы қиян чат чигра сақшықанысының халық сақшысы Шиун Чун Пын мұхберіғі мұндақ деді. Асаслықы бошлықты чарлап тәкшіріш, елді нөвәтчілік қылыш, пүтін мұсапыда чарвығы әгішіп мені шәкілді чарвычыла вә қой падылырны егіз тағдыке қатарлық жайладын муапызат қылып өткізіп, яйлақ көтіш қызметіні оңышлық, тәртіплік еліп берішқа капалетлік қылдық.
1: Станысымыз қабірі. Hazır, dəl küz bəslədə çarvılarını vanılab, qurt yoxdadığan aşqışlıq məzgil. Birqanç gündün bu yan, Abdonum rayonunun hər qaysi caylarda çarva və öyüqüşlərdiki qurtunu yoxdış, yoxumunun aldını eləş xizməti tərtiblik qanad yaydırılıb, çarvəçilik, baxımçılıqnın bexətərlik tosqi həqiqi müstəkəmləndi. Avat nahiyəsi yıqında küz bəsillik hayvanat yuqumunun mərkəzlik aldını eləş xizmətini umum yüzlük başlap, çarvıçılıq, malduqdurluq texnik xadımlarını hər qaysi yez bazar, kənd, qrupplarına berib, vaksini əmləş, yuqumunun aldını eləş bilimlərdən leksiyə sözləş, baxımcılıq texnikisi cəhətdən yetəkçilik qılış qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırışqa təşkilənib. Təvəlik rayonunda vaksini əmləşni mərkəzlik tamamlaş bilən billə, yuqumunun aldını eləş xadımları yenə ailələrə kirib, tarqaq baxımçılıq ailələrinin çarva və öy quşlarına haqsız vaksini əmləri. Qoruçöl bazarı Qızıl Bayraq kəntinin əhalisi Ənqər Abla muxbirğa mundaq dedi. Ailəmizdə 60 qoy var. Yuqumunun aldını eləşni bilməgəşkə, daim çarvılarımızın ağırıp gəlişidən ənsirəpli yürətdik. Hazır nahiye yezlardaki texniklar öyümüzge kelip küzlük vaksine emledi. Yine kutanni dezinfeksiyeleş, yokumluk keselliklerini küzütüş usulini sevirçallık bilen öyetti. Bunun dün könlümüz naiti hatır cembi oldu. Bu yıl Manas nahiyesindeki çarva ve öyküşlerde yokumluğun aldığını eliş, umumi miktarı cemi 2 milyon 214 man tuyakı yetip, nahiyedeki 4955 bakımcılık ailesini kaplap, 9. ayının ahırıda çarva ve öyküşlerini immunitetlaş hizmetini umum yüzlük tamamlaş mülçerlendi. Baucadiyen bazarı, Baucadiyen kentide yuqumdan müdafiyeleniş xadımları çarva ve öyküşlerine vaksini emlep, yuqumdan müdafiyeleniş kulak belgesi takaş, tizimlap engi eliş qatarlı hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Yuqumdan müdafiyeleniş xadımı Xu Zhixiang mundaqdırı. Qotanğı kirgüzüşdən burun aldı bilən baxımçılarının kala, qoylarının salamətlik əhvalını sorab, immunitetlaşqa boladığallarını pütülləy immunitetləb, immunitetlaşqa bolmaydığallarını hər ayının 13 günədən 15-ci günə gecə toluqlab immunitetləb, vaksininin roluğa təsir yetişdən saxlanıb, baxımçılarının yükünü yeniklətdiq. Arşan nahiyəsindəki kündələn çarvıcılıq meydanı modit ətirdinə yeğindən yasalğan ölçəmləşkən çarvılarını vanılaş kölçki işqi kirişdirildi. Çarvıcılar qoy padıllarını yeqin ətrapdıla çarvılardaki qurtlarını yoxdib, yoxumdan mudab yəlinişini tamamlayalaydıqan boldi. Çarvıcı Ulan Bayer mundaqdırı. Qoylar vanılanğandın keyin bədənədiki qurtlarımı azıyıb, asan ağırıp qalmaydıqan boludu, sağlam çoğuyudu. Bunun biz baxımçılarının kirimni köpəytişimizgə yardımı intayın zor. Hazırgaca Şucayda ölçəmləşkən çarvılarını vannılaş kölçikidən 28-i yasılıb, 560 min qoyni vannılab yuqumdun müdafiyeliniş xizməti tamamlandı.
0: Stansımız xəbri. Şincanın Tunci Türkümdeki şorluq suda bütün müsabılıq süniyi köpəytiligən yerlik tügümü qısqıçbaqı qomçıqı, 9-cı ayın 8-ci günü Koktokay nahiyasının Uça su ambırığı qoyub verildi. Bunun bilen Şincanın derya qısqıçı paqısını köpəytişdə, təbii köpəytiş dərəcəsi bütün müsabılıq süni usulda tizgildəşki östü.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, qanda qığanda balı tərbiyələyəndə açıqlanışdan saxlanğılı boladı. Müxbirimiz Nozgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yerim keç boldu. Bala axır uyquğa getdi. Nurgun atalla karvat yendi oturup günüzdeki körünüşlerin arğın aldı əsildi. Köngüldə bir xil xijillik tuyuqs payda boldu. Çünki baya yana ixtiyarsız avazınızı yuqur götürüp, kəpsiz sürənmi balığı açıqladınız. Her bir atan dükdek özünün mulayim səvirçan buluşunu, eğir besiqlik bilen balısının çoğun buluşuğa əmra buluş ümit kıldı. Lekin reallıqta yezip bulanmağın tapşuruq, qayt-qayt əskertken bosumu özgertmegen naçar adet, beşemde qıp yığılığan dakiqilə həmişe atalılarının qazıvını qozğaydı. Əmliyette balı tərbiyeləş çərendi az açıqlanış, özünün kəyfiyyatını besilişkin məcburlaş, barlıq uvalçılıqlarını zorlap kütürüş həqiqətən asanı toxtumaydı. Atanı bilen balı münasibetige başqıcı pozisiya bilen muamil qilishimiz kerek. Nurgun vaqtlarda bizning g'azbimiz bolalarning qanchalik cho'ng xatolik o'tkazganligidan emas, balki qalbimizdagi bolg'i bo'lgan umiddan keldi. Bilib bilmay nurgun atalar o'zining amalga oshiramagan orzusi, kishilik hayotdagi afsunishi, hatto kelgusiga bo'lgan tashvishning hammasini bolasiga ortib qo'ydi. Biz bolaning natijasining a'lo bo'lishini, uning zerak ish fuqdigan bo'lishini, uning ilgirki biz bisib o'tgan agri yo'llardan o'zini qochirib, orzuyimizdek yashashni umid qilamiz. Şunun bilen ballar sürenimlik kılıp, oyunu beyrilip, könümüzdeki ölçemge yitlenmegen de, ümitsizlik açık kaynılıp, ağzı ağzıgı tegmek ayıplash en tohumu inkas kaylındı. Lekin biz daim şunu unutup kalmızdaki balı bir müstakil hayatlık, o bizden kişilik hayat imtihan kayağızımızda tamamlıklı kegenemez. Atalarının daim deydiğen, men sizge yakşı bolsun davatımın degen bu gepinen kaynige bir eğir bağlanış yoşurunduğun. Sizden ümidiniz özünüzge mensup. Bala çoxum zemiskin ilişki tegiştik kişen bulmasını gerek. Balının özgü təvə üsbitli şiretim buldu. O adetikçi boz buldu. Xatalıq ütküs buldu. Özgü təvə yol üstüdə asta-asta izdensin buldu. Ümitini baldın qaytırıp kilişke urunup beqan. Balının nemige erişmek çişkəlikini, balının nemige əqiqi ihtiyacıq işkəlikini eni qayran. Balının mükemmelliğini qoğuluşuş cahilliğini taşlap, balının əsli altını qubul qısınız, köpünce namsız otunun təbiyla yuqap ketkəlikini bayqaysız. Balı bekiş atalarının mecburiyeti, ama bu ceryanını musabıqa aylandırıp koyganda atalar bilen balla oturusundaki münasuvat əsli mənasını yoxutup, işkili tərəf tüyümez besim düşküldü. Bu ballanın sağlam üsbetilişki paydasız. Atalar ballanı texim yaxşı çüşengendela, andın ballanın kişilik hayat yetekçisi kayını alaydı. 0 yaşdan 3 yaşçı boğan ballanın psixik tərəqiqatının asasıq vəzifisi işənç turğuzuş və bixətdəlik tuyuqs payda qılış. Şuna amalba ballağa nisbətən muqum özbiyyətliş muhiti yartıb beriş intayın muyum. Yenə ballanın ihtiyacıqa köprək köngül bülüş, ballanın hər bir cəhətki ihtiyacıqa vaxtıda inkas qaytırış kərək. İgilinişçe bu baskıştaki ballada bir kadar köp uçuraydığını bir kısım yetiliş meselesi bulup, bazı ballanın nokul til cihetki yetiliş astı buldu. Bunun için de yine tənahalıqını xalaş kesilge gırıplar boğan bazı ballan ba. Bu ballanın kesilinin kuzguluş sahibilen irsiyetinin belirlik münasudu ba. Ama ballanın dəsəbki bir kış muhiti yeterlik dostanı bolsa, kesilik əkfalının eğirlik dərisini zor dərəcədə tüvalletkili buldu. 3 yaşdan 6 yaşçı boğan balla asaslıqı təşəbbüskarlıqını namayan quldu. Bu basqıçdaki ballanın özlük eni bağan sürü küçüydü. Təşəbbüskarlıq bilen izniş basqıçı qadam koydu. Bu vaqtda atalar ballarını izniş qıbıldığan mol baylıq muhiti bilen təminliş kerek. Şunun bilen bir vaqtda atalar ballarga qayda və çək bektip beriş kerek. Məsələn, bizdə bir asasi bexətəlik dairisi buluş kerek. Başqılarga ziyan yetkizüş qıbılmaydı. Başqılarga dəxli qılış qıbılmaydı. Özgə ziyan yetkizüş qıbılmaydı degendek. Biz imkan qədər ballarını təşəbbüskarlıq bilen izindigan boşluq bilen təminlişimiz kerek. Ballarını artıqca çəkləb qoymasıq kerek. 6 yaşdan aşqan ballar başlanış məktəb basqıçığa kirişkə başlaydı. Onların biliş tərəqqiyatına əgişib, bala bu vaqtın başlayıb, başqalarının onunqa qandaq baha berişigə texmi köngül bilişkə başlaydı. Yəni, məktəbdə ballar müəllimnin özgə qandaq qıraydıqalıqıqa diqqət qılışqı başlaydı. Şundaqla müəllimni razı qıldıqan yaxşı oquqçı buluşunu oylaydı. Şuna bu basqışda atalar ballarga texmi köp ilham beriş kerek. Balının özgə boğan işənsini turğuzuş üçün turmuşda balını texmi köp iştahını qılışqa qoyub beriş kerek. Oqışda yetekçilik kılış, ama hemen işini ödüge olmasılıq. Balığa uygun işinin özünün iş işgelikini bildiriş gerek. Bu vaqtda atalarımı ziyade təşvişlenip getmesi gerek. Balığa bək köp besim kıvamasılıq gerek. Bu məzgildə nəticidimi muyum boğunu balılarının uygun iş kızgılıqını kuzgaş. Balığa imkan kadar köprek talaş beriş gerek. Balılarının əkvalı qarab oqtuş, amalba, balığa kubul kılalaydıgan, hatta hoşalıq bilan kubul kılgan usul bilan fikir almaştırış gerek. Uygun iş nəticisini birdən bir ölçem kıvamasılıq gerek. Mutaxassislar tunishtirib mundaq dedi. Ballarning o'qish bisimining bog'ansir

Hörmətlik radio dinləyicilər. Tuzunu az yeyən turuqluq qan besinin yerinə tövəlləməyib atqanlığı, hətta asta-asta örləb atqanlığı zadın yem səbəbdən boladı. Töəndə bu vaxtki xəbərimizdə qıtınladı boladı. Bugünkü gündə medisina tədqiqatının çoğunqırlaşıq əgəşib, yuqarı qan besinin pərdə aqısıb ki, kiş görküçüsü bağansırı köplə payqaldı. Yaqında bir törlük ən yeni tədqiqatda naidi çoğunqır yoşurangan 3 qan besin örlətküçü tartıb çıxırıldı. Ula qarmaqqa addiyidə görünsüm, amma qan besinni asta-asta örültü bitişi mümkün. Pəqat tuzni köp yeyişli əməz, pərdi aqısda yenə 3 yoşurun qan besin örlət küşba. 2025-ci ili 11-ci ayda Xəlqaralıq Jurnal Maarif və Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Jurnalda ilan qılınqan bir törlük tədqiqatı bayqılışcə, uyqı sübtinin yaxşı yaman bolisi, hərəkət miqdarının az köplüqi və bədən iğirliqinin normal ya ki əməzsigidin ibarət bu üçü zəçikirəlişib, qan besinimizga ortaq təsir görüstədikən. Hətta yuqur qan besimnin pərdi arqısıdki küşkürt küçüsü ikən. Birinci, uyqı yaxşı bolmasa qan besim rastalı örləb ketidu. Tədqiqatlardan bayqılışca qan besimi yuqur kişilərinin otturucu uyqı sübtüge erişkən numarı normal kişilərinkidən iki əsdigidək yuqur boladikən. Numar qancı yuqur bolsa uyqı sübti şönce naçar boladikən. Əgər siz keçidə asan uyğunub kəssiniz, kündüzi ruhsuz bolsanız, hətta yenik otur dərəcədki uyquğunuz tosalqoğu uçurusa, yuqur qan besimga kiriptar bolish xavpi yaxşı uxlaganlarınkidən 24% yuqur boladikən. Toğra, pəqat uyqusuzluqlı məsələ emas, bəlki tez uxlaş, köp uyğunuş, oxşaşla qan besim payda qalırken. İkinci, hərəkət bək az buluş, yuqur qan besim xətirini həssələb aşırıdı. Əgər uyqunuz naçar, onun üstüyə hərəkətiniz az bolsa, yuqur qan besimga kiriptar bolish xavpiniz texim yuqur boladikən. Lekin xoş xəbər şu ki, hərəkət naçar uyqunu qutquzudu. Bu tədqiqatı bayqılışca, əgər yaxşı uxlayamaydıqan şundaqla hərəkət qılışını yaxşı köymüsə, yuqur qan besim buluş xavpi 21%-dən 38% kiçi eşib ketirikən. Əksicə, qanuniyyətlik hərəkət qıldığan kişilərinin uxlaş sübti, adət kiçi boğan təqdirdimi, yuqur qan besim xavpi asasən aşmaydikən. Pəqat 4% ətrafıda örləydikən. Hər günü 30 minut tez minish, öy işlərini qılış, hətta etiz eriq işlərini qılışmı, uyqunuzdan yetərlik bulmasıqı qarışdırışdiki yaxşı usulgən. Üçinci, bədən iğirliqi sağlam buluş. Hədədən ziyadə semiz ya ki, oruq buluşunun həmisi qan besimini örüldü bitidu. Nurğun kişilə pəqat semiz adəmlərlə yuqur qan besimga qırıptar buludu dəb qaraydu. Amma tədqiqat bu bir tərəfləmə qarışını bozub taşıldı. Uyqusu naçar kişilər arasında məyli semiz, iğirliqi eşib getgən ya ki, bək oruq bulsun, yuqur qan besim xəvpi normadan sırt 22%-dən 24% kiçi eşib getirikən. Başqışı qılıb etqanda yaxşı uxlayanmaslıq, qoşulğan hərəkət qınmaslıq, qoşulğan bədən iğirliqi sağlam bolmaslıq, qan besimnin asta-asta örləb getişini kəltürüb çıxırdıqan 3 çoğ pərdə arqısıb ki, düşməni hesablandı ikən. Bu kündülük adətlər sizin qan besiminizi örültüb etidu. Birinci, uzaq oldurub midarlamaslıq. Uzaq oldurub, hərəkət qınmaslıq, hərəkət yetərlik bolmaslıq, qan tomurlarının elastikliğini tövəlidib, qan besimnin kontrolluğunu yoxduş xəvpini aşırıb etidu. Onun başqa uzaq oldurış qan aylınışının ravan bulmasılığını kəltürüb çıxırıdı. Qandiki bəzi metabolizm, kereksiz maddələri vaxtı tazlanmay qan besinin örləb girişini kəltürüb çıxırdı. İkinci, bək tuzluq tamaq yiyiş. 2025-ci ili 11-ci ayda Çongdu Cungu Tibabeti Doğru Yerlik Taşıyızının Tədqiqat Ömeki Nopusluq Jurnal Medisina yıl namısında ilan qığan bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, tuzunu köp istimal qısa bədəngi boğun ziyni zor boladikən. Hər günü qubul qılındığan natriy miqdarı 1 gram aşsa, təxminən 2-10-5 gram aş tuzu qıtan. Qısqırış besimi oturu hesablan 0-10-6 mm sımab törükü örləb, yürək qantumur hadisi xəvbi 4%, səkt xəvbi 6% örləydikən. Üçüncü, mecazi iştik buluş. Kəyfiyyatın davalğışı bulub mu aldıraqsallıq, asan açıqılınış qan besimgi beyvası təsir görüstüdü. Adəm hayyacallanğanda bədən köp miqdarda adrenalin və kortizol qoyub berib, yürək soğuşun tezildib, qan tomurlarını qısqartıb, qan besimini birdil örüldü beydidu. Uzaq müddətçi deyilişiş, təşvişini şaldı durğanda, simpatik nervinin davamlı qozğılışını kəltürüb çıxırıb, ast xarakterlik qan besiminin örülüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Tötinci, tamaki çekiş, haraq içiş. Tamaki tərkibidiki nikotin yürək və börək üstü bezini qıdıqlab, qan besimini örülütüb, qan tumur endoteliya hüceyrlərini zəxmiləndirib, arteriyanın botqısımın qetişini. Hətta qan nöqtəsini kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkicilərinin qan besimi, yürək ritmi, tamaki çəkməyidiganlarınikidən ümumiyyətlik yuxarı boladı. Onun üstüge tamaki çəkiş, oxşaşla yuxarı qan besim xəvpini kəltürüb çıxırdı. 2023-ci ili Amerika Yürək Cəmiyyəti jurnalı yuxarı qan besimdə elan qılınğan tədqiqatı körüstülüşçə,
Аз мақтарды арақ ішкен тағдырды мұ қан бесімді өрілді бейді декен. Арақ ішмейді қалағы селеш тұрғанда, әр күні 12 грамм спирт стимал қығанда, қысқырыш бесімі 1,125 мм сымап төріке, кен еш бесімі 1,114 мм сымап төріке өрлейді екен. Қан бесімді контрол қылышта алтын үш бір жәйпа, шо бойчы қыса өнімі болады. Бірінде, тоғыр еш, аз ештің мұхим. Емек ішмекті контрол қылыш, пәкәт тұзны аз ешілі әмес. Бәлкі, емеклік таллашыны әлалаштырыш арқылық қан бесімді өнімлік башқұрыш. Асаслық емеклінің дәрежесі данлық сұрадығы өстіріліш. 2025 жылы Халқара журнал «Илім пән доғыладыдығы» бір түрлік тәтқиқатты көрсетілісіше, ерек күріч, сұлу, бұғдай қатарлық данлық сұрадығы қысмен сап күріч, ақ ұнның орнығы тәсеткенде, йоқыр қан бесім қауіпіні көрінерлік төвенлер келіп олады екен. Әр күні тәхминен бір қача ерім ерік мифен епәсі саламаттікі пайдалық кен. Төвен натрийлық тұзға алмаштырыш. 2024 жылы илан қылынған Джунгу төвен натрийлық тұзыны кең айтып ішілтіш қолламызда мұндақ деп көрістілген. Төвен натрийлық тұзыны ішілеткенде, йоқыр қан бесім беймарларының қан бесімні төвенлетіп, юрек қантымыр хадесілері вән өлімні азайт қылып олады. Табиғи қан бесімні төвенлет күчі емек материалларыны ішілтішке махир болыш. Күнділік емек ішмекке қан бесімгі пайдылық, табиғи емеклеріні мақсатлық алды қошуш. Мәселен, тұхым, пәмидор, Құрчақ ясалмылары қатарлықланың әмесі қан бесімді контрол қылышқа актив тәсір көрістеді. Ішкенде, тошуш. Әркетіні көпейткенде қан бесімді төвәлтіш өнімі әсіліп ашуды. Оксигенлік әркет, мәселен, тез меніш, асты югіріш, су үзішіні асас қылыш. Әр әптеде 150 минуттын 300 минут қыча. Мәселен, әр күні 30 минуттын 60 минут қыча давамлаштырыш. Әмді күш мәшіқі білен таңпонлықны маслаштырыш мәшіғіні муапық бірләштіріш керек. 2023 елі Әңгірия тән әркет медицинасы журналының бір түрлік тәтқиқаты да, қан бесімді төвәлдіған әң яқшы әркет тән ұзылықтыки әркет, яны мускулла давамлы қысқырап күш чықырдыған, пұтқолла рошен орын өткемейдіған әркетті елген. Яны тамғы елініп, зоңзып, ұлтырыш қатарлықланың әмесі атты асан тән ұзылықтыки әркетлә есапланды. Үшінде, ұқлаш. Ойқы яқшы болғанда қан бесімі техімі мұқым болады. 2025 жылы 11 айда ойқы тәрәқиятты журналдегі бір түрлік тәтқиқаты байқылышчы, әр күні мұқым вақыты ұқлығанда қан бесімі көрінәлік төвәләткелі болады екен. Әр күні мұқым вақыты ұқлашын дауамлаштырған дейінкен, қатнаш құчыланың 24 сәтлік отырчы қысқырыш бесімі 4 мм сымап төріке. Кен еш бесімі 3 мм сымап төріке төвәлеген. Бұл мұқым вақытыны 22-ден 23-кіче бекісі әң яқшы болады. Бұл вақытты ұқлайдыған кішілерінің юрек қантымыр кеселіклер кіріптар болыш қауіпі әң төвен болады екен.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içidiganlar bilan çay içidiganlarning qaysisi texim sağlam? Muxbirimiz Gülrə Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Bəzi kişilər gündə soğutulğan qaynaq su yoki butulkalıq su içidi. Çayni yoki içimlikni az içidi. Yana bəzi kişilər həmişə qaynaq suyun təmi yox deyə hiss qılıb çay içməyi yaxşı görürdü. Uzaq müddət soğutulğan qaynaq su içirğan və uzaq müddət çay içirğan kişilərin tən sağlamlığı cəhətdə kim üstünlükni egiləyidi? Soğutulğan qaynaq su adam bədəninin fiziologiyalik iqtidarını tənsəşdə mühim rol oynaydı. O, fiziologiyalik tənpınlıqını saxlaş, metabolizmini ilgirstürüş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ondaqda uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içkən adamının tən salamətlikdə qandaq əvzəliklər var? Birincisi, bədən halı yaxşı boludu. Qaynaq su, bədəndəki su tərkibinin tənpınlıqını saxlaş, bədəndəki hüceyirlərinin normal iqtidarıqa kapalatlı qiliş cəhətdə mühim rol oynaydı. Soğutulğan qaynaq su, bədən temperaturasını tənşəş, ozuqlıq maddalarını toşuş və kereksiz maddalarını bədən sırtıqı çıxırış qatarlıq fiziologiyalik cəriyallarının mühim qatnaş qütüsü. İkincisi, madda almışış yaxşı boludu. Bədənimizdəki hər qaysı əzalarının metabolizmi, biokimiyalik reaksiya cəriyanı sudan ayrılanmaydı. Yetərlik su qəbul qilish, adam bədəndəki metabolizmin normal yürüşüdə kəm bolsa bolmaydığan rolğa ega. Su, bədəndəki metabolizm cəriyanını önümlük ilgir sürüb, sağlam bədən eğirliqi və bədən şəklini saxlaşqı yerdən berdi. Üçincisi, yürək texim sağlam boldu. Bir türlük tədqiqatı görsətilişcə, hər günü yetərlik su toluqluğanda yürək zəifləşiş xəvpini tövəllətkili, həm də yürək iqtidarının tövəllişini asılat qılıb oldukən. Tədqiqatçılarının çəndirişcə, biz hər günü su içsək, qan zərdabıdiki natriyədə özgürüş buldukən. Əgər hər günü yetərlik su içib bərgəndə, qan zərdabıdiki natriyəni tövəllətib, yürəknin sağlamlıqa texima paydılıq buldukən. Dördüncisi, asan qəvziyyət bolmaydı. Köp qısım qəvziyyət bimarlarının köpincisi də su içiş miqdarı yetərlik bolmaslıq əhvalı mövcud. Çünki çoğun tərətinin 3 ayda turuş vaxtı bək uzun bulub kəssə, onun tərkibidiki su 3 ay tərbidin köp miqdarda sümürülüb, çoğun tərətini çıxırış təsk toxtaydı. Qəvziyyət bulub qalan kişilər ən yaxsı suni köp içiş gərək. Bundaq bolğanda su boğmaq üçəyge tez yetib barıdı. Şunun bilən bir vaqtda üçəyinin lömül dişini qıdıqlab qəvziyyət alamətlərini yaxşılaydı. Bəşinsi taş nayit az buldu. Nurğun südük yolda taş payda buluş su içişinin yetərlik bolmazlıqı bilən münasibətlik. Uzun müddət sağlam su içiş adetini saxlığanda hər xil taşlarının önümlük aldın alğılı buludu. Suni köp içib bərgəndə südük yolunu tazlab taş payda buluşunun aldın alğılı buludu, həm də taşlarının çıxıb getişini ilgir sürgülü buludu. Altıncısı, yəllik boğum ağırıqı xəvb xətiri tövən buludu. Su içiş yəllik boğum ağırıqının aldını iliştimu intayın mühim rol oynaydı. Porin suda asan eriydi. Yəllik boğum ağırıqı bimarları suni köp içib bərsə paydalıq bulub, söylik kəslatasının çıxıb getişik paydalıq. Böyrəknin tərəqi qilişcan zəxmilinişini keçik durudu. Yətincisi, zukamdan tez saqıydı. Zukam bulub qızıb qalğanda, suni köp içib berin deyiş hərgizmi mındaqlı dəb qoyğan gəpəməz. Suni köp içiş, həqiqətən zukamını məlum dərəcəli pəsəyidiş rolunu oynaydı. Bədən suyuqlıqının iqib getişini toluqlab, susuzlanışdın saxlanğılı buludu. Onundan başqa, suni köp içkəndə tərləş və söydük çıxırışını ilgir sürüb, bədəndəki bakteriya və viruslarının çıxırışını tezildidu. Uzun müddət çay içirgan adamının tən sağlamlıqı da qandaq özəliklər var. Turmuşda çay içişini yaxşı görülğanla az əməz. Qızıl çay, yeşil çay, qatarlıqla. Ondaqda uzun müddət çay içirgan kişilərinin tən sağlamlıqı da qandaq özəliklər var. Birincisi, yuqur qan besim, yuqur qan qanti, yuqur yağının xatiri tövən buldu. Bir tədqiqat nəticəsində çay içiş yaşanqalla topunun metabolizm yığındı kesəllik alamətini tənşəydi deyilgən. Tədqiqatlarda görsətilişcə, çay tərkibidə adam bədəniki paydalıq bolğan köp fenol türdəki madıla mulkən. İkincisi, yürək qan tümür kesəlliki xəvb xətiri tövən buldu. Bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, çay içiş yürək qan tümür kesəlliklərinin xətirini tövəllətişki paydalıqkən. Çay içişini uzun məzgil davamlaşdırğan kişilərinin yuqarı zışlıqdiki yağ aksili xolesterini səviyyəsinin tövəllişi teximi astı bolub, yürək qan tümür kesəlliklərə qırıptar buluş xəvbi 8% tövəlləydikən. Üçincisi, Alzheimer kesilliki qırıptar buluş xəvb xətiri tövən buldu. Bir türlük tədqiqat nəticəsində görsətilişcə, çay içməyədiqallarıq sələşdirğanda çay içiş Alzheimer kesilliki qırıptar buluş xəvbini 16% tövəllədirgən. Məyli su içəyli ya ki çay içəyli muvafiq miqdarda bo'lishga diqqat qilish kerak. Masalan, har kuni 8 stakan suv ichish kerak degan qarash keng tarqalgan. Yana ba'zilar mushu bo'yicha ish qilishni cho'ng turgan. Lekin amaliyotda bu o'lcham hamma odamga mos kelavermaydi. Jungo aholilarining tomoqlanish ko'rsatmasi 2022 da ko'rsatilishicha, badan tuvan harakat saviyasidagi quramiga yetgan erlar har kuni 1700 ml suv ichishi, quramiga yetgan ayollar har kuni 1500 ml suv ichishi kerak. Agar havo issiq, qurg'oq, tar ko'p chiqadigan bo'lsa, amaliy ahvolga asosan suv ichish miqdorini muvofiq oshirsa bo'ldi. Ko'pchilik kichik tartibga diqqat qilmoqchi bo'ldi. Agar rangi suv seriq, suzuk miqdori yetarli bo'lsa, suv ichish miqdorining asosiy jihatdan yetarli ekanligini tushuntirdi. Bo'lmasa, ko'proq suv ichish kerak. Alayda kishilar to'pi suv ichish miqdorini kontrol qilish kerak. Dori ichib oshqozon yarasini davolatayotgan bemorlar Dori tarkibida alyumin tiosaxarid, alyumin hidroksid, yelmey qatarliq modula bar bo'lib, oshqozon shilliq pardisini qo'g'daydi. Agar suvni bak ko'p ichsa, dorining unumi tovallab, kasallik ahvolining asli kelishiga foydasiz bo'lishi mumkin. Ost xarakterlik bo'rak kesili bemorlari. Bo'rak iqtidori ziyonga uchirganda ichgan suv badan sirtiga normal chiqib ketolmaydi. Shunga ichgan suv miqdorini kontrol qilish kerak. Suyidikdan zaharlanish kesili bemorlari. Bu vaqtda ichirgan suv miqdori badan og'irligining o'zgarishiga asosan belgilanadi. Har kuni muqim vaqtda badan og'irligini o'lchisi bo'ladi. Har kunlik badan og'irligining eshishi badan og'irligining 0.15% dan eshib ketmasligi kerak. Yurak zaiflashgan bemorlar. Ko'p miqdorda suv ichganda yurak qaytirgan qon miqdori ko'payib, yurakning yukini oshirib, kasallik ahvolini og'irlashtiradi. Yurak zaiflashish og'ir bo'lganlarning suv ichish miqdorini hatto 800 ml ichida kontrol qilish kerak. Konkret ahvolni doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qilish kerak.

Küçə yolunuz çıxan bu üç agahlandırı signalıqı səlqarmaq. Tövəndə bu əxtiki xəbərimiz deyiqtınladı boludu. Cansu ülkülük ösmə kisəliklə doktorxanısı, yəni Nanjing Tibi Daşyosu qarmaqıdiki ösmə kisəliklər doktorxanısının tüz üçək taşqı kisəliklə bölümünün müdiri, müdir vərac Yang Liu mündaq əskərtdi. Üçək yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündülük bir normal signalını pərqləndiriş, turmuş usulunu tənşəş, həm də müvafiq yaşda təşəbbüskarlıq bilən ölçəmlik təkşürüş elib biriş. Bəzi adətlə asta-asta üçək yolunuzu zəxmi yetkizi otqan buluşu mümkün. Yang Liu ilgiri Nurgun kişini əbsuslandırdığın yaş bimarlarını uçuratqan. Bulanın işçi də 30 netçi yaşlıq tüz üçək rağı qırıptar boğan bir bimar uzun məzgil kəşlik yayma aşqan bulub, dəmil işi tərtibsiz, yemək işmigi maylıq və tuzluq yeməklərini asas qığan bulub, bədinimizsiyimiz hər kitimi intayın az edi. Dəsləbdə onun qursuqı anında sandı bir yaran bulub, anç pərvaqıb getməgən. Bir qitim qursuq qatıq ağırıb doktorğı təkşürtkən dinkin, axırı tüz içəyraki dəb diagnoz qoyulğan. Bu pəqət ayrım kesəllik misaldır əməz. Nurğun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üç vaxt amıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilğən açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildin qarğanda bu adətlə pəqət adamının qursuq bir yaran buluş, tərdi tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üçəyinin yükünü aşırıb, üçəyinin lömüldüşü, bakteriya topunun tənponluqı və metabolizm haldıya təsir yetkizişi mümkün. Yang Liu mündaq dedi. Tüz üçəy rakının pəyda buluşunu məlum bir yaman adət yalğız kəltürüb çıxağan əməz. Bəlki, irsiyyət amili, yaş amili, yemək-kişmək qorulması, simizlik, hərəkət yetərlik bulmaslıq, üçəy yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq bu qaşqa, kündülük turmuş və qərəllik təkşürüşdən ibarət İki cəhətdən xeym xətərini ortaq baş quruşumuzğa toğru kilidu. Üçəy yolu çıxan bu üç xil qutquzuş siqnalığı səl qarmaq. Düz üçəy rakının dəsləbki məzgildiki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurğun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalğan vaqtda kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yang Liu şunu əskərtdədi ki, əgər tövəndəki bir qançı xil özgürüş görülsə, bulubmu davamlıq məvcud bolsa, ya ki qayt-qayt görülsə, baldıraq doktorğa görünüb davalanış gerek. Aldı bilən tərət qılış adəti toyuqsız özgərgən bolsa, yəni, əgər əsildə çoğun tərət tərtiblik bulub, yığınqı məzgildə qəvziyyət, iç sürüş qatarlıqla növətliş görülsə, çoğun tərət qitimsani görünəli köpüyüb, ya ki azıyıb, çoğun tərət qılış vaxtı uzarab kəssə, ya ki daim pakız çıxıramıqandak tuyğu peyda bulsa, bunun çoxum əhmiyyət veriş gerek. Bulub mu bu xil özgürüş, iki həftədən artıq davamlaşsa, ya ki qursaq ağırış, çoğun tərətdən qan giliş, oruqlaş qatarlıq əhvalı əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşünü toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içini təvsiyə qınmasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş kəlsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüqə çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ifadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu. Ya ki çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üçəy yolu kesərlik özgürüşü kəltürüb çıxalğan qanaş bəzdə tutuq qızlı rənglik bulub, qan bilən çoğun tərət arlaşıb getiş, ya ki şilimşiq suyuq buluş bub ifadlandı. Adətki kişilə köz bilalı toğru hüküm qılamaydı. Ən muvafiq usul, vaxtıda doktorğa berib təkşürtüş. Ən axırda qursa qısımı qayt-qayt bir yaran buluş, ya ki bədən eğirliqi eniq bulmağan səbəblə tüpəyildin tövənləb getiş. Üçəy yoldaki kesərlik özgürüşü əzim qılış, sömürüşki təsir yetkilişi. Şunaqla, ast xarakterlik sərbiyyatını kəldürüb çıxırışı mümkün. Bulubmu, qorsaq bir yaran buluş bilən çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdursuz niş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birli vaqtı körlügəndə çoxum tezdən kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçəy sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini qılışdı çıng turuş gerek.
Yang Liu Munolani bildirdi. Tüz üçeyrakının aldığını ilişta, pekat bir xil yemeklik ya ki məlum bir xil saxtını saqlaş usulığını taynışqı bulmaydı. Həqiqi ünümlük usul, sağlam yemek işmək, qanuniyetlik hərkət və ölçəmlik təkşürüşünü birləşdürüşdən ibarət. Birinci, maysızraq yeyiş. Üçeyinin yükünü yenikildiş gerek. Gündülük yemek işməkdə eğir may, eğir tuz, may röpüşürüş, kavab qılış, tuzlaş və ziyadı açıq qıdıqlıqıcı yeməklərini istimal qılışını azaytış. Uzaq müddət kecilik tamaq yeyiş və ziyadı köp yəbilişdən saqılınış gerek. Yeni köktat, meyvi çivə, danlıq sıra ət, pırca qatarlıq yeməklik talası mol boğan yeməklərini muvafıq köp etiş gerek. Yeməklik talası üçeyinin lömüldüşünü ilgiri sürüp tərətli şaldını yaxşılaydı. Şundaqla, üçeyinin mikro ekologiyasını qoğdaşqımı paydalıq. Adətdə yana qanuniyyətlik su içişkə diqqət qılış. Uzun müddət su içiş yetərlik bulmaslıq səbəbidin, çoğun tərətinin bir normallaşıb getişinin aldığını iliş gerek. İkinci, uzaq olduruş üçeyinin sürət astılış konuqsıq aynıb qanmısın. Uzaq müddət olduruğanda üçeyinin lömüldüşü astılab, simizlik, metabolizm normalsızlığı qatarlıq məsələ qoşulub kilidu. Adətki kişilə hər həftədə az digəndə 150 minut otur hal sıcılıqdiki oksigenlik hərəkət qılış təvsiyə qılınıdı. Hörməti radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğu Nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxdi. Məsul mühariri Nozgül Emir, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüzəncan. Əndə deyik qıtınla, stansiyamızdan ağıbılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Şundaq. Mən ayalım bilən savaqdaş idim. Biz Ali Mektəbdə bilə oqıqan. O, bəkmü çıraylıq bulub, Mektəb gözəli hesabınatdı. Onun qoşunç köysəm mü, eğiz etişiqə cürət qılanmaydı. Çünki onu qoğlaşıvatqan nurğun rəqitlərim aldı da, özümlü haman tolımı acısı hesablaydı. Gerçi, mağımı köyüp yürgen bir nəçik qızla bolsumu, olağı pərvaqıqım kəmməydi. Mən barlıq deyiqtimni ügün işkili qartıp, onun qı boğğan sögümni kalbimnin çoğunqor qeydada saqlaşqı məşbir boğğan idim. Ögün iş nəticəm alaydı yaxşı boğaşqa, oqış bütürüp məktəbdə qaldım. O, şəhərlik doktorxanın boğaldarlıqı təqsim qılındı. Bəlkim, taqdırını orlaşdırış şu boz gerek. İşkimiz bu şəhərdə birli qalğan idik. Şunun bilən yürəkli kalda onu qoğluşub, axri bəxtlik turmuş qımı yəssər boldu. Ardın bir yıl ötüb, Tunca Məlikəm toğuldu. Tunca qızımın ayığı yaraşdı mı? Turmuşum, tolumu yaxşılınıb, xizmətdən sırt bu aramqahını içib aldım. Ayalım işkimiz, öz bəxtimizdən tolumu razı idik. Thank you.

Şunda qılıb biz pat-pat uçurışıp durduq. Toğrısı arlışıp öttük. Bundaq yolda menip qilishimga ayalım səbəbçi boldi desem, belki səvəllikdən özümü qaçırğan bolışım mümkin.

Sen turmuşumga başkıcı bir ləzzət ilib kəygən idin. Sen bəkmura iş çıxış qaq idin. Pul xajlı bilişini, mehman bolu bilişini, keyim ki bilişini oylamaydın. Mini köysanla nurlanıp gidiğin közlerinden bana bəkmü amıraq işgərlikim. Hem de sen arlaşkan tuncu ərinin mən işgərlikimini his qılattım. Heras, yoldaşın şəhərlik məlum bir otur məktəbdə oxuduqçıydı. Yine minin kızım bilen tan bir oğlumu ba idi. Yoldaşının senden xeylili çoğun işgərlikini, uruq tuqqan işgərlikinlani hem de seni bəkli hörmətləydi xalıqını eytib bəyən idi.

telefon numarınızı bilişki bulam ikin. O ayalının ismi Pərizat ikən. İsmi cismi qılayıq Pərizat tək çıraylıq ikən. Bıraq, bulamana bəri-bər idi. Şundaqdım, ədəb yüzdün isim kartamını tənlidim. O, kartını qılığı aldı. Mən onun gözlərəgə ifadəsizli qarab qoydum. Əsli, avarı bulmağın deməkciydim. Bıraq, sən kırıb qaldım. Şu tapta, sən bu Pərizatın qıldaki yeşil kartını ködündə meyxnını da külüb qoydum. Xiyalınızını xam çağlamam. Əmdə oyal kişi qaraydıqan bulsam, Fırqat deyən ismimini yötkü etimən. Dedim sana, şu günü qaytqan dengin telefonda. İxtiyarınız. Dedin sən, yenmişindak pərvasız halətdə. Hoş əmizə.

شون چکسام مو تلفنم نه آمده. özümü kösətmədim. Bıraq mən elə ki Parisdən qutulamadım. Gündə telefon qılıdı, gündə aramgah kilidi. Ballanın aldıda xecil bulub, amalsız sırtı körüşki məcbur bulub mən. Şunda qılıb Parisdən arlışıb qaldım. Onu sən dəbli oylaydım. Sana boğan atçığımını onundan çıqırattım. Məsxır qılattım, çıxıdı getdim. Ahri umu menden ziyaretti. Tanışkan ayalla asasen menden pul, kim kicek tamak kılattı. Men olanı, aram gahtı mihman kılattım. Ama ayalımı yüz kilenmeydi kalıqımını bilmen. O beni bək mi yaxşı görətti. Beni hürmetleydi, küyün etti ve asır etti. Şunca aldıraş buluşu karmay, çokum çüşte, keşte, öyde tamak edetti. Aşqanlanın tamıqı yaxşı əməz dəb, öz qulumdan tamıq etimən dəb, öydə şüncilik çapa tatat.

Oxşaş usulda Gülpəri və Reyhanla bilən uçuraşqandın kin, o, bu sırlı uçuruş oyunun qaidesini bilib qalğandək mı boldı? Amma o, özünün oxşaş usulda özü aşıq boğan Reyhandın ayrılıp qaldıqalıqını əsla oyla baxmağan idi. Ondaqda bu oyunun davamı yanı qandaq davamlışa. O, bu dəvrili uçuruşlardan qol üzəmi? Bola qızıqsanız, deyiqtanız davamlıq Ətki Radio Jorno proqramımız qorlaşdırılığan Rahila Parısının uçuruşuş namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıkı programımız Yenisla bilan yüz görüşdi. Mən dostumla Mehliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkımızdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bilekti qulaq sepa qaydı. Bugün yolvas bilan müşkünün oxşaşlığı doğrusu anlayımız. Siz yaxşı gördüğün bir qanş türlük turaq, rak kesilini gəltürüp çıxırışı mümkün. İşikterizlə him etiklik turuqluq, nümüşkü öyçidi yana topçan payda boludu. Bugün yana aynek doğrusudaki qızıqarlıq bilimlerimi sözləb berimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıb etəmdik.
1: Cəhan səyahəti başlandı.
0: Müşk bilən yolvasının zadı qandaq münasibəti var? Nam kartısı, yolvas, tən uzunluqı. Erkikinin tən uzunluqı 189-dən 300 cm gəcə. Kişisinin tən uzunluqı 144-dən 177 cm gəcə. Quyruğunun uzunluqı 92-dən 107 cm gəcə. Eğirliqi, erkikinin tən eğirliqi 100-dən 261 kg gəcə. Kişisinin tən eğirliqi bolsa 75-dən 177 kg gəcə. Alaydılıqı, küçlük oğluğucu bulup, öz bilən oxşaş çoğunluqdiki, hətta özdün çoğun ayvallanımı boysundur alaydı. Ola daim yalğız ərkət qılıdı. Hər bir yolvasının özgü xas zımını buludu. Muqum uğusu bulmaydı. Köpincə tağ ormalıqlarda arılab ozuqlu qızdaydı. Ozuqlu nişadıdı. Asaslıqı paliyyat dairisi köpüçüraydıqan, buğa, yavu kalaqatarlıq, tuyaqlıq ayvallarını ozuqlu qılıdı. Namkartisi, müşük. Tən uzunluqı, yetilgən öy müşkünün oturcu tən uzunluqı 45 cm. Quyruğunun uzunluğu bolsa təxminən 30 cm ətrafında. Tən ağırlığı. Yetilgən öy müşüğünün oturcu tən ağırlığı 2.75-dən 5.10-dən 5 kg qıçı buludu. Alaydılıqı. Keçi dərkət qılışını yaxşı gördü. Hər kiti çaqqan, səkrəşkın mayır. Xulaşqa amıraq, öz bişimci, çeçən pakız. Ozuqlu nişadıdı. Biliq, çaşqan, toşqan qatarlıqlarını yeşini yaxşı gördü. Keçidə ötkür körü sezimini saxlaş üçün

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tələb verişini tələb qıldı. Şunun bilən bu, amivi avtobusunun ilgisi bolğan Oron, şəhər nopusidiki Wanxay, Huanlin'nin ailesidikilərgə 500 min yuandın tölən bərdi. Li Jiang'nin ailesidikilə aran 100 min yuandı tölən gerişdi. Bununqa Li Jiang'nin ailesidikilə qayıl bolmay, amivi avtobus ilgisi bolğan Oron üstüdün sot məhkimisigə dəva qıldı. Ondaqda bir qatnaş hadisədə can oxşaş, qımıtı oxşaş bolması bolamdı. Bu dilo misalığa mındaq çünçü berildi. Qatnaş hadisi de həmişe digüdək can oxşaş, qımıtı oxşaş bolmaslıq əkvalları uçurab durudu. Bunu nurğun kişilər çünməkdi. Amma adam baravər buluş, şəhər bilən yeza baravər buluş prinsipini çıxış qılıb, əxtiləb qanun dəsturda köp adam ölgən qatnaş hadisi de ölüm tölən pulunu oxşaş somu boyunca bir kiçik boludağalıqı bəlgiləngir. Bu bəlgilimi de bəzi zor qatnaş hadisləri, qan hadislərini bir tərəf qılğanda yeşi, kırım əhvali qatarlıq amıllarını nəzərgə almay, talap et kuşurqalarının ölüm tölən pulunu oxşaş somu boyunca bekitib, imkan qədər oxşaş canga oxşaş tölən veriş prinsipini əməliləşdiriş aydınlaşdırılğan. Ammevi qatnaş orulları tölən bərgəndə ziyalanğıçılarının noposunu asas qılıb, oxşaş bulmağan tölən ölçümünü qollanıb, nəticədə can oxşaş, qımmıtı oxşaş bolmaslıqını kəltürüb çıxarğan. Bu, əxtiləb qanun dəstordiki bəlgilimiqə uyğun əməz. Ammevi avtobus ilgisi bolğan orun qanundiki bəlgilimiqə asasən, bir hadisədə ziyan quşurğıçılığa oxşaş tölən veriş gerek. Lecin yezi noposu bolsumu, şəhər bazar ölçüm boyca tölən veriş gerek. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Həqtiləb Qanun Dəsturi 1180-ci maddəsi da oxşaş bir hüquq çıxılış qılmışı köp adamın ölüşünü kəltürüb çıxarğanda ölüm tölən pulunun miqdarı oxşaş bekitilsi boludu deyə bəlgiləngən. İqtisadın tərəqqi qılışığı əgişib, xalqın turmuş səviyyəsi nəhayət zor dərəcədə özdü. Nurğun caylarda şəhər bilən yezinin pərqi barğancı kiçikildi. Tölem ölçümük münasibətlik pərqləmi barğansırı kiçikləb, hətta oxşaşlıq yüzləndi. Şuna, əxtiləb qanun dəsturda oxşaş bir hüquq çıxılış qılmışı köp adamın ölüşünü kəltürüb çıxarğan əhvalda ölüm tölem pulunu birlik gəlgən ölçəmini tədbiqləb hesablaş bəlgiləndi. Bunda qusul şəhər bazar ahalları bilən yezi ahallarının hayati qımmətigə baravər hörmət qılışını namayan qılğan bulub, yaxşı icnimai önüm berdi. Qanun çıxırışda kerek sözü işiltilmək, buludu deyən sözü işiltilgən bolsumu, lekin əməliyyət davamı da köpünçü hallada bir ölçəm boyca hesablanıdı.

0: ئىشچى تاسادىپى ئۆلۈپ كەتسە زادى كىمنىڭ سەۋەنلىكى بولىدۇ؟ تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى مەزمۇنغا قۇلاق سالغايسىلەر.
1: ئىشچى تاسادىپى ئۆلۈپ كەتسە زادى كىمنىڭ سەۋەنلىكى بولىدۇ؟ ۋاڭ شاۋچاننىڭ تاغىسى تاۋفاملىك مەلۇم ماشىنىسازلىق زاۋۇتىنىڭ ئىشچىسى ئىدى. Yaqında zavodda işlar köpeyib, xeridarlar malni ciddi süyligəşke, maşinsazlıq zavodi vəzifini tezrək tamamlaş üçün işçilərini iş qoşub işləşkə orunlaşdırdı. Tav familik bir məzgil iş qoşub işləb, ziyadı çarçap getgəşkə məlum bir günü keçdə xizmət qılvatqanda tasadibi vəqə yüzbərdi. Zavod məsuli tav familikni doktorxanığa apırıb ciddi qutquzğan bolsumu davalaş önüm bərmək ölüb getdi. Tau familiyasının aile təvəlləri maşinsazlıq zavodudan 700 min yuan tölən verişini tələb qıldı. Bıraq maşinsazlıq zavodu Tau familiyik asaslıqı xizmətdə bir xəstəlik qılğanlıqı üçün ölüb getdi deyib qarab 150 min yuan tölən verişkili qoşuldu. İki tərəfinin talaş tartışı bir sıxmay, Tau familiyasının aile təvəlləri muşu iş doğrusuda Xəlq Sot Məhkəməsinə dəvə qıldı. Ondaqda Xəlq Sot Məhkəməsi Tau familiyasının aile təvəllərinin tələbini qollamdı. Bu dilo misali hayatlıq hüquqi toğrusudaki qanunlu tətbiqləş məsələsi keçidildi. Hayatlıq hüquqi qanuni təbii iqinin hayatını davamlaşdırışını və hayat bir xətərlikini məzmun qılıb ata qılğan hüquq. Hayatlıq hüquqi insanların əzəldən var bolğan birinci orunu turduğan adimilik hüquqi, başqa hüquqlarının asasi və aldınqı şərti. Hayatlıq hüquqi təbii iqilərinin hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətini qanun qoğdaydı deyən mənədə bulub, hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətinin oxşaşla mühim işkəndiki, qanun tərpidin qoğduldığalıqı təkidləngən. Əxtələb qanun dəsturunun adimilik hüquqi qısmıda hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətinin qanun çıxırışdiki baş məqsəd işkəndiki namayan qılındı. Hayatlıq hüququnun məzmuni tövəndikilərini öz işçik alıdı. Birinci, hayatlıqdan bəhrəman buluş hüquqi. Təbii iqilər hayatlıq hüququna ega. İkinci, hayatlıqni qoğdaş hüquqi. Hayatlıq hüququ ziyanğa uçurğanda təbii iqə hayat bir xətərlikini qoğdaşqı hüquqluq. Öz küçüki tayınıb özünü qutqusumu boludu. Yəni özünü yolluq qoğdaş, ciddi əhvalda xəyibdən saxlanış qatarlıq usullarını qollansı boludu. Hökumətdən qutquzuşunu tələb qılsımı boludu. Hayatlıqni idarə qilish hüquqi. Bu asaslıqı hayati izzət-hörmət cəhətdiki məzmunlarını öz içiga aldı. 4-ci hayatlıqni qoğdaşını iltimas qilish hüquqi. Hayatlıqni qoğdaşını iltimas qilish hüququnun obyekti ədliyyə orqanı, məmuri orqan, qanunda qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti belgilengen təşkilat və şəxs qatarlıqlarını körsütdü. Bu dilo misalada Tau familiyik bilən məlum maşinsazlıq zavodu əmgək münasibəti şəkilləndirgən. Məzkur maşinsazlıq zavodu yallıqçı bulu sübüti bilən yallıqçının hayatı, sağlamlıqını oylaşı gerek. Bıraq maşinsazlıq zavodu vəzifini tezrək orunlaş üçün işçilər harğın əhvalda asallı xəyib körüldüğalıqını eniq bilib durubmu, işçilərdən davamlıq işləşini tələb qılğan. Adam işlət küçü orun bir xətər texnikilik məşğulat qaydısıya xilabdı qulğalıqı. İşçilərinin ayatlıq bir xətərlikigə pərva qılmıqalıqı üçün aqıvətdə tragediya yüzbərgən. Şunun üçün Tau familiyik yarlını səbəbədən ölüb getgən bolsa, bu maşinsazlıq zavodu cavabkarlıqını üstügə ilib töləm verişi gerek. Töləmdən konkret somisi, cümlədən işta ölüş yardım puli, dəbni yardım puli, tuqqalarını biqiş, nəbiqi puli qatarlıqlar alaqadar qanun nizamlarına və şücaydiki ahalilərinin oturucu kirmi qatarlıqlarına asasən hesablanıdı. Cünxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1002-ci maddısı da təbii iqilər ayatlıq hüququqa iqə. Təbii iqilərinin hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətini qanun qoğdaydı. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının hayatlıq hüququqa ziyan selişiğa yol qoyulmaydı dəb bəlgiləngən.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Həmdəqdənlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için.

0: ساقلانی özچیگ آگان 15-ci 5 yıl məzgilədiki pul müəmmələ küçlük dövlətə quruluşunun noxtuluq vəzifələri sistemlik aydınlaşdırıldı. Cungu Xalq Bankısının muam başlığı Lu Li mundaq dəb görsətdi. Yerik planının umumi nişani 2030-cı yılıqca Cungucu zamanıvi pul müəmmələ sistemisinin umumi ramkısını şəkilləndiriş. 2035-ci yılıqca yüksək maslisçallıqqa, rəqabət küçüge, Umum mənfaatdarlıqı igə cüngucə zamanıvi pul mamilə sistemisini asası cəhətdən bərpa qılıb, pul mamilə küçlük dövlətü quruluşuğa puxta asas seliş. Pul mamilə nazarat qılış başqırış baş idarısının muavun başlığı Sunglin mündaq dəb görsətdi. 15-ci 5 yıl məzgilədə xəb xatarının olduğunu iliş, nazarat qılıb başqırışını küçə etdiş, yuqru süpətlik tərəqiyyətini ilgir sürüşdiki türlü xizmətlə bir gəvdiləşdürüb olğı sılcıdıldı. Yerlik, otura, kiçik pul mamil aparatlarının xəyb xatırının küşlük, tərtiblik, ünümlük oldu ilinib və tügütülüb, eğir xəyb xatır körülməslik tövənçəki çin saxlanıdı. Cungu Aksiya Nazaraçılık Komitetinin muan reisi Li Zhao Munulanı bildirdi. 15-ci 5 yıl məzgildə Qovyanın yeni 9 belgilimisi və kapital bazırının bir quşulğan en sistemisini əmililəşdürüb ünüm asılı qılış, davamlıq çunqır alğısı zütülüb, Yeni bir növətlik kapital bazarını ıslah qılış və içi-üçüşünü yolu qoyuş tiz ilgir sürülüdü. 2030-cı yılıqca kapital bazarı qurulğalıqının 40 yıllıqı peytidə kapital bazarının yuqru süpətlik tərəqiyyat yen əndisi asas çətin şəkilləndürülüb, universal əmili küçü və xalqara rəqabət küçü körünərlik aşırılıdı. 2025-ci ili dövlətimiz taşıq pervot bazarının əvrişimliki və hayati küçü üzlüksüz eşib, taşıq pervot zapsi külümü dünya boyunca birinci orunda turdu. Dövlətlik taşıq pervot idarısının axbarat bayanatçısı muavun başlıqı Libin tunuşturup mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə taşıq pervotini başqırış ıslahatı umumizik çunqır ilgir sürülüb, taşıq pervot mülazimə səviyyəsi östürülüb, pul müəmmələ küçlük dövləti quruluşu və yuqru səviyyəlik sırtqı içiyyətiş yeng pəlləgə kötürülüdü. Biz bankalarının taşıq pervot kəsbini qanat yaydırış ıslahatını zor küş bilən ilgir sürüb, qanç səmimi bolsa üçüncü qolaylıq buluş. Bəlgilməgə uyğun bolsa aldı bilən yolu qoyuşdək, taşıq pervotini qolaylaşdırış siyasət sistemisini üzüksüz mükəmməlləşdürüb, inaveti yaxşı texim köp qarxallarının taşıq pervot kəsbini becərişdə talın təkşürmək, buyruq asasən bivası becərişini yolu qoyumuz.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik Statistik İdarisi 9-cı ayının 9-cu günü monularını ilan qıldı. 8-ci ayda ahallar istimal bağı görsətküçü oxşeş məzgildikidin 0.18% eşib, davamlıq mötüdül örüləş altını saxıldı. Sanat məsulatlarının zavutun çıxış bağı görsətküçü oxşeş məzgildikidin 3.18% eşib, eşiş nisbiti aldın qaydikidin 0.13% aşdı. Ahallar istimal bağı görsətküçünün seliştirimi sallıq məlumatıdan qarğanda, hesablaş küçü ehtiyacının tez eşi qatarlıq amıllarının təsirdə, köşmə telefon, təşi ekrallıq kompüter, sallıq məlumat saxlaş üskünlərinin bağısı ayrım-ayrım 2.13%, 2.11% və 2.11% örülgən. Yeməklik bağısı aldınqı aydı gibilən tənşilişdən 0.14% öyrələşki özgərdi. Oxşeş məzgildikidinin qarğanda, məmlikət boyca ahallar istimal bağı görsətküçü 0.18% eşib, eşiş nisbiti aldınqı aydı gidin 0.13% yuqır bolğan. Bu asaslıqı energiya bağısının ösüş nisbitinin kengeyişinin təsiri uçurğan. Yeməklik və energiya bağısını çıxırıb ətkəndə, yadroluq ahallar istimal bağı görsətküçü 1% eşib, davamlıq müqim aylınışnə saxlıqan. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Bağı Təşviriş Mərkizi Təhliqiliş Mölçərləş Başqarımısının ixtisatçısı Leonən Sün təhliqilib mundaq dedik. Ahallar istimal bağı görsətküçünü təşkil qılıdığan 8 çoğun türdiki tavar və mülazimət, yeməklik, araq, tamaka və yemək işmək turalğı türlərinin bağısı tövəllidi. Başqa 6 çoğun türünün bağısı örülidi. Qatnaş xəbərləşiş türdikilərinin bağısı 2.15% örülidi. Bunun içində xəlqara neft bağısı örüləb, dövlət içindəki təyyar may bağısının 9.13% örülüşü türtki boldi. Xəlqarada türkümləb işləb çıxırılan tovarlar

0: Boğazının örülüşü, devlet içindeki kesiplerinin tipini özgertip derecesini östürüş, kısmen kesipler ihtiyacının eşi katarlık amıllarının təsirde, 8. ayda sanayet məhsulatlarının zavuddin çıkış bağı görsetkişi, aldın kaydıkıdın 0.14% örülügen. Örülüş nisbiti okşuş mezgildikidin 3.18% aşkan bulup, aldın kaydıkıdın 0.13% yukarı bolgan.
1: Stansımız xəvri. 2026 yıllık Cungu Xalqara Mulazmet Sözüsü Yermenkisi 9. ayının 9. günü Beijing Paytaxt Polat Tömür Bağçısı başlandı. 15. 5 yılının başlanış yerindeki Tunca Meydan Dövlət Dərəcilik Mulazmet Sözüsü Ünürsal Körgəzmisi bulu sütü bilen bu növətlik Mulazmet Sözüsü Yermenkisi içi ütiş dairesini kinaytış, əmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, yenilik yarışışa itekçilik kılıçdan ibaret 3 çoğun funksiyelik noktini merkez kılıp, texim köp cungu mulazimetinin dünya yüzlenişine türtkü boldi. Bu növetlik mulazimet sodi yermenkiste tuncu qetim baş temi körgazimizin yadroluk rayonu da cungu mulazimeti körgazimi rayonu tesis kılınıp, caylanın mulazimet sodi sahasıdaki yenilik yarışış neticileri ve tipik emeli misalları namayan kılındı. Bununun başka tuncu qetim nurgun məxsus körgazimlerde çetelgi yüzleniş mulazimeti məxsus rayonu tesis kılınıp, Cungu karxalarının xalqara bazarını kengeçini kəsbi cihetini kollab, texim köp ala süpetlik Cungu mulazimetinin dünya yüzlenişine türtkü bulundu. Bu yıl 9 məxsus tema körgazimisi işi de muhit mulazimetinin dairisi energiya ve muhit mulazimeti körgazimisiga kengeçilip, energiya yadroluk məxsus temiga resmi kirgizilip, yer şari energiya tipini özgərişi dolqunuğa təşəbbüskarlıq bilan maslaştırıldı. Sağlamlıq saxlıq saqlaş mülazimeti məxsus temisi də tuncu qətim, kəlgüsü davalaş, pən texnika, kəsbi aldın qatardaki körgəzm rayonu təsis qılınıb, pən texnikada yenilik yaratıb, iqlik tikləydiğən otdura kiçik karxallığa məxsus üsbitili səhnisi hazırlap verildi. Kuruluş məsələçiliki və binakarlıq mülazimeti məxsus temisi də cungu yasımçılıqının bütün zəncirlik mülazimet iqtidarı namayan qılınıb, köp türlük yeni texnikla tuncu qətim körgəzmi qılındı. Körgazmiga qatnashuvchi Sun Hongjing korxona mustaqil tadqiq qilib yasagan binakarlıqda ishlatiladigan axli tekshirish mashin odamini körgazmiga qatnashtirdi. Sun Hongjing mundaq dedi. Bazardagi o'xshash turdagi uskunalarga selishtirganda bu mashin odamni odam kuchi orqali kontrol qilish hojatsiz. Mustaqil mashg'ulot qilish iqtidori texim kuchlik. Axli tekshirish mashin odamini ishlatgandan keyin tekshirish unumini 50%dan 60%gacha o'stirgili. Üskünlülerini tekşürüşünün doğruluk nisbetini 95%'dan aşırıqlı. Türü kuruluş müddetini 5%'dan köpere kıskartıqlı buludu. Bu növetlik mülazimet sözüsü Yermenkisi'de cemi 90 devlet rayon ve halkıra teşkilat körgazmi oranı tesis kıldı. Asaslıq mihman devlet Norvegiya devlet körgazmi rayonu tesis kıldı. 9. ayının 9. günü Çüştinkin Norvegiya Nahmeydan'da içiliş mürasimi ötküzdü. Münbar paliyeti məzgildi yana 9. ayının 9. günü 2026 yıllık elektronluq sodi yığını. Rəqəmlik sodi tərəqiyyat yüzlənişi və aldın qatardaki münbar qatarlıq 3 meydan baş temirlik münbar ötküzüldü.
0: Stansımız xəbiri. Muxbirinin sodi ministerliğinin iqiləşişə, bu ili kirgəndin bu yan məmləkət boyca 84 noxtuluq çət əl məmləqi türü yanıdın köpəygən. Umumi silinmi summası 19 milyard 460 milyon Amerika dolları bulup, maşini elektri üskünlüleri, ximiye sanayeti, energiye, avtomobil, davalaş, sağlamlıq qatarlıq sahalarga çetelidikən. Məbləğ siliş kölümü çoğun, texniki ilgarlığı küşlük bir türküm noxtuluq çətəl məbləği türleri tez əməliyleşkən. Keyinki qədəmdə

0: ва кархалдарынын саны тунжы кытым 300 миңден көпүрөк жетип, окшош мезгилдикиден 8,18% ашкан. Импорт-экспорт 7 триллион 470 миллиард юанга жетип, тин ийгилеген. Көрсөткүч соода көлөмү, соода курулмасы катарлык 4 көрсөткүч системасын өз ичиге алган болуп, Жунгунун башка кесек алтын дөлөттөр менен болгон соода тараккият натыйжаларын умумиздик намаян кылды.
1: Станциябыз хабары. 9-нчы айның 10-нчы күне халыкара телеграф тор алдамчылыгыга зарба бериш иттифагы Жаңсуунун Ляньюнгаңда курулды. Бу иттифагны Жунгу hükümeti тәшәббүс кылган болуп, жами 46 кургучу дөлөт бар. Бунундан максат һәр кайсы дәүләтләрнең канун иҗра кылыш тармаклары кен көләмдә катнашкан, дәүләт талкыган телеграф тор алдамчылыгы җинаяте һәм мөнәсәбәтлек җинаятларгә үнемлек тәкабул турышны ядролык функция кылган хөкүмәтләр ара халыкара тәшкилат куруш.
0: Станциябыз хәбәре. 9-нчы аны 10-нчы көне Җунгу Шанхай һәмкәрлек тәшкилаты асасы мәгариф һәмкәрлек мәркәзе Бейҗиндә курылды. Bu merkez 2026 yıllık Şanghay Yemkarlık Teşkilatı Başlıklar Yığınının mühim neticesi buluştu bilen, Cungu Marifini sırtkı eçivitiş yeni süpsi berpa kılıp, Şanghay Yemkarlık Teşkilatı'a aza devletler bilen yaş ösmürle adımiyet almıştırışı, oktukuşlarını terbiyeleş, suni akıl tarakiyat neticelerden hem bahriniş katarlıklarını kanat yaydırdı.
1: Stansımız haberi. Yemen'nin hükümet emeldarı 9. ayının 10. günü hükümet Deniz Armiye kısmı Kızıldeniz'deki stratejilik mühim cay Haniş takım Aral'dan çekinip çıkandayken Yemen Kusey kurallıkları Aral'a asker orlaştırdı dedi. Haniş takım Aral'ı Mandi Boğazı'nın şimalığı caylaşkan bulup Halkıra'daki asaslık su transport yoluğa yakın. Deniz katnaş bir xəterliğine nazarat kılış ve kapalet kılıştık mühim strategilik kımmetki ige. Şöküne neç saat keskin yetiştinkin, Kusey Kurallıqları Yemen'nin ğarbi cənubidiki Taiz ölküsüdiki strategilik mühim cay, Kızıl Deniz'deki port şehri Muhani işgal kıldı. Hükümet armisi cənub qarab Muha bilen Mandi Boğzi arasıdiki Zubab rayonuna çekinişki məcbur boldı. Şokini keşte Yemen hükümet armiyesi mezgur devletin garibi deniz kırgıdaki bir rayonunu uruş rayonu kılıp bekitkerliğini cakarladı. Hükümet armiyesinin bayanatısı Yemen devletlik televiziye stansı körsetken bayanatı da hükümet armiyesinin türlük kurallar ve ot küçünü şıksılıp mezgur belgülengen rayonda herket kılıvatkanı kusayı kurallıkları ve herbi eslahallarına zerbi berdiğallığını bildirdi. Yemen Kusey Kurallıkları 9. ayının 10. günü mundaq dedi. Kusey Kurallıkları hazır kanat yediruvatkan herbi herketinin alaydı nişanı ba. Xalqara parakotlar Kızıl Deniz Tevesi ve Mandi Boğuz'dan ötkende tehditke uçurmaydı. Yanılı bir xatar.
0: Stansımız xavri. İran İslam İnqilavi Muhafizat Qismi Deniz Armiyası 9-cı ayının 10-cı günü keçdə bayanat elan qılıb, məzkur qısımının şu günü Hormuz Boğazının kiriş eğzida Amerika Armiyasının 5838 belgilik adamsız paraxotini paçaqlap taşlıqalıqını eytdi. Amerika Zontunu Trump 9-cı ayının 10-cı günü Amerika Armiyasının İordaniyada turuşluq bazısıdiki oruş ayrıplalarının İranın ucumada ziyan quşurqalıqı toğırsıdiki xəbərini inkar qıldı. 9-нчы аны 10-нчы күне халыкара нефть баасы зор дәрәҗәдә өсте. Шу көне базар япылганга кадәр Нью-Йорк товар биржасында 10-нчы ай тапшырылдыган инек хам нефтнең баасы 6.43 Америка доллары өсеп, һәр туңның баасы 1.48 Америка доллары белән базар япылып 6.69% өсте. 11-нчы айда тапшырылдыган Лондон Брент хам нефтнең баасы 6.42 Америка доллары өсеп, һәр туңның баасы 107.63 Америка доллары белән базар ябылып, 6.34% өсте. Нефт экспорт кылгычы дәүләтләр тәшкилаты 9-нчы аны 10-нчы көне айлык нефт базары докладын элан кылып, 2027 елдагы дөнья буенча нефт ихтиҗының эшеш мөлчәрен уда 5 ай өстерде. Hem de 2026 yıldaki dünya boyunca neft ihtiyacının eşiş mülçerini doğumluk tövelletti. Dokulatı deyilişçe 2026 yılı dünyanın kündelik neft ihtiyacı doğrusudaki mülçer, növetteki ıksatının eşiş yüzlenişi,

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Güzel Nur Rozi.
0: Cüngu Avropa münasibəti 50 neçə illik boran çapqınlıq müsabını besib ötdü. Dünya əndisini çonqur tənşəş reallıq pop qaldı. Əmkarlıqını çonqurlaşdırış ixtiyari tallaş bolmasdın, bəlkə zörür tallaş. Ənsirəb igiz tam salğandın, aqlanı yol aşqan tüzük. Biz şunun işinimiz ki, strategiyədə öz aldığı iş görüşki intilidigan Avropa axri ideologiya tomallardan bösüb ötüb, cungoğu bulgan teximi obyektiv, aqlanı tonuşunu şəkilləndirib, içi bitiş, tərəqiyyat davamıda pürsətdən tən bəhriman bulub, özra nəb yetküzüb, tən payda ilişini işqaşırdı.
1: Yaqında Nepal Tigra rayonunda tuyuqsız muzluq gömürlüb düşüb, eğir latqışıqlıq eqin apt yüz berib, Cungu Nepal işki dövlətdə eğir ölüm etim oldu. Amerika Stanford daşıyosunun taş topa və müyt qolisi kəsbini bütürgən doktor Anhua, yaqında muxbirinin ziyaretini qobul qılğanda, bu qetimki apetinin gaya zor buzğunçlu xarakteri, egiz dağ muzluq apt xatırının rayon, dövlət alqıqan alaylıqqa eqik gəlini

0: күчәндірді. Әр қайсы дөрәтлі мұзлықны көзітеш, алдын сигнал беріш вә қауіп қатарыны бағалашыны елімі күчә етіші. Әм дөрәт алқы пәмкірлесеш арқылық, климат өзгіріші арқ көрініші дә күндің күнге кәскілесі отқан мұзлық апыты қауіп қатарға ортақ тақабыл тұрыш керек деді. Әмді де қытыңла программымыздан тәпсілей мәзмұлырды болсын.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Devletler otursudaki yakşı hemkarlık, o akılane mokum bulgan özra strategilik tonuşta çonkur yıldız tartkan. Ötken neçi 10 yılda Cungo bilen Avrupa özra hürmetle, beraber asasta özra işinip, emeli hemkarlıkını meslesiz kengaytip ve çonkurlaştırıp, iki tereptiki 2 milyardkı yakın ammığı nebiyet güzdeyip. Әпсусыларлығы шу ке, яқын ғиллардың бұян бәзі Еуропа сиясет вазлары үш қыл орын бәлгіләш арқылық Джонго білін болған мұнасыбәтіні бекітіп, қәуіп қатарыны түгітішіні бағаны қылып, ұқтысад сода алақысыны қысышқы орынды. Яна Джонго зәрбісі 2.0 сәпсәтісіні көтіріп чықып, тоныш әндесісіні көптірді. Бұл қыл түрлік еғішлары ішкі тарапның өзара ішініш асасыны үзіксіз чиритті. Növbette yer şaharda rayon siyasi tokunuşu arq-arqıdan yüz berip, energiya bexəterligi besimi gəvdələnib, dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz bolmaqda. Jongo bilen Avropanın təsdi qolğa kelgen həmkarlıq ortaq tonuşunu yaxşı qoğdaş, qoğdayalmaslığı siyasi tema bulublu qalmasdın, xəliqnin bəxt saadetigə teximi münasibətlik. Xata tonuşdun qutuluşda mundaq üçün qaymı quşni mənbəsdən tügütüşki toğru kilidu. Birinci, normal bazar rıqabətini tüzüm qarımı qarışlıqıqa aylandırıp qoymaslıq kerek. Jongo bilen Avropanın ixtisas soda həmkarlığı başını axırı qurulma cəhətdə bir-birini toluqlaş, özara nəbiyyət küzüb tən payda ilişini asas kılıdu. Avrupa'daki bazı siyaset vazlar kısmen kesiplerdeki normal bazar rıqabetini tüzüm katlamadaki nöl neticilik ilişki kesten aylandırıp, ideologiye bayanı arkalık iki tarafının yerim eserden köpürek davamlaşkan kesbir işçisini üzü bitişki uğrundu. Pakit münazırdın üstün durdu. Jongo Tamujna Baş Mehkemesinin statistikası qarağanda, yer şarı sodisi da davalğuş bulu vatkan, təminat zənciri çoğunqır qaytı bərpa qılını vatkan çoğumoyitta, 2025-ci Jongo bilen Avrupa'nın iki tərəplik mal sodisi umumi somisi 828 milyard 100 milyon Amerika dolları yetib, mokum yokur orunda turgan. Evrişimdiki yeterlik bolgan. Jongo Tamujnisinin statistikilik sallıq məlumata qarğanda, bu ilinin aldınqı 4 iyida Germaniya, Fransiya, Gollandiya qatarlıq Avropadiki yadroluq iqtisadi gəvdilərinin Jongoğa qılğan eksporti sicil aşqan. İki tərəfinin yeşil tipqi özgərtiş, rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahalardiki həmkarlıqı davamlıq çoğunqırılışıb və əməli bulub, xəliq turmuşu cəhətdiki təminat bilən ehtiyac zənciri zəc qirəlişib gətdi. İqtisadi hərkət obyektiv bazar qanuniyyətiga əməl qılıdı. Karxananın aqlanı orunlaşdırışı, istimalçılarının həqiqi ehtiyacı tosuvalğılı bulmaydığın həmkarlıq vəziyyətini şəkilləndirdi. Ərgizmü subyektiv siyasi bayan xalığança ayrı bitəlməydi və keyniqi yandıralmaydı. İkinci, özara nəbiyyət küzüb bir-birgi tayiniş bixətərli xeyim xətirgi təngəməz. Yerşari kəsib zənciri, təminat zənciri, bazar logikisinin təbii özgürüşünün məhsulu. Karxanılar tənərx, ünüm və yanılıq yaratışını dənsəb görgəndinkin şəkilləngən aqlanı ixtisadi bağlanış. O, taşqi küşki tayinib bərpa qılınqan yəkki ünülüşlük bağlab qoyuşəməz. Jongo bilen Avropanın ixtisas soda alaqısı əzəldin bir tərəb, yəni bir tərəbki beqinidigan nöl jığındılıq bayan əməz. Avrupa Jongo'nun dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazırı elib gəlgən istimal qüvvəti, mükəmməl və müstəkkəm təminat zənciri sistemisi, yer şəhərdə aldın qatarda turduğan yeni energiya işləb çıxırış iqtidarıqa əhmiyyət berudu. Jongomu o'xshashlar Yevropaning ilg'ar yasamachiligi va sipta hunar san'ati keng qimmat bozori

0: механизми орнотуп, ар кайсы тараптарды ортак көзөтүү, ортак тадкыйк кылыш, ортак такабыл туруш имканиятына ээ кылышына муражаат кыламан. Анха мунуланы билдирди. Бу кытымкы гая зор апат, яр шары климат өзгөрүшү арык көрүнүшүдө эгиз тагладыки музлуктардын ириши, тураксыздыгынан келип чыккан чекилемчи апат хаупуга техим көп диккат кылышка туура келедиганлыгын яны бир кытым эскертти. Muzliqni uzoq muddat kuzatish va xavf-xatarni farqlandirishni kuchaytirishdan tuvan iqindagi jiddiy taqobul turish mexanizmini mukammallashtirishgacha yana davlat olqigan soliq ma'lumotlardan o'rtaq bahrlanish va pan tadqiqot hamkorligini ilgari surishgacha qanday qilib xavf-xatarni texim boldir bayqash, texim tez signal berish, rayon olqib taqobul turishni texim unumli qanot yaydirish Egiz tağlıq rayonlarda apatın müdafiyelenish, apatın zeynini azaytışta duş kelgen muhim tema bop qaldı. Örmelik radio oglugçılar. Şunun bilen bu qetimki dünyaga nazar programımız muşu yerde ayaqlaşdı. Programımızdan riyasetçileri Bahtiyar Turdu bilen Güzel Nur Rozi, növetçi muhariri Patigul Muhammed, nazaretçisi Qurban Nisa Jabbar.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle Tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtularını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldı qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiq alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduq alıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin gündelik adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmasam, texmi biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımını kütüvatkarlarını oylasamla, qaytıdan canlanıp ketimen.
4: Dada, abdob qırdab ketibsiz.
5: Özünüzni asrang, jiddileşmang.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga cavab berish. Her kıytım yerip çarçıganda, doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləyimən.
7: Medisinanın ızzet örmeti və müqaddəslikini anlı qoğdat, hayatını qədərləb, ölümlü amal, avrıqqa sərəb qılımız.
8: Qayıge, itqatqa, tırışçallıqı ehtiram.

işləb. Xuanxı dəryasını qoğdaş və tüzəşnin asasi qurulmasını bərpa qılıb. Ekologiyalik mühit məsəlisini tüzəb. Ekologiyanı qoğdaş əsli kəltürüşünü alğı sözətib. Tüzəş sistemisini mükəmməlləşdürüb. Yuqır sifətlik tərəqiyyatda yeni ilgirləş hasıl qıldıq. Öz növdədə şunu mu körüşümüz gerek ki, Xuanxı Deryası Vadısının ekologiyasını qoğdaş və onu yuqır sifətlik tərəqi qıldırışda yanıla bəzi gəvdilik zidiyyət və məsələlər mövcud. Məsələ yönlişidi çıng turub, qayrət üstüge qayrət qoşub, türlü xizmətlərini qətti eğişmay yaxşı işlişimiz gerek. Xuanxı Deryası boydiki ölkə Abdunum Rayulla Xuanxı Deryası Vadısının ekologiyasını qoğdaş və onu yuqır sifətlik tərəqi qıldırışqı dair strategiyalik uğurlaşdırmını yaxşı əməliləşdirib, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, yeşil tərəqi qılışdın ibarət zamani bilişiş yolu da qətti eğişmay minish gerek. Birinci, toğra siyasi nətici qarışıdı çıng turub, qoğdaş bilən tərəqi qıldırışının münasibətini dəl caydı igiləş gerek. Umumüzlük qoğdaşını aşkışlıq vəzip qılıb, muhit məsələsini tüzəş, suni işkirləb ticəş tizgilləş, ekologiyanı qoğdaş, əsli kəltürüş ötkülüqü ucum qılış cinini yaxş qılış arqılıq, vadının ekologiyalik qiyapıdını körünərlik yaxşılaş lazım. Xuanxı Deryası boyunu içiş, kuruşda ekologiyanı qoğdaşdın ibarət qızılsızıqını çınsaqlap, baylıqdın, bolub mu, su baylıqıdın iç paydınış yukarı çekini katıq saxlap, küşlük çəklimi arqılıq tərəqiyyatının süpüti və önümünü östürüş şərt. İkinci, tərəqiyyat bilən xəvübsüzlikdən ibarət iki çoğun işini bir tutaş pılallap, xəvüb xətərinin aldığını iliş və onunla taqabıl duruş ixtidarını östürüş gerek. Su bir xətərliki cəhətki xəvüb xətərgə yüksək əhmiyyət berib, pütkül cəmiyyətinin su neticəb işiltişigə zor küş bilən türütkü buluş lazım. Yer-şari kelimat özgürüşünün mürəkkəb, çonqur təsirgi yüksək əhmiyyət berib, bixətərlik nöqtüsüdün pahalı taqabıl durub, apətinin aldını eliş tizgilləş səviyyəsini umumüzlük östürüb, xəliqnin hayat bixətərlikini qoğdaş lazım. Üçüncü, strategiyalik təpəkkür ixtidarını östürüb, sistemi qarışını, ekologiyanı qoğdaş və yuqır sifətlik tərəqi qıldırışının tütkül cəriyanı sındırış gerek. Umumluq bilən qismelliknin münasibətini yaxşı igiləb, bir taxt şahmat eyni küçə itib, zor məsələlədə umumi mənbətini əla biliş gerek. Hazır bilən kəlgüsünün münasibətini yaxşı igiləb, yıraqı nəzər silib, əstaydıl tətqiq ilib, köz aldıdiki mənbətki berliş, Qutu qazınışqa aldıraş ideyasını tügütüş gerek. Tötinci, yeşil tövən karbolluq tərəqiyyat yolu da qətti minib, vadı ixtisadının tərəqiyyatıdiki süpət özgürüşi, ünüm özgürüşi, hərkətləndürgüş küş özgürüşigə türütkü boluş gerek. Təminat bilən ehtiyacdın ibarət işki tərəbdən tutuş qilib, energiya sərpiyyatı boyuca qoş kontrol qilish tədbirlərini yaxşı əməliləşdürüb, İşkidə yuqri türləni qarğulaca yolu qoyuşunu qatdıq tizgilləb, energiya işləb çıxırış qurulmasını tərtiblik tənşəşini çıng tutub, karbon çıxırış miqdarı zor bolğan qalaq işləb çıxırış ixtidari və işləb çıxırış hönər sənnətini şallıb etiş gerek. Kömür və tok təminatının muqumluqı tırış bəqiqi kapalətli qılıb, ixtisadi, icdimai hərkətini yaxşı kapalətləndiriş gerek. 14-ci 5 yıl Xuanxı Deryası Vadısının ekologiyasını qoğdaş və onu yuqır sifətlik tərəqi qıldırış qütürütkü boluşdu ki, aşkışlıq məzgil. Şuna zor vəzifələni izcillaşdırış və əməliləşdirişini yaxşı tutub, tırışıb tezdən yeni keyfiyyat yartış gerek. Birincidən, təbii apətki taqabıl duruş müdafiə sepini tez bərpa qılış gerek. Mövqəni eğri kəlkündün müdafiyəliniş, eğri apətki taqabıl duruşqı qoyub, kəlkündün müdafiyəliniş, apətdin qutquzuş davamıda aşkarlanğan aciz halqılanı közdü tutub, tezdin yuçuqını tepib, boşluqını toldurub, apətdin

O, savaqdışı Gülpəri'nin bahanızda Reyhan bilan tanışıp qaldı. Və onu tonca körüşüdüla tolımı yaxdırıp qaldı. Amma onun Reyhan bilan tanış çəriyani xuddi bir dəvriylik oyunu oxşaydı. Çünki Gülpəri bilan qandaq körüşüp qalğan bolsa, Reyhan bilan mı oxşaş usulda tanışıp qalğan idi. Amma o bulağa bəkmi pərvaqıb getmedi. Onun əsiyadi pəqat özü aşıq boğan Reyhan dili idi. Amma o, bu oranlaşdırışlarının oxşaşlı bir oyun ikkəlikini belgini də tolumu keçikən idi. Ondaqda, bu zadı qandaq iş. Bula qızıqsınız, deyiqdiniz, bugünkü radio jurnal proqramız oranlaşdırılğan Rahila Varısının uçuruş iş namlıq hikayesi də bolsun.

Şundaq. Mən ayalım bilən savaqdaşıydım. Biz Ali Mektəbdə birli oquqan. O, bəhmü çıraylıq bulub, Mektəb gözəli hesabınatdı. Onun qoşunç köysəm mu, eğiz etişiqə cürət qılamaydı. Çünki onu qoğuluşvatqan nurğun rəqiblərim aldıda özümün haman tolumu aciz hesablaydı. Gerçi, mağımı köyüp yürgen bir nəçik qızla bolsumu, olağı pərvaqıqım kəmməkdi. Mən barlıq deyiqtimni ügün işkili qartıp, onun qı boğğan sögümni qalbimnin çoğunqor qeydada saqlaşqı məcbur boğğan idim. Ögün iş nəticəm alaydı yaxşı boğaşqa, oqış bütürüp məktəbdə qaldım. O, şəhərlik doktorxanın boğaldarlıqı təqsim qılındı. Bəlkim, taqdırını orınlaşdırış şu boz gerek. İçkimiz bu şəhərdə birli qalğan idik. Şunun bilən yürəklik halda onu qoğuluşub, axırı bəxtlik turmuş qımı yəssər boldu. Ardın bir yıl ötüb, Tuncu Məlikəm toğuldu. Tuncu qızımın ayığı yaraşdı mı? Turmuşum, tolumu yaxşılınıb, xizmətdən sırt bu aramqahnımı içib aldım. Ayalım işkimiz, öz bəxtimizdən tolumu razı idik.

Şunda qılıb biz pat-pat uçurışıp turduq. Toğrısı arlışıp öttük. Bundaq yolda menip qilishimga ayalım səbəbçi boldi desem, belki səvəllikdən özünü qaçırğan buluşum mümkün.

Sen turmuşumga başkıcı bir ləzzət ilip kəygən idin. Sen bəkmura iş çıxışqaq idin. Pul xajlı bilişini, mehman bolu bilişini, keyim key bilişini oylamaydın. Meni köysanla nurlanıp gidiğin közlerinden bana bəkmü amıraq işgərlikin. Hem de sen arlaşkan tuncu ərinin mən işgərlikimini his qılattım. Heras, yoldaşın şəhərlik məlum bir otur məktəbdə oxutqıcı idi. Yenə, minin kızım bilen tən bir oğlumu pa idi. Yoldaşının senden xeylili çoğun işgərlikini, uruq tuqqan işgərlikinlani hem de seni bəkli hörmətləydi xalıqını eytib bəyən idi.

telefon numarınızı bilişki bulam ikin? O ayalının ismi Pərizat ikən. İsmi cismi qılayıq Pərizat tək çıraylıq ikən. Bıraq, bulamana bəri-bər idi. Şundaqdım, ədəb yüzdün isim kartamını tənlədim. O, kartını qılığı aldı. Mən onun gözlərəgə ifadəsizlə qarab qoydum. Əsli, avara bulmağın deməkçiydim. Bıraq, sən qırıb qaldın. Şu tapta, sən bu Pərizatın qıldaki yeşil kartını ködündə meyqnını külüb qoydum. Xiyalınızını xamcaqlama. Əmdə oyal kişi qaraydıqan bulsam, Fırqat digən ismimini yötkü etimən. Dedim sana, şu günü qaytqan dengin telefonda. İxtiyarınız. Dedin sən, yenini şundaq pərvasız halətdə. Hoş əmsə.

Oxşaş usulda Gülpəri və Reyhanla bilən uçuraşqandan kin, o, bu sırlıq uçuruş oyunun qaidesini bilib qalğandak mı buldu? Amma o, özünün Oxşaş usulda özü aşıq boğan Reyhandan ayrılıp qaldığalıqını əsla oylap baxmağan idi. Ondaqda bu oyunun davamı yanı qandaq davamlışa. O, bu dəvrilik uçuruşlardan qol üzəm. Bola qızıqsanız, deyiqtanız davamlıq Ətiki Radio Jorno proqramımız qorlaşdırılığan Rahila Parısının uçuruşuş namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıkı programımız Yanislav'dan yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkımızda qaysı məzmunla ayan buldukin, bilekti qulaq sepa qaydı. Bugün yolvas bilən müşkünün oxşaşlığı doğrusu anlayımız. Siz yaxşı gördüğün bir qanş türlük turaq, rak kesilini gəltürüp çıxırışı mümkün. İşikleri izlə hem etkili turuqluq, nümüşkü öyüşçədi yana topçan payda buludu. Bugün yana aynek doğrusudaki qızıqarlıq bilimlerimi sözləb berimən. Hoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayıyatımızda başlayıb etəmdik.
1: Vaa, cahan sayıdı başlandı.
0: Müşk bilən yolvasının zadı qandaq münasiyeti bar. Nam kartısı, yolvas, tən uzunluqı. Erkikinin tən uzunluqı 189-dün 300 cm gıca. Kişisinin tən uzunluqı 144-dün 177 cm gıca. Quyruğunun uzunluqı 92-dün 107 cm gıca. Eğirliği, erkikinin tən eğirliği 100-dün 261 kg gıca. Kişisinin tən eğirliği bolsa 75-dün 177 kg gıca. Alaydılıki, küçülük oğluğucu bulup, öz bilen oxşaş çoğunluqdiki, hatta özdün çoğun hayvallanımı boysundur alaydı. Ula daim yalğız erkat kılıdı. Her bir yolvasının özgü xas zımını buludu. Muqum uğusu bulmaydı. Köpince tağı ormalıqlarda arılap ozuqlu kızdaydı. Ozuqlu nişadıdı. Asasqi paliyet dairesi köpüçüraydıgan, buğa, yavu kalakatarlıq, tuyaqlı hayvallarını ozuqlu kılıdı. Nam kartisi, müşük. Tən uzunluqi, yetilgen öy müşkünün oturcu tən uzunluqi 45 cm. Quyruğunun uzunluğu bolsa təxminən 30 cm ətrafında. Tən eğirliği. Yetilgən öy müşüğünün oturucu tən eğirliği 2175-dən 5.10-dən 5 kg qıcı buludu. Alaydılı ki, keçi dərkət qılışını yaxşı gördü. Hərkəti çaqqan, səkrəşkın mayır. Xulaşqa amıraq, öz bişimci, çeçən pakız. Ozuqlu nişadıdı. Biliq, çaşqan, toşqan qatarlıqlarını yeşini yaxşı gördü. Keçide ötkür körü sezimini saklaş üçün köp maqtarda taurin toluqlaşqı toğır keludu. Çaşqan və biliqlanın tenide mol taurin bar. Oxşaş aile oxşumaydıgan urqtaş. Zoologlarının bayqışca öy müşüğünün 96% kini yolvas plan oxşaş bulup, ulanın yaşaş adatıdımı nurgun oxşaşıqlar bar işken. Qadimki zamanda yolvas yana çoğ müşük dəp matalgan işken. Müşk plan yolvas müşk ailesigi təvə hayvan. Ulanın əcdatları bunundun 30 milyon yıllar ilgiri yaşıgan dəsləbki müşük, yani iptidai müşük dəp matalıdı. Əsli müşkünün bədən şəkli hazırqı öy müşük plan oxşaş çoğunluqda. Likin yolvas plan müşük, müşk ailesidik hayvan bolsumu bir ailedeki oxşaş bulmağan urqtaşqı təvə. Yolvas müşk ailesi, yılpız kendi ailesi, yılpız uruk dışığı tabi. Müşük, müşük ailesi, müşük kendi ailesi, müşük uruk dışığı tabi. Müşkünün sonay kurulması mı yolvasın ki en tayin okşaydı. Yolvasının ıskıltı karaydıgan bulsak, o çoğaytılgan müşüktekle köründü. Muskul topunun tüzülüşü ve ölçümüden karganda, eğer müşük tedrici terakki kılıp, yolvas bilen okşaş çoğunluktaki hayvanı aylansa, müşük ailesindeki bu işki göçhor hayvan birbirinin kiliş muğdak derecedeki küçülük hayvan boğan bulandı. Avazdaki farık. Müşk bilen yolvasın avazda asman zimin pärik bar. Ularının avaz çıkırışının sırayı dəl ulanın eğizida. Şer, yolvas qatarlıq örgürəp avaz çıkıralaydıgan ayvallarının sönki tuluk qatıqlaşmağın. Onun istige tıl sönkigi bir tal tarımış kuşulgan bulup, avaz çıkarganda ava tarımışdın ötüp, tarımışının sözülüşünü keltürüp çıkırdı. Tarmış, avaz dairesini ken aytıp, ulanın avazını tihimi tövən hem tom kılıdı. En ahırda başka avaz çıkırış azaları bilen ortak təsir körüştüş neticisi de örgürgen avaz şekillendi. Bu xil öpküdün çıkıdığan örgürgen avaz pes, ama intan küşlük ve tarqılış dairesi ken buludu. 1000 metr yıraklıdaki hayvallar mı ulanın örgürgen avazını anlayalaydı. Ama nurgun müşk ailesindeki küçük hayvallar, hem de yelpiz, Amerika şiriyi qatarlıq, örgürgelmeydiğen hayvallarının tıl sünki bütünlüğe katkılışıp ketken bulup, evrişimliki ve sözlüşçalıqı tövən. Avaz çıkırış yolları tar buluş qatarlıq köp kıl səhəblər tüpəylidin, örgürgen avaz çıkıralmaydı. Gerçi müşkün avazı yolvasın ikide küşlük ve korkunuşluk bulmuşu mu, likin ula pat pat xorek tatıdı. Ama yolvas xorek tatmaydı. Bu mu tıl sonay kurulması bilen münasibetlik. Növete, omu müzik itirap kılıngan bir xil karaşuki, müşük avaz perdesi ya ki kikirdek muskuludun paydalınıp, avaz kilapanını tez süratli kengaytip ve taraytip, nəpəs iliş və nəpəs çıxırış yeryanı da havanın titirişini kəltürüp çıxırıp, xorulduğan avazını payda qılıdı. Əzalar dike pərq. Yolvasının köz qarçıqı yumulaq, müşkünün köz qarçıqı elib şəkildi buludu. Ulanın köz qarçıqı muhit nurunun küçlük acizliği qarab çoğuydu, ya ki kiçikləydi. Amma kiçikləş çoğuyun şəkli oxşumaydı. Yolvasının köz qarçıqı başdan axır yumulaq buludu. Gündüzü kiçikləb bir tal çəkitkə ayılınıb, küçlük kuyaş nurunun közün çıkışının aldın alıdı. Keçide cisimlerin eniq görüşkü toğır gəgende tihimi köp nurunu kubul kılış üçün çoğun ve yumulaq aletki özgürüdü. Müşkünün köz karçıqı oxşumaydı. Nur küçlük yoruk muhitte, köz karçıqı kiçikləb tar həm tik bir sızıqçı qaylındı. Nur qovalaşqanda köz karçıqı kiniyib, çoğun həm yumlaq alət göz görüdü. Bu mu, teximi köp nur mənbəsini qubul qılış üçündü. Müşk ailəsidik ayvallarının tırnıqı intayın alaydı. Onlarının put parmaqının uçıda ötkür tırnıqı babılıb, əgir bügri həm ötkür. O, oğlaş və dərək çıxışqı kolaylıq. Putunun astıdı qilin göz selincisi babılıb, ula bu qilin selincisinin yardımı da olcığı tivizsiz yıqılış alaydı. Kaplandan başka barlık müşk ailesindeki hayvanlar tırnağını yığıp alaydı. Bundaq boğanda tırnaq upırışının aldığını ilip, ötkür haltını saxlap qağılı buludu. Müşk seliş durğanda yolvasının 5 barmıqı teximur oşan bulup, tüklürü köp, sönkü çoğun. Hücum kılıç küçük küçlük, tırnağı bilen beden şekli 10 tanasıp. Barlık müşk ailesindeki hayvanlar işçi de yolvasının tırnağı en çoğun. Oxşaş bulmağın türdeki yolvasının tırnağının çoğun kişilik mi oxşaş bulmaydı. Adatta yetilgen yolvasının tırnağının kenliki 12'den 15 cm gıcı buludu. Müşk ailesidik ayvallarının eğizde kişine ayran kaldırdığan etiliş, yepiliş bulunu var. Meselen, Muz Dəvri namlıq karton filmde işkital uzun uçluq çiş görünüp durgan şemşerçilik yolvas obrazı var. Köpsandaki şemşerçilik yolvaslarının inek sünki 85 gradus çoğun içildi. Bunun içi de şemşerçilik yolvasının oğulığında eğizini etiş dairisi hatta 122 gradus qeydudu. Bırak, onlarının dişleş küçüğe hazırkı müşk ailesidik ayvallarını kege yetmeydu. Lekin yeni oxşaşlıqı mı var? Meselən, inek sünki pakat yokurutu ve nerketlin əlaydu. Oğun solğa yötkil əlmeydu. Bu, müşk ailesidik ayvallarının pakat ozuqlıqını parçalı alaydı qalıqı, ya ki izi alaydı qalıqını da düşendirdi. Onlar yemekliklerini çaynaş qalmalsız qağaşqa, köp miqdardaki yemekliklerini izip bulup yutup, aşqazın suyuqlığı arqılıq həzim qıldı. Xarakterdeki oxşumaslıq. Müşk ailesidik ayvallarının əmisi tuğumu oğucu, pakat müşkli insanlığı köngen. İnsanlığa nispeten bir kadar dostane, mecazımı bir kadar mulayim. Ama çaşkan, bilik ve kuşkatarlık başka kiçik hayvallarını köygende, bazı öy müşkleri tuğumu oğucılıkını namayan kılıdı. Eksice, yolvas yavay hayvan bulu süptü bilen ademlerge yolukkanda derhal ucum kılıdı.
2: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4'de hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
3: Bu iş cepalıq. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağğan sırı mihrim düşüp kaldı.
4: Aca. Bugün hava ısıq, kırdıptım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çöpa çektiniz.
0: Dünyada nurgun puraqlar var, ama bazılar sesik puraqı alaydı kızıqıdı. Bu xil xumar ba adamlar adeti özünü kontrol kılanmaydı, purumusu turanmaydı. Ama bazılar muşunda qaliti puraqlarını purab, kesel bulup gelip, doktor xanıgımı berip qalıdı. Ondaqta, bu xil sesik puraqlarının işige zadı qandaq məxbiyetliklə yoşurungan, nemiş üçün bazılar bu puraqlarını purumaslıqını kontrol kılanmaydı. Nemiş üçün bazılar paypaq puraşını yaxşı görüdü. Birincisi, hayvanatlarının tuğumu qabiliyeti. Bazı tədqiqatlarda görsətilişçə, özünün bədənindəki puraqını puraş, özünün bəzi uçurlarını bilişkə paydası boludikən. Məsələn, özünün tər purqi, kigən ayaqlarını purab, bədəndəki puraqdın anlı qalda bədənini təkşür ələydikən. Çünki bəzi kesəliklər alaydı bədən purqını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yoxumlanğanda işkim sesiq puraydı. İkincisi, genin oxşumaslıqı. İnsanların purasizmi intayın səzgür bulup 400 genin kontrolüqü uçuraydı. Az digəndə 1 trilyon xil puraqını puraya alaydı. Bıraq, tədqiqatlardan məlum bilişcə, oxşaş bulmağan kişilərinin purasizm qubul qılğıcı təncisi də 30% pərəx məvcud bulup, hər bir adəmdə özgeci irsiyyət özgürşü buludikən. Bu, gen tərbidin bəlgilengən bulup, məlum xil puraqının xuşbuy, ya ki sesiq şikayelikigi qarta, özünün təsiratı buludikən. Üçüncisi, yaxşı süpətlik özünü xorlaş. Yaxşı süpətlik özünü xorlaş, səlbi, nacar keçirmişini başdan keçirgəndə, çoğun minə sizni xətər içi de turuvatıdu, dəb qaraydı. Lekin, əməliyyəti bu xil xətər mövcud əməz. Çoğun minənin tunuşu bilən real əhvalının pərqi, adamda bir xil xoşallıq duyğusu payda qılıdı. Prosizminin qıdıqlışı çoğun minə təhdid elib gelidi. Nəticədə, bədəngi ziyanı yetküzməydi. Bu xil pərq bolsa, çoğun minəni ruhlandırıdı. Tötincisi, bixətəlik duyğusu besimliyini xildidi. Puraq, əsli saxlaş bilən zic münasibətlik. Bəzi alaydı puraqlar arqılıq besimini yeniklətib, бейхәтәлік тойғысығы ерішкелі болуды. Мәсілән, бәзілер мәлім қыл пұрақның қойшалық тәсіраты білән бағылайды. Бұқыл қойшалықның тәкірар есқіліш үшін бұқыл пұрақны тоқтымай пұрайды. Қайт-қайт күчейткенде бір қыл алайны іштияқ шәкелінді. Bu işğil puraqını purğan seri bədənge zeyni eğirlaydı. Bəzi puraqlarda zərlik molekullar buluşu mümkün. Daim puraq bədənge sümürülsə, salamətliki yöşürün qəyb elib gelidu. Birincisi, benzin qaldıq qaz. Benzin neftin dəstiləngən, ya ki krakin giləngən, parçılanğan bir xil ximilik arlaşma maddı bulub, onun tərkibidiki tərkiblərinin köpincisi adam bədnigi ziyanlıq. Abdumobil qozğalğandın kin qoyub berilgən qaldıq qaz tərkibidə karbon çalı oksid, hidrokarbon birikmələri, Azot oksidlər qatarlıq qazlar bulub, həmisi ziyanlıq qazı qırdı. Bədən uzun müddət benzin ya ki qaldıq qazı ziyadı köp sümürüb alsa, qısqı müddətlik əsti tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsələn həl qılış iqtidarlarına təsir göstərdi. Aşxanadakı buzun fərqi. 1996-cı ildəki xalqaralıq ilmi jurnalının əlaqədar tədqiqatında göstərilmişcə, buz bilən uçuruşuş ayollarının öpkə rakığı qırıblar buluş xəlpini 3.176 həssə aşırıb edirikən. Təkşürüş arqılıq, Aşxanadakı buzdan qoyub verilgən ziyanlıq qazının 200 xıldan aşıdığanlığı, aldegid, benzol, spirt qatarlıq hər xil bulğumlarını öz içə aldığanlığı. Bunun içində rak payda qılğıcı maddələrinin azalması, daim köp miqdarda sümürülsə, öpkə rakının payda buluş xəvpini aşırıb edidığanlığı aniqlanğan. Sır purqi. Sır purqi burunni intan etişdirdigan bolup, bedenge belgilik ziyan yetkizidi. Sır tarkibida köp xil ximiyelik mahsulotlar bar bolup, qaldıq zərlik maddalar toğutta gəyilik payda qılıdı. Formaldehid yana tere və şillik pərdini küçlük qıdıqlab, adam bədnigi reaksiya qılıdı. Sır tərkibidiki benzol sistemisidiki maddalar qan işləş iqtidarıqı təsir yetküzüb, aqqan kesilini kəltürüp çıxırışı mümkün. O, sümürü sistemisi arqılıq burun yutqınçaq raki, kekirdək raki qatarlıqlarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Sesq puraqını puraşını yaxşı görüş, sesq puraqını yaxşı görüş digərlik əməz. Tege təkdədən etqanda, yaxşı gördüğünü bolsa, puraqının qıdıqlışı. Ləkin məli qandaq kiçik əvəz bolsun, xumar buluş dərəcəsəgi çıxmasıqı gərək. Bu misa, salamətlikə ziyan yetküzüdü.
5: Əməd pişiq, doktorxanıqı beriblə mərtləşib gətdi.
6: Bu operasiyaya yüz neçə münyən pul kitidu, qandaq qılsəz?
7: Davaltay, davaltay, qanç pul kəsməyli, mənə can lazım də.
5: Səməd Cahil, doktorunu körüblə qulqı yumşaq bulub gətdi.
0: Bu qıdımqı davalaşqın baslaşmışsanız bulmaydı. Bulmasa işiniz çataq.
8: Hə, buludu, buludu. Sizdən digininiz də qılmən.
5: Doktorxanda yetişdən gibi bulub idi. Aldıraşlı yürüdüğən baş direktor Məhmətnin vaxtı çıxdı.
9: Hə, dərhal ayırıplan bilti zakas qılın. Xeridar məni saxlav atıdı.
2: Aldıraş bulsanız operasiyanı kəndiqi sürüb dələmsə.
9: Yax. Doktor, mənim vaxtım çıxıdı.
5: Xizmət, turmuş hələkçilik tügüməydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaxt ıntıqqanma.
0: Өйіні әмділі тазлап болған тұрықлық немішкі бір нәчі күнден кен еңі чан тозан қаплап кетеді. Техімі ғали тері шуке, бәзді сіз дерезіні бір күн ашмысыңыз мұ чан тозалла еңілі көпейіп кетеді. Ондақта бұ чан тозалла зады қайярден келген. Нұрғын кішілер чан тозан өйінің сұртыдың ұчып күрді өдәп қарайды. Лекен әмілетті чан тозан біздің тәсәуірімізді кеді Siz işikləri izləni çıxın taqıqan dağdırdımı ula yenili payda boludu. Qalğan üçdün işik qısım çan tozan, həqiqətən taladın kilidu. Bıraq, işikləri izləni çıxın taqa şarqılıq ulanın həmməsini sırtqı qaldırıb qoyuş mümkün əməz. Biz aldı bilən öyüçədiki çan tozanın kiliş mənbəsini başlap sözləyli. Öyüçədiki çan tozanla zadı qayardın kəlgən, birincisi, Adəm bədinin özüdün. Öyüçədiki çan tozanın ən mühim kiliş mənbəsinin biri dəl özümüz. Адам бәдінің терісі әр вақыт еңілініп тұрды. Құрамығы еткен бір адам әр күні 100 миллион тер хүйжәрісіні еңіліп тұрды. Оның еңірліқі 1 грамдан ашыды. Бір елді түшіп кеткен тер хүйжәрілері ерім жандан ешіп кетеді. Бұ түшіп кеткен тер оақтырына айт кішік болып, өйінің әмі ерді ләйләп жүріп, чан тозанға айлынды. Шуңа өйді адам болсыла тоқтымай, бұқыл чан тозан, яны кепекле түшіп кетеді. Әлбәтте, әгер өйді әрмен

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

qatnaş hadisidə ölüb getsə, can oxşaş, qiyməti oxşaş bolması bolamdı. Aldı bilən bu vaxtki dilim misalıb qulaq salaylı. Yaqında Van Shaoqiang'nın kiçik vaxtıdaki dosti Li Jing qatnaş hadisidə ölüb getdi. Tölem işi adil bolmağanlıqdan Li Jing'nin ayali Van Shaoqiang'dan tölem işi doğruluq məsləhət sordu. Li Jing'nin kelib çıxışı diqqan bolub, izchil şəhərdə işləmçilik qılatdı. Məlum bir günü işdən çükəndikin Li Jing idarəsidəki xizmətdişi Wang Hei, Huang Lin bilən billə ammivi avtobusqa oltırıb öyə qaytmaqçı boldu. Lekin bu ammivi avtobus yolda bir çoğun avtomobil bilən soqılıb getib, qatnaş hadisi yüz berib, Li Jing, Wang Hei, Huang Lin üçü bəxt qarşı nəx meydanda öldü. Li Jing, Wang Hei, Huang Lin'nin ailəsidikilər xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb dəfnə xərac etdi. Ölüm tölen puli, ruhi təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölep verişini tələb qıldı. Şunun bilen bu ammivi avtobusunun ilgisi bolğan oron, şəhər nüfusidiki Wang Hei, Huang Lin'nin ailəsidikilərə 500 min yuandan tölen verdi. Li Jing'nin ailəsidikilər aran 100 min yuanlı tölem erişdi. Bununğa Li Jing'nin ailəsidikilər qayıl bolmay, ammivi avtobus ilgisi bolğan oron üstüdün sot məhkəməsinə dəva qıldı. Ondaqda bir qatnaş hadisədə can oxşaş, qiyməti oxşaş bolması bolamdı. Bu dil misalığa mındaq çünçü berildi. Qatnaş hadisədə həmişə digüdək can oxşaş, qiyməti oxşaş bolmaslıq əhvalları uçurab durudu. Bunu nurgun kişilər çünməydi. Həmmə adam baravər buluş, şəhər bilən yeza baravər buluş prinsipini çıxış qılıb, əxtiləb qanun dəsturda köp adam ölgən qatnaş hadisədə ölüm tölen pulunu oxşaş somu boyunca bir kiçik bolu da qalıqı belgilenge. Bu belgilimi de bazı zor qatnaş hadisleri, kan hadislerini bir tərəf qılğanda yeşi, kırım əkvali qatarlıq amıllarını nəzərge almay, talapet kuşurqalarının ölüm tölen pulunu oxşaş somu boyunca bekitib, imkan qadar oxşaş canga oxşaş tölen veriş prinsipini əməliləşdiriş aydınlaşdırılğan. Ammivi qatnaş orulları tölem bərgəndə ziyalanğıçılarının nopusunu asas qılıb, oxşaş bulmağan tölem ölçümünü qollanıb, nəticədə can oxşaş, qiyməti oxşaş bulmasılığını kəltürüb çıxarğan. Bu, əxtiləb qanun dəstordiki bəlgilimi uyğun əməz. Ammivi avtobus ilgisi bolğan orun qanundiki bəlgilimi asasən, bir hadisədə ziyanğıçılığa oxşaş tölem verişi gerek. Li Jing yezi nüfusu bolsumu şəhər bazar ölçüm boyunca tölen veriş gerek. Junhua Xalq Cumhuriyetinin Haqtiləb Qanun Dəsturi 1180-ci maddısı da oxşaş bir hukuk çıxılış kılmışı köp adamının ölüşünü kəltürüb çıxarğanda ölüm tölen pulunun miqdarı oxşaş bekitilisi boludu deyə belgilengen. İqtisadının tərəqqi kılışıqı əgişib, xalqın turmuş səviyyəsi nəhayət zor dərəcədə özdi. Nurgun caylarda şəhər bilən yezinin pərqi barğanç kiçikildi. Tövləm ölçümük münasibətlik pərqləmi barğansırı kiçikiləb, hətta oxşaşlıqı yüzləndi. Şuna, əxtiləb qanun dəsturda oxşaş bir hukuk çıxılış qılmışı köp adamının ölüşünü kəltürüb çıxarğan əhvalda ölüm tövləm pulunu birlik gəlgən ölçəmini tədbiqləb hesablaş bəlgiləndi. Bunda qusul şəhər bazar ahalları bilən yezi ahallarının hayati qiymətigə baravər hörmət qilishini namayan qılğan bulub, yaxşı ijtimai ünüm berdi. Qanun çıxırışda kerek sözü işiltilmək, boludu deyən sözü işiltilgən bolsumu, lekin əməliyyət davamı da köpünçü hallada bir ölçəm boyunca hesablanıdı.

onun oxşığa alaqadar uçurlarını izdəşki hüquqluq. Bu, hərgizmü Şaucanın şəxsiyyət hüququqa çıxılqalıq əməz. Şunun üçün Xalq Sot Məhkimisi Şaucanın təlibini qollamaydı. Cünxa Xalq Cumhuriyyidinin Əxtilab Qanun dəstorunun 998-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Hərəkət igisini hayatlıq hüquqi, bədən hüquqi və sağlamlıq hüququdan başqa adimilik hüququqa ziyan siliş, Əxtilab cavabqarlıqını üstüyə alıdığı da bir kitişdə, Hərəkət ilgisi bilən ziyanlanğıcının kəsbi, təsir dairisi, xatalıq dərəcəsi, şunondak qılmışının məqsidi, usuli, aqibəti qatarlıq amillərini oylaşış kerak.

0: kişi tasadibi ölüp gelse zadi kimnin severliki boludu? Döende bu vaktiki mezmanın kulak salığa isle.
1: İşçi tasadibi ölüp gelse zadi kimnin severliki boludu? Van Şavcağının tağısı Tavfa Millik, məlum maşinsazlı zavodunun işçisi idi. Yakında zavodda işler köpüyüb, xeridarlar malını ciddi suyligeşke, maşinsazlıq zavodu vəzifini tezrek tamamlaş üçün işçilerini iş koşup işleşke orulaşdırdı. Tavfa Millik bir məzgil iş koşup işləb, ziyadı çarçap getgeşke, məlum bir günü keşte xizmet kılvatqanda tasadibi vəqə yüzbərdi. Zavod məsuli Tavfa Millikni doktorxanığa apırıb ciddi qutquzğan bolsumu davalaş ünün bərmək ölüb getdi. Tavfa Millikni aile təvəlləri maşinsazlıq zavodudun 700 min yuan tölən verişini tələb qıldı. Bıraq maşinsazlıq zavodu Tavfa Millik asaslıqı xizmətdə bir xəstəlik qılğanlıqı üçün ölüb getdi dəb qarab 150 min yuan tölən verişkili qoşuldu. İki tərəfinin talaş tartışı bir sıxmay, Tavfa Millikinin aile təvəlləri Muşu iş doğrusu da Xəlq Sot Məhkəməsi dəvə qıldı. Ondaq da Xəlq Sot Məhkəməsi Tavfa Millikinin aile təvəllərinin təlifini qollamdı. Bu dilo misali hayatlıq hüquqi doğrusudaki qanunlu tədbiqlaş məsələsi geçidildi. Hayatlıq hüquqi qanuni təbii iqinin hayatını davamlaşdırışını və hayat bir xətərlikini məzmun qılıb ata qılğan hüquq. Hayatlıq hüquqi insanların əzəldən var bolğan birinci orunu turduğan adimilik hüquqi, başqa hüquqlarının asasi və aldınqı şərti. Hayatlıq hüquqi təbii iqilərinin hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətini qanun qoğdaydı deyən mənada bulub, hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətinin oxşaşla mühim işkəndiki, qanun tərpidin qoğduldığalıqı təkidləngən. Haq tələb qanun dəsturunun adimilik hüquqi qismida hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətinin qanun çıxırışdiki baş məqsəd ikəliki namayan qılındı. Hayatlıq hüququnun məzmuni tövəndikilərini öz iştigalıdır. Birinci, hayatlıqdın bəhrman boluş hüquqi. Təbii iqilər hayatlıq hüququ iqə. İkinci, hayatlıqni qoğdaş hüquqi. Hayatlıq hüquqi ziyanğa uçurğanda təbii iqə hayat bir xətərlikini qoğdaşqı hüquqluq. Öz küçüki tayınıb özünü qutqusu mu boludu? Yəni özünü yolluq qoğdaş, ciddi əhvalda xəyibdin saxlanış qatarlıq usullarını qollansı boludu. Hökumətdən qutquzışını tələb qılsı mı boludu? Hayatlıqını idarə qılış hüquqi. Bu asasqi hayati izzət hörmət cəhətdiki məzmunlarını öz işçigalıdır. Tördüncü, hayatlıqını qoğdaşını iltimas qılış hüquqi. Hayatlıqını qoğdaşını iltimas qılış hüququnun obyekti, ədiliyə orqanı, məmuri orqan, qanunda qutquzuş yardım veriş məcburiyyəti bəlgilənən təşkilat və şəxs qatarlıqlarını körsüdü. Bu dilo misalada Tavfa Millik bilən məlum maşinsazlıq zavodu əmgək münasibəti şəkilləndirən. Məzkur maşinsazlıq zavodu yallıqçı bulu sübuti bilən yallıqçının hayatı, sağlamlıqını oylaşı gerek. Bıraq maşinsazlıq zavodu vəzifini tezrək orulaş üçün işçilər harğın əhvalda asallıq həyib görüldüğalıqını eniq bilib durubmu, işçilərdən davamlıq işləşini tələb qılğan. Adam işlət küçü orun bir xətər texnikilik məşğulat qaydısıya xilab tıqılğalıqı. İşçilərinin ayatlıq bir xətərlikigə pərva qılmağalıqı üçün aqıvətdə tragediya yüz bərgən. Şunun üçün Tavfa Millik yarlını səbəbədən ölüb getgən bolsa, bu maşinsazlıq zavodu cavabkarlıqını üstügə elib töləm verişi gerek. Töləmdən konkret somisi, cümlədən işta ölüş yardım puli, dəbni yardım puli, tuqqalarını biqiş, nəbiqi puli qatarlıqlar alaqadar qanun nizamlarına və şücaydiki ahalılarının oturucu kirmi qatarlıqlarına asasən hesablanıdı. Cünxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1002-ci maddısı da təbii iqilər ayatlıq hüququqı iqə. Təbii iqilərinin hayat bir xətərliki və hayati izzət hürmətini qanun qoğdaydı. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının hayatlı hüququqa ziyan selişiğa yol qoyulmaydı dəb bəlgilən gəl.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Hüsəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Çunguq nazar proqramımızı anladınız. Mən Şeringül Toqti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Çunguqun iqtisad əməli gücü, fən texniki əməli gücü, universal dövlət gücü yeni pəllə götürüldü. Çunguqçı zamanıvilaşdırışda yenidən puxta qadam taşlandı. 15-ci bəşir məzgildə dövlətimiz ilğar yasımıcılığını tayan çıxan, zaman yılaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışını tezildib, yasımıcılıq küşlük dövləti, tor küşlük dövləti quruluşunun yeni təllik yüksilişi törtkü boludu. Qonluqdiki ailə, fanşil yanda qaydı uçuruşuş. Zakız çürüş topu aldamcılıqıdan həzər eyləm. Mehman xallada yataq qaydırış vaxtını elastik tənşəşini işqə aşırğılı bolamdı. Qandaq qığında balı tərbiyyiləyəndə açıq ilişdə saxlanqılı boludu. Tuzlu az yiyen turuqluq qan besinin yanını tövəllimək vaqqallıqı, hətta astı-astı örlə vaqqallıqı zadın yeni səbəbdən boludu. Tövəllidik qıtınla, bugünkü proqramımızın təfsirli məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. İqtisad xidməti partiya və dövlətin mərkəzi xidməti. İqtisad xidmətini yaxşı işləş partiyanın dövlətni idarə qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroluğidagi partiya mərkəzi komiteti bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb qiyinçiliklərni yeñib cəsarət bilan olğa ilgirləb bir qatar zor xəvf-xətər xırslarga önümlük taqabıl turdi. Partiyanın iqtisad xizmetiga bo'lgan strategik planı ve bir tutaş rehberliği üzliksiz kuchaytirildi. Partiyanın iqtisad xizmetiga rehberlik qilish tuzilma mexanizmi üzliksiz mukammallashdi. Jungo'nun iqtisad amaliy kuchi, pan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi palle ko'tarildi. Jungo'cha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Jungo. İçki işləb çıxırış umumi qımıtı uda eşib, 2025-ci ili 140 trilyon yuallik yeni pəlligi çıxıb, kişi beşi içki işləb çıxırış umumi qımıtı 13 min Amerika dollardan aşdı. İqtisad umumi miqdarı dünya iqtisadının təxminən 6-dən bir qısmını egilib, dünya boyunca ikinci çox iqtisadi gəvdəlik ornada muqum turub, dünya iqtisadının eşiqə töhpə qoyuş nisbiti uda nəcə yıl 30% ətrafıda muqumlaşdı. Yeni dəvrgə qədəm qoyğandın kiyin, Jungo'nun tərəqiyyatı yeni basqışqı kirdi. Bunundan ilgiriki nəçi 10 yıllıq yuqır işini başdan keçirgəndin kiyin, Jungo iqtisadıda uzaqdan boyan jığılıp qalğan çoğunqur qatlamlıq qurulmalı qısidiyyətlə tədərci gəudiləndi. Kəsib qurulması muhabıq əməz, baylıq muhit çəklimisi kəskinlişi vadıdı. Şəhər yeza rayonlarının tərəqiyyat pərqi və ohallarının kirim təqsimatı pərqi yanıla bir qədər çoğun. Texmi köp xəvf-xətər və xırsla girəlişib getdi. Tərəqi qılğandın kiyin ki, texmi köp məsələni həl qılışıq doğru kilidu. Məsələ dəvrinin sadası, ideya dəvrinin mayakki. 2012-ci ili 13-ci ayda partiya 18-ci qurultaydan kiyin ki, tunca qitimliq mərkəz iqtisad xizməti yığınıda başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Tərəqiyyat partiyanın hakimiyyət yürgözüb, dövlətini gülləndürüşdiki birinci mühim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya buluş sübdimiz bilən partiyanın iqtisad xizmetigi boğan rəhbərlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmetini buxta yaxşı işləşimiz şərt. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komiteti dəvr özgürvatqan tarixi ötgəldə, umumiyyətki münasibətlik tarixi özgürüşləni səzgürlük bilən çın tutub, Jungo iqtisadi tərəqiyyatının yeni normallıqı kiriyəlikidin ibarət mühim hökümünü çıxadı. Həm də yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı uyğunlaşış, yeni normallıqı yetəkçilik qilish hazırqi və bunundan keyinki bir məzgilliki dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyyatının çox logikisi deyə təkidlədi. Şunundan keyin başucu Xi Jinping ijadi mas, yeşil, uçuq, həmbəhri tərəqqiyyat ideyasını ijadi oturğa qoyub, yeni tərəqqiyyat ideyası arqalıq tərəqqiyyat umumiyyətiga münasibətlik çoğunqur ıslahatını yolğa qoyub, Jungo iqtisadını yuqori sifətlik tərəqqiyyat dağdam yoluda minışqa yetəklədi. Başucu Xi Jinping asası qatlamğa qayt-qayt çöküb, çoğunqur xizmətlərini təkşürüb tədqiqiliş cəriyanada, özliksiz fikir yürgüzüb və pilallab, yeni vəziyyətkə asasən tərəqqiyyatqı yetəkçilik qıladığan yeni fikir yolunu özliksiz oturğa qoydu. Yüz yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün tez tərəqi qilişi aldı da, o, yeni tərəqiyyat əndiyesi bərpa qilişqi dair mühim hökümünü oturğu qoyub, Jungo iqtisadını zamanivilaşdırışının yol tallışını aydınlaşdırdı. Yeni bir növətlik pantexniki inqilabi və kəsb özgürüşü aldı da, o, yuqru sübətlik tərəqiyyatın ibarət bu baş vəzibini puhtu eyiləb, şəraitqi qarab iş görüb, yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini tez ravajlandırışını oturğu qoydu. Başucu Xi Jinping məvqəni yeni tərəqiyyat basqıçıdakı xalqara və işki yeni vəziyyət, yeni əhvalqı qarıdıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikni bir tutaş pilallaşdın ibarət bu zor strategilik ideyəni icadi oturğu qoyub, yeni xəvibsizlik əndiyesi arqılıq yeni tərəqiyyat əndiyesi kabalətli qilişini aydınlaşdırdı. Bir qatar yeni ideya, yeni təpəkkür, yeni strategiyələ nəzəriyyədə yenilik yaratış arqılıq Jungo'nun iqtisadi tərəqiyyat əməliyyədə də yenilik yaratışqı yetəkçilik qaldı. Tərəqiyyatda temi bəlgələndi. Islahatda nəticə yaratıldı. 10 nəticə yılda islahatını umumiyyüzlük çoğunqurlaşdırış davamlıq ilgiri sürülüb, iqtisadi tüzülmə islahatı yetəkçi qılınıb, yuqarı səviyyəlik sosialistik bazar ilgiliki tüzülməsi bərpa qılınış arqılıq,

Hörmətli radio dinləyicilər, Qoyun Axbarat İşxanası yaxında 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iləş baş temasındakı yürüşlük baş temalıq axbarat elan qılışığını açdı. Sənayət və uçurlaşdırış ministrlığının əlaqədar məsulu mündaq dedi. 15-ci bəşildə dövlətimiz bir yürüş məxsus hərəkətlərini yolqa qoyub, ilğar yasımıçılıqını tayanchıqan zamanıvilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışını tezlətib, yasımıçılıq küçlük dövləti, tor küçlük dövləti quruluşunun yeni pəlləyə yüksəlişigə törtkü boladı. Tanıştırılışca 14-ci 5 yılda devletimizin yasımıçılık koşulma kıymetinin işki işlep çıkarış umumu kıymetiyle ilgiliyen nisbeti devamlık 25% etrafıda bulup, cemi 504 adetin taşkırı akli zavut kurulgan. Devlet yeşil zavut mesulat kıymetinin yasımıçılık umumu mesulat kıymetiyle ilgiliyen nisbeti 9%'den 22%'ke özgen. 15-ci 5 yılda devletimiz ilgar yasımıçılıkını tez terakki kıldırıp, en-envi kesiplerinin yenilini şarkıdını teşkilleb yolu koyuyordu. Toplaştırılan Tokyo'lu, aviyasiya alem katnişi, biyotibi doğru kadarlıq güllemi törü kesiplerini tez berpa kılıp, 2035-ci yılıca güllemi kesiplerini terakki kıldırış boyuca ölgü körüstüş bağcı rayonundan yüzni. Ölgü körüstüş karhanızdan

Hürmetli radio anlıqıcılar, yakında muyan memleketlik emgek nəmunicisi Yin Yujin bilen Amerikadın kəgən Sokolski əpəndinin qayta uçuraşqalıqı doğrusudki hikaye sansızlığan kişilerini təsirləndirdi. Üç Şimal İhatı Ormanı kuruluşunun sicil alğı sılcatılışıqı əgişib, ilgiri həm yerini sirk kum qaplıqan muğuz kumluqı özgürüb, 10 mın moluq bostallıqı aylandı. Yeşil mücizinin arkası da neçi avlat kum tızgili gücülə qan tərəblən soğurub, çın turub yaratqan ekologiya cevabı ba. Əndi, kumluqdiki ailə mazoluq alahidi xəbirimizdən, Xuanşilyanda qaytı uçuruşuş deyən qısmını anladımız. 69 yaşlıq Sokolski aradan 26 yıl ötüb, yenə Cungodiki muğuz kumluqıqı qayt kildiğalıqını oylapın baxmağan idi. Lekin Yin Yujin çoxum yeni körüşüdiğalıqını, eyni yıllardaki vədəsini əməlgə aşırdığalıqını cəzinləşdirgən idi. 1985-ci ili yadlıq bulub Şiki Mongolunun Muğuz kumluqı kəyən Yin Yujin həmi yerini qaplıqan seyri kum aldı da, köçə tikib ölsəm ölümən ki, kumğu bozək bulmayı mən dəb qəsəm berib, uzunqı sozulğan kumunu tezgirləb orman bina qılış yolu mağdı. 1999-ci ili Cunguğu kilib okutkuçuluk qılvatqan Amerikalıq okutkuçi Sokolski Yin Yujin Erhotun'nun kumunu tezgirləş hikayesini anlıqan dinkin, fond cəmiyyəti arqılıq 5000 Amerika dolları iyanı toplab, Kumluqqa küçə tikişini qolladı. Yin Yujin pulunu ağandan kin nahaydı əziz bilib, keç gündüz yenidən ayrımadı. 2000-ci ili Sokolski Muğuzqa kəldi. Yin Yujin onunqa 5000 Amerika dollarqa 50000 tüp küçə tisitib ağalıqını, bir neçə ildən kin küçətlərinin ormanlıqı ayındıqalıqını etdi. Üç Şimal İhadı Ormanı Qatarlıq dövlətinin nuxtuluq ekologiya quruluşunun ilgiri sürülüşügə əgişib, teximi köp kişilə kumluqnu kökərtiş qoşunu qoşuldu. Ən yansallıq məlumatqa qarğanda muğuz kumluqını tüzəş nisbiti 85% ki, orman bilən qaplınış nisbiti 32.192% ki yetkin. Yin Yujin mundaq dedi, minin azabımni dərəxlə bilidu, minin qarğılıqımni qum bilidu, yenə özüm bilimən. Bu yıl bu işlərinin dünyaya pür getişini oylap baxmab dikən mən. Ömürümdə moşinçilikli iş qıldım, şunç köp adam bana küyündi. Hemeylen tabiyatni, kök asmanni, yeşillikni, denizni suyudu. Hemimiz yer şarını suyumuz.

0: Sakas çürüş topu aldamçılıqdan həzər eyləng. Muxbirimiz Addıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berdi.
1: Yəqində Şəndon Çindaq saxçıları ümumi uxturuş qılğan bir dilo misali, dərəcəsi östürülgən zakas çürüş aldamçılıqının rəzil tozuqını toluq içib taşladı. Loapende tor ügünüş topuda tordaş Lili bilən tonuşub qalğan. Qarış tərəb təşəbbüskarlıq bilən salonğa kirib qoşumca xizmət qilishini qollaydığını tövsiyə qılıb. Şərtsiz alda nəq vaxtıda şerinkanı berişke vədə bərgən. Tonca qıtım sınıqandın kiyen o umuşluq alda 8 yönlük az somulu qızıl boğlaq tapşırıb alğan. Şunun bilən o uşarlıqdan taşlağan. Arqıdan qarış tərəb əhvalğı qarab onu məxsus qoşumca xizmət qilish EPP-sini çürüşge itəkligən. Hem de özünü 54 kişilik məxsus vəzifə topuqa kirgüzgən. Topqa məxsus yetəkçi oxutuqçı səplengən bolub, atalmış zakaz çürüş məşğulat tərtibini pütölünce əriyallıq düşəndürüb, montizm qoşumçı xizmət süpüsü deyən saxtı körünüşünü şəkilləndürgən. Xarış tərəb yəni dərəcəgə ayırıb payda qaytırış qaydısını inçiklik bilən təsis qilib düşəndürüb, qanç köp pul qaçılısa dərəcəsindən şunca yuqru boludğallığını, kündülük paydısından mı şunca köp boludğallığını, kentki işlerinden teğimi oğun boludğallığını düşəndürgən. O, bu arqılıq ziyankeşlikke uçuruğucunu davamlı pul seleşke itəkligən. Şençigi özül kesil eriş üçün aldamçılıq şaykısı bütün yürüşlük montizm ticaret oyunun oynap çıqqan. Xizmetçi xadımlar her günü topta dəl vaxtıda ışıq çıxıdığan olup, topdiki azalar payda isabat taloni, kündülük turmuşdiki xizmetki münasibetlik inçik alqılarını toxtumay topu çıxırıp, barlıq xadımlar təmin pul tapıdığan, muqum payda aladığan saxtı körünüşünü şəkilləndirgən. Loapendi mündaq deydi. Topta aldınqı məzgildə bəzi qızıl boğlaqlarına nait vaxtı yolluduq. Bunun üstügə somusun bir qədər köp boldi. Ən qızıqarlıq noxtu şub oldu ki, onlar əgər aldamçılıq qarışdırış mərkizindən qısq uçurunu tapışırı olsa, rəsmini topqı yollab qoyub, 18.188 yüzyılın qızıl boğlaq evə atıb beridi qalığını etdi. Kiyin, mənmə ənsirməklə onlarının pişkir yolu boyunca davamlaşdırdım. Loapendi, qarış tərəb Bərgən uşaq payda mənfəətə verilib getiş xəyaldan qanaətlənməgənlikdən ədsi topdakı 10 neçə adam dərəcəsini təxmin yuqur bolğan, nəxpul qaytırılğan rəsimlərini torğa yollaşqa başlaqan. Əm bunlar bilən əm bərilinişib inçik alqılarını paranlaşqan. O yenə başqalarının hesabatıqı neçə 10 min yuan kirgizgənligini görgən çıxımda, pul asallı başqalarının hesabatıqı kirgizgülü bulud ikən digən işəndim. Qısqığını neçə gündə lo əpəndə cəmi 2300 yuan məbləq salğan. 5-ci günü Lu Əpəndə əbdiyyət aldı tuyuqsız, məcburi dərəcə östürüş közünəkinin içilqallığını bayqab, onun ki 5500 yuan geçin məbləq qoşub siliş tələbini bayqan. Bolmasa, bunundan burun salgan barlıq dəsmayı paydalarını nəqləşdirgülü bulmaydıqallığını bilgən. Lu Əpəndə səmimilik bilən özünün məbləq salgan bu məzgilədə köp qitim aldamçılıq qarışdırış qısq uçur əskətmisini tapışır olqallığını, lekin topdiki yuqurdakilərinin bunun qılç pərva qılmıqallıqdın, Ta ki, şu cahidiki aldamçılık karıştırış merkezdeki xalık sahçıları yüz duranı tozuğanı kadar, andın onun zihnini vaxtıda toxtutuşunu bilgen. Şendon Çindao Şehri Guan İdarisi, Çinyang Şöb İdarisi aldamçılık karıştırış merkezinden dilo becergeci xalık sahçısı Dong Jilong mundaq tep tonuşturdu. Lu Efendi yolukkan dilo bir kadar tipik ahval. Ənənvi aldamçılık kısılıştırganda, hazırkı sahtı zakas çürüp payda kaytırış aldamçılıkı da Təhətdür yönələşlik 1100 tozuqa daimlişib qalğan. Niqabçılın şəkli köpmənmə ələşkən. Bunun üstüqə zakas söyləş vasısı, texmiz zorlaş, bastırış xarakterliqə iqib oluşdək alayidliklər körülüb, ziyankəşlikki ufşuruq uçıqı köp somunluq malmülük zeynilib kilovatıdı. Doğun Jilong mundaq dəbdə unuşturdu. Bu xal aldamçılıq əndizinin bir çoğun alayidlik şü ki, alqışlaş tamamlanğan nikin dərhal nəhbul qaytırılğan qızıl boğlaq tarxıtılıdı. Bu kişilərini bir qədər cəlb qılğan yeri şu. Adətki saxta zakaz çürüş aldamçılığı da həmişə bir məzgil vaxt aralığı qaldırılıb, ya ki devrilik boyunca payda qaytırışı doğru gələtdi. Halbuki, hazırki bu xil yeni aldamçılıqda top içi də mükafatını dərhal nəqləşdirgülü buludu. Şunu bilən bilə, vəqəqi çetişlik top parığının niqablanış dərəcəsi bir qədər yuxarı bulub, yüzəki cəhətdən qarığanda yürüşçi muntizm bir soğudu topu görülüdü. Topda cəmi 54 azabar bulub, Her günü saat 8'de imza koyuş kaidesi de sıkılıngan. Bu topunun canlılık derecesi yok oraydı. Neçe 10 adam atalmış vazife paydasını özlüksüz ilan kılıp durgaçka, bir günde 3000 yuan tabutkallıkın cakarlayı alaydı. Lekin emeliyette bu top grupusunu pütülleri aldamcı unsurlar kontrol kılavalgan bulup, 54 nəfər top əzasıcı da pəqət Lu Əpəndin ibarət birlə əqiqi ziyankəşlik küçürgücü bar. Qalğan 53 hesabat numarının əmmisi vakalətçi bulub, birdən 2 kişi cinayet kumandarı köp yan telefonunu kontrol qılıb, ayırım-ayırım alda oxşaş bulmağın salayette rol oynaydıkən. Donjelon mundaq təhlil qıldı. Saxtı zakas çürüş payda qaytırış aldamçılıqı ölçəmləşkən, tərtibləşkən, yep qalqılıq dilo sadır qılış zəncərini şəkilləndirgən bulub, aldamçılıq qılış qədəm basxışları bir-birgi zic bağlanğan, ziyankəşlikki uçuruqcının psixisini dəl cahid igiliyələdiğən alətki yetkən. Saxçı tərəf bunlarına əskərtdi. Silinmisi tövən, paydısı yuqri, öydən çıxmay turublu muqum pulti piştək tələysinəş psixisini çoxumcu örüb daşlaş gərək. Öydə uxlap yatsanız tünlükdün təngi ağılğan iş bolmaydı. Asallı pul tapqılı buludğan barlıq qoşumç kəsiblərinin arxısıda köngül qoyub toqulğan pişqan aldamçılıq buluş ehtimallıqı intayın çoğun.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, qanda qığanda balı tərbiyələyəndə açıqlanışdan saqlanğılı boladı. Muxbirimiz Nozgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yerim keç boldu. Bala axır uyquğa getdi. Nurgun atalla karvat yendi oturup günüzdeki körünüşlən arğın aldı əsildi. Köngüldə bir xil xijillik tuyuqs payda boldu. Çünki baya yana ixtiyarsız avazınızı yuqur götürüp, kəpsiz sürənmə balığı açıqladınız. Her bir atan dükdek özünün mulayim səvirçan buluşunu, eğir besiqlik bilen balısının çoğun buluşuğa əmra buluş ümit kıldı. Lekin reallıqta yezip bulanmağın tapşuruq, qayt-qayt əskertken bosumu özgətmegen naçar adet, beşemde qıp yığılığan dakiqilə həmişe atalılarının qazıbını qozğaydı. Əmliyette balı tərbiyyələş çərendi az açıqlanış, özünün kəyfiyyatını besiliş məcburlaş, barlıq uvalçılıqlarını zorlap kötürüş həqiqətən asanı toxtumaydı. Atanı bilen balı münasibetige başqıcı pozisiya bilen muamil qilishimiz kerak. Nurgun vaqtlarda bizning g'azbimiz bolalarning qanchalik cho'ng xatolik o'tkazganligidan emas, balki qalbimizdagi bolg'i bo'lgan umiddan keldi. Bilib bilmay nurgun atalar o'zining amalga oshiramagan orzusi, kishilik hayotdagi afsunishi, hatto kelgusiga bo'lgan tashvishning hammasini bolasiga ortib qo'ydi. Biz bolaning natijasining a'lo bo'lishini, uning zerak ish fuqidan bo'lishini

Hörmətlik radio dinləyicilər. Tuzunu az yeyən turuqluq qan besinin yerini tövəlləməyə başqanlığı, hətta astı-astı örləyə başqanlığı zadın yem səbəbdən boladı. Töəndə bu vaxtki xəbərimizdə qıtınladı boladı. Bugünkü gündə medisina tədqiqatının çoğunluğu ağaşıb, yuxarı qan besinin pərdə aqısıdakı kiş görkücüsü bağansırı köplə payqaldı. Yaqında bir törlük ən yeni tədqiqatda naidi çoğunluğu yoşurangan 3 qan besin örlətkici tartıb çıxırıldı. Ula qarmaqqa addiydə görünsüm, amma qan besinni astı-astı örültü bitişi mümkün. Pəqat tuzni köp yeyişli əməz, pərdi aqısda yenə 3 yoşurun qan besin örlət küşbə. 2025-ci ili 11-ci ayda Xəlqaralıq Jurnal Maarif və Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Jurnalda ilan qılınqan bir törlük tədqiqatı bayqılışcı, uyqı sübdinin yaxşı yaman bolışı, hərəkət miqdarının az köplüyü və bədən iğirliqinin normal ya ki əməzsigidin ibarət bu üçü zəçikirəlişib, qan besinimizgə ortaq təsir görüstədikən. Hətta yuxarı qan besimnin pərdi arxasındakı küş görkücüsü ikən. Birinci, uyqu yaxşı bolmasa qan besim rastlı örləb gedidi. Tədqiqatlardan bayqılışca qan besimi yuxarı kişilərin oturucu uyqu sübütüge erişkən nömri normal kişilərinkidən 2 əsdigidək yuxarı boladı ikən. Nömr qancı yuxarı bolsa uyqu sübütü şunca naçar boladı ikən. Əgər siz gecədə asan uyğunub kəssiniz, gündüzü ruhsuz bolsanız, hətta yenik otur dərəcədəki uyquğunuz tosalğığa uçurursa, yuxarı qan besimgə giriptar buluş xəvpi yaxşı uxlağanlarınkidən 24% yuxarı boldu ikən. Toğra, faqat uyqusuzluqlı məsələ emas, bəlkə tez uxlaş, köp uyğunuş oxşaşla qan besim payda qalır ikən. İkinci, hərəkət bək az buluş yuxarı qan besim xətrini həssələb aşırıdı. Əgər uyqunuz naçar, onun üstüyə hərəkətiniz az bolsa, yuxarı qan besimgə giriptar buluş xəvpiniz texim yuxarı bolar ikən. Lekin xoş xəbər şuki, hərəkət naçar uyqunu qutquzudu. Bu tədqiqatı bayqılışca, əgər yaxşı uxlayamaydığan şundaqla hərəkət qılışını yaxşı görmüsə, yuxarı qan besim buluş xəvpi 21%-dən 38% kiçə eşib gedir ikən. Əksçə, qanuniyyətlik hərəkət qıldığan kişilərin uxlaş sübdi, adət kiçə bolğan təqdirdimi, yuxarı qan besim xəvpi asasən aşmaydı ikən. Pəqat 4% ətrafıda örləydi ikən. Hər günü 30 minut tez minish, uy işlərini qılış, hətta etiz eriq işlərini qılışmı, uyqunuzdan yetərlik bulmasıqı qarışdırışdiki yaxşı usulgen. Üçinci, bədən iğirliqi sağlam buluş. Hədədən ziyadə semiz ya ki, oruq buluşunun həmisi qan besimini örüldü bitidu. Nurğun kişilə pəqat semiz adəmlərla yuqur qan besimgə giriptar buludu dəb qaraydı. Amma tədqiqat bu bir tərəfləmə qarışını bozub taşıldı. Uyqusu naçar kişilər arasında məyli semiz, iğirliqi eşib getgən ya ki, bək oruq bulsun, yuqur qan besim xəvpi normadan sırt 22%-dən 24% kiçə eşib getirikən. Başqaça qılıb etqanda, yaxşı uxlayanmaslıq, qoşulğan hərəkət qınmaslıq, qoşulğan bədən iğirliqi sağlam bolmaslıq, qan besimnin astı-astı örləb getişini kəldürüb çıxırdıqan 3 çoğun pərdə arqısıdki düşməni hesablandı ikən. Bu kündülük adətlər sizin qan besiminizi örültü vetidu. Birinci, uzaq oldurub midirlamaslıq. Uzaq oldurub, hərəkət qınmaslıq, hərəkət yetərlik bolmaslıq, qan tomurlarının elastikliğini tövəlidib, qan besimnin kontrolluğunu yoxduş xəvpini aşırıb vetidu. Onun başqa uzaq oldurush qan aylanışının ravan bolmaslığını keltirib çıxırdı. Qandiki bəzi metabolizm kereksiz maddələri vaxtı tazlanmay qan besinin örləb gedişini keltirib çıxırdı. İkinci, bək tuzluq tamaq yeyiş. 2025-ci ili 11-ci ayda Çongdu Cungu Tibabati Doğruyarlik Taşıyızının tədqiqat ömiki Nopusluq Jurnal Medisina yılnamızda ilan qığan bir törlük tədqiqatı körüstülüşcə, tuzunu kürt istimal qısa bədəngi boğun ziyni zor boladikən. Hər günü qobul qılındıqan natriy miqdarı 1 gram aşsa, təxminən 2-10-5 gram aş tuzuğa tan. Qısqırış besimi oturu hesablan 0-10-6 mm samab törükü örləb, yürək qantumur hadisi xəvbi 4%, səkt xəvbi 6% örləydikən. Üçüncü, mecazi iştik buluş. Kəyfiyyatın davalğışı bulub mu aldıraqsallıq, asan açıqılınış qan besimgi beyvası təsir görüstüdü. Adəm hayyacallanğanda bədən köp miqdarda adrenalin və kortizol qoyub berib, yürək soğuşun tezildib, qan tomurlarını qısqartıb, qan besimini birdil örüldü beydidu. Uzaq müddətçi deyilişiş, təşvişini şaldı durğanda, simpatik nervinin davamlıq qozğılışını kəltürüb çıxırıb, ast xarakterlik qan besiminin örülüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Tötinci, tamaki çekiş, haraq içiş. Tamaki tərkibədiki nikotin yürək və börək üstü bezini qıdıqlab, qan besimini örülütüb, qan tumur endoteliya hüceyrlərini zəxmiləndirib, arteriyanın bot qısımın qeytişini. Hətta qan nöqçəsini kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkicilərinin qan besimi, yürək ritmi, tamaki çəkməyidiganlarınikidən ümumiyyüzlük yuxarı boladı. Onun üstüge tamaki çəkiş, oxşaşla yuxarı qan besim xəvbini kəltürüb çıxırdı. 2023-ci ili Amerika Yürək Cəmiyyəti jurnali yuxarı qan besimdə ilan qılınğan tədqiqatı körüstülüşçə,
аз мықтарды арақ ішкен тағдырды мұ қан бесінді өрілді бейді екен. Арақ ішмейді қалағы селеш тұрғанда, әр күні 12 грамм спирт стимал қығанда, қысқырыш бесімі 1,125 мм сымап төріке, кең еш бесімі 1,114 мм сымап төріке өрлейді екен. Қан бесімді контрол қылышта 6 үшпір жәйпа, шо бойчы қыса өнімі болады. Бірінде, тоғыр еш аз ештің мұхим. Емек ішмекті контрол қылыш, пәкәт тұзны аз ешілі әмес. Бәлкі, емеклік таллашыны әлалаштырыш арқылық қан бесімді өнімлік башқұрыш. Асаслық емеклінің дәрежесі данлық сұратке өстіріліш. 2025-лі Халқара журнал «Илім пән докладыдке» бір түрлік тәтқиқатты көрсілішчі, ерек күріч, сулу, бұғдай қатарлық данлық сұратләні, қысмен сап күріч, ақ ұнның орнығы тәсәткенде, йоқыр қан бесім қауіпіні көрінәлік төвәлләр келіп олады екен. Әр күні тәхминен бір қача ерім ерік мифен епәсі саламаттікі пайдалық кен. Төвән натрийлық тұзға алмаштырыш. 2024-лі илан қылынған джунгу төвән натрийлық тұзыны кен айтып ішілтіш қолламызда мұндақ тәп көрістілген. Төвән натрийлық тұзыны ішләткенде, йоқыр қан бесім бимарларының қан бесімні төвәлітіп, юрек қантымыр хадесілері вән өлімні азайт қылып олады. Тәбі қан бесімні төвәлір күчі емәлік материалларыны ішілтішкі махир болыш. Күнділік емәк ішмәкке қан бесімгі пайдылық, тәбі емәкләні мәқсәтлік алды қошыш. Мәселен, тұхым, пәмидор, пұрчақ ясалмылыр қатарлықланың әмісі қан бесімді контрол қылышқа актив тәсір көрістеді. Ішкенде, тошыш. Әркетіні көпәйткенде қан бесімді төвәлтіш өнімі хәсіліп ашыды. Оксигенлік әркет, мәселен, тез меңіш, асты үгіріш, су үзішіні асас қылыш. Әр әптеде 150 минуттын 300 минут қыча. Мәселен, әр күні 30 минуттын 60 минут қыча давамлаштырыш. Әмді күш мәшіқі білен таңпонлықны маслаштырыш мәшіғіні муапық бірләштіріш керек. 2023-й елі Әңгірия тән әркет медицинасы журналының бір түрлік тәтқиқаты да, қан бесімді төвәлдіған әң яқшы әркет тән ұзылықтыки әркет, яғни мускулла давамлы қысқырап күш чықырдыған, пұтқолла рошен орын өткемейдіған әркетті елген, яғни тамғы үлініп, зоңзиып, ұлтырыш қатарлықланың әмесі адди, асан тән ұзылықтыки әркетлә есапланды. 3-й, ұхлаш. Ұйқы яқшы болғанда қан бесімі техмі мүмкін болады. 2025-лі 11-й айда ұйқы тәрәқиятты журналдекі бір түрлік тәтқиқаты байқылышчы, әр күні мұқым вақыты ұқылғанда қан бесімні көрінәлік төбәләткелі болады екен. Әр күні мұқым вақыты ұқылашын дауамлаштырған денкен, қатнаш құчыланың 24 сәтлік отырчы қысқырыш бесімі 4 мм сымап төріке. Кең еш бесімі 3 мм сымап төріке төбәләген. Бұл мұқым вақытыны 22-ден 23-кі бекісі әң яқшы болады. Бұл уақытта ұқлайдыған кісілердің үрек қан тамыр кеселіктері гриптар болуы қаупі әң төмен болады екен.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içidiganlar bilen çay içidiganlarının qaysısı texımı sağlam? Muhberimiz Gülürü Sürət bu axta xəbər berdi.
1: Bəzi kişilər kündə soğutulğan qaynaq su yaki butulkılıq su içidu. Çayını yaki içimlik naz içidu. Yəni bəzi kişilər həmişə qaynaq suyunun təmi yox deyə hiss qılıb çay içişini yaxşı görürdü. Uzaq müddət soğutulğan qaynaq su içirğan və uzaq müddət çay içirğan kişilərin tən sağlamlığı cəhətdə kim üstünlükni egiləyidu? Soğutulğan qaynaq su adam bədəninin fiziologiyalik iqtidarını tənşəşdə mühim rol oynaydı. O, fiziologiyalik tənpınlıqını saxlaş, metabolizmini ilgirstürüş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ondaqda uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içirgan adamın tən salamətlikdə qandaq əvzəliklər var? Birincisi, bədən halı yaxşı boludu. Qaynaq su bədəndəki su tərkibinin tənpınlıqını saxlaş, bədəndəki hüceyrlərinin normal iqtidarına kapalatlıq qilish cəhətdə mühim rol oynaydı. Soğutulğan qaynaq su bədən temperaturasını tənşəş, ozuqluq maddalarını toşuş və kerəksiz maddalarını bədən sırtığı çıxırış qatarlıq fiziologiyalik cəriyanlarının mühim qatnaşqıçısı. İkincisi, madda almışış yaxşı boludu. Bədənimizdəki hər qaysı əzalarının metabolizmi, biokimiyalik reaksiya cəriyanı sudan ayrılanmaydı. Yetərlik su qəbul qilish, adam bədəndəki metabolizmin normal yürüşüdə kəm bolsa bolmaydığan rolğa ega. Su, bədəndəki metabolizm cəriyanını önümlük ilgir sürüb, sağlam bədən eğirliqi və bədən şəklini saxlaşqı yerdən berdi. Üçincisi, yürək texim sağlam boldu. Bir türlük tədqiqatı körstülüşcə, hər günü yetərlik su toluqluğanda yürək zəyibləşiş xəvpini tövələtkili, həm də yürək iqtidarının tövəlləşini asılat qılıb oldukən. Tədqiqatçılarının çöndürüşcə, biz hər günü su içsək, qan zərdabıdiki natriyədə özgürüş buldukən. Əgər hər günü yetərlik su içib bərgəndə, qan zərdabıdiki natriyəni tövəllətib, yürəknin sağlamlıqa texima paydılıq buldukən. Dördüncisi, asan qəvziyyət bolmaydı. Köp qısım qəvziyyət bimarlarının köpincisi də su içiş miqdarı yetərlik bolmaslıq əhvalı mövcud. Çünki çoğun tərətinin 3 ayda turuş vaxtı bək uzun bulub kəssə, onun tərkibidiki su 3 ay tərbidin köp miqdarda sümürülüb, çoğun tərətini çıxırış təsk toxtaydı. Qəvziyyət bulub qalan kişilər ən yaxsı suni köp içiş gərək. Bundaq bolğanda su boğmaq küçəyge tez yetib barıdı. Şunun bilən bir vaqtda üçəyinin lömül dişini qıdıqlab qəvziyyət alamətlərini yaxşılaydı. Bəşinsi taş nayit az buldu. Nurğun südük yolda taş payda buluş su içişinin yetərlik bolmazlıqı bilən münasivətlik. Uzun müddət sağlam su içiş adetini saxlığanda hər xil taşlarının önümlük aldın alğılı buludu. Suni köp içib bərgəndə südük yolunu tazlab taş payda buluşunun aldın alğılı buludu, həm də taşlarının çıxıb getişini ilgir sürgülü buludu. Altinsi, yəllik boğum ağırıqı xəvb xətiri tövən buludu. Su içiş yəllik boğum ağırıqının aldını iliştimu intayın mühim rol oynaydı. Porin suda asan eriydi. Yəllik boğum ağırıqı bimarları suni köp içib bərsə paydalıq bulub, söydik kəslatasının çıxıb getişik paydalıq. Börəknin tərəqi qilişcan zəxmilinişini keçik durudu. Yətinsi, zukamdın tez saqıydı. Zukam bulub qızıb qalğanda, suni köp içib berin deyiş hərgizmi mındaqlı dəb qoyğan gəpəməz. Suni köp içiş, həqiqətən zukamni məlum dərəcəri pəsəydiş rolunu oynaydı. Bədən suyuqlıqının iqib getişini toluqlab, susuzlanışdın saxlanğılı buludu. Onundan başqa, suni köp içkəndə tərləş və söydük çıxırışını ilgir sürüb, bədəndəki bakteriya və viruslarının çıxırışını tezildidu. Uzun müddət çay içirgan adamının tən sağlamlıqı da qandaq özəlliklər var. Turmuşda çay içişini yaxşı gördüğalı az əməz. Qızıl çay, yeşil çay, qatarlıqla. Ondaqda uzun müddət çay içirgan kişilərinin tən sağlamlıqı da qandaq özəlliklər var. Birincisi, yuqur qan besim, yuqur qan qanti, yuqur yağının xatiri tövən buldu. Bir tədqiqat nəticəsində çay içiş yaşanqalla topunun metabolizm yığındı kesəllik alamətini tənşəydi deyilgən. Tədqiqatlarda görsətilişcə, çay tərkibində adam bədəninə paydalıq bolğan köp fenol türdəki maddalar molkən. İkincisi, yürək qan tumur kesəlliki xəvb xətiri tövən buldu. Bir türlük tədqiqatda bayqılışcə, çay içiş yürək qan tumur kesəlliklərinin xətirini tövəllətişki paydalıqkən. Çay içişini uzun məzgil davamlaşdırğan kişilərinin yuqırızışlıqdiki yağ aqsili xolesterini səviyyəsinin tövəllişi texamı astı bolub, Yürek kan tomir kesalliklariga giriptar bo'lish xavfi 8% tövenleydigan. Üçüncüsi, Alzheimer kesalligiga giriptar bo'lish xavf xatari tövan bo'ldi. Bir turlik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, choy ichmaydiganlarga solishtirganda, choy ichish Alzheimer kesalligiga giriptar bo'lish xavfini 16% tövanlidirgan. Mayli suv ichayli yoki choy ichayli, muvofiq miqdorda bo'lishga diqqat qilish kerak. Masalan, har kuni 8 stakan suv ichish kerak degan qarash keng tarqalgan. Yana ba'zilar mushu bo'yicha ish qilishni cho'ng turgan. Lekin amaliyotda bu o'lcham hamma odamga mos kelavermaydi. Jungo aholilarining tomoqlanish ko'rsatmasi 2022 da ko'rsatilishicha, badan tuvan harakat saviyasidagi quramiga yetgan erlar har kuni 1700 ml suv ichishi, quramiga yetgan ayollar har kuni 1500 ml suv ichishi kerak. Agar havo issiq, qurg'oq, tar ko'p chiqadigan bo'lsa, amaliy ahvolga asosan suv ichish miqdorini muvofiq oshirsa bo'ldi. Ko'pchilik kichik tartibga diqqat qilib baqsa bo'ldi. Agar rangi suv seriq, suzuk miqdori yetarli bo'lsa, suv ichish miqdorining asosiy jihatdan yetarli ekanligini tushuntirdi. Bo'lmasa, ko'proq suv ichish kerak. Alayda kishilar to'pi suv ichish miqdorini kontrol qilish kerak. Dori ichib oshqozon yarasini davolatayotgan bemorlar dori tarkibida alyumin tiosaxarid, alyumin hidroksid, yelimi qatarliq moddalar bor bo'lib, oshqozon shilliq pardasini qo'g'daydi. Agar suvni bak ko'p ichsa, dorining unumi tovallab, kasallik ahvolining asli kelishiga foydasiz bo'lishi mumkin. Ost xarakterlik bo'rak kesili bemorlari. Bo'rak iqtidori ziyon uchirganda ichgan suv badan sirtiga normal chiqib ketolmaydi. Shunga ichgan suv miqdorini kontrol qilish kerak. Suyuqlikdan zaharlanish kesili bemorlari. Bu vaqtda ichirgan suv miqdori badan og'irligining o'zgarishiga asosan belgilanadi. Har kuni muqim vaqtda badan og'irligini o'lchisi bo'ladi. Har kunlik badan og'irligining ishi badan og'irligining 0.15% dan ishib ketmasligi kerak. Yurak zaiflashgan bemorlar. Ko'p miqdorda suv ichganda yurak qaytirgan qon miqdori ko'payib, yurakning yukini oshirib, kasallik ahvolini og'irlashtiradi. Yurak zaiflashish og'ir bo'lganlarning suv ichish miqdorini hatto 800 ml ichida kontrol qilish kerak. Konkret ahvolni doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qilish kerak.

Çay yolunuz çıkagan bu üç agahlandırı signalı sel karman. Tövende bu ahtiki haberimiz deyiktanla da boludu. Jiangsu ülkelik ösme keselikler doktorhanısı, yani Nanjing Tibbi Daşyosu karmakıdaki ösme keselikler doktorhanısının tüz üçey taşkı keselikler bölümünün müderi, müder viraj Yang Liu mundaq əskertti. Üçey yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pərqlendiriş, turmuş usulunu tənşeş, həm də muvaffaq yaşda təşəbbüskarlıq bilan ölçəmlik təkşürüş elib beriş. Bəzi adətlər asta-asta üçey yolunuzğa zəxmi yetkizətqan buluşu mümkün. Yang Liu ilgiri nurğun kişini əfsuslandırdığan yaş bemarlarını uçuratqan. Bulanın içində 30 neçə yaşlıq tüz üçey rağı qırıptar bolğan bir bemar uzun məzgil kəşlik yayma aşqan bulub, dəmilişi tərtibsiz, yemək içmigi maylıq və tuzluq yeməklərini asas qılğan bulub, bədənimiz simiz, hərəkətimiz intayın az idi. Dəsləbdə onun qursuğu anda sandı bir yaran bulub, anç pərva qıb getməgən. Bir qeytim qursuğu qatıq ağırıb doktorğı təkşürtkən dinkin, axırı tüz içəy raki dəb diagnoz qoyulğan. Bu pəqət ayrım kesəllik mesaldır əməz. Nurğun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üç vaxtamıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildin qarğanda bu adətlə pəqət adamının qursuq bir yaran buluş, tərdi tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəldürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üçəyinin yükünü aşırıb, üçəyinin lömüldüşü, bakteriya topunun tamponluqı və metabolizm haldıgə təsir yetkizişi mümkün. Yang Liu mündaq dedi. Tüz üçəy rakının payda buluşunu məlum bir yaman adət yalğız kəldürüb çıxağan əməz. Bəlkə, irsiyyət amili, yaş amili, yemək kişmək qorulması, simizlik, hərəkət yetərlik bulmaslıq, üçəy yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq bu qaşqa, kündülük turmuş və qararlık təkşürüşdən ibarət İki cəhətdən xeym xətərini ortaq baş quruşumuzğa toğru kilidu. Üçəy yolu çıxağan bu üç xil qutquzuş siqnalıqı səl qarman. Tüz üçəy rakının dəsləbki məzgirliki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurğun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin, andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalğan vaqtda kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yang Liu şunu əskərtdi ki, əgər tövəndəki bir qançıqıl özgürüş görülsə, bulub mu, davamlıq məvcud bolsa, ya ki, qayt-qayt görülsə, baldıraq doktorğa görünüb davalınış gerek. Aldı bilən tərət qılış adəti toyuqsız özgərgən bolsa. Yəni, əgər əsildə çoğun tərət tərtiblik bulub, yığınqı məzgildə qəvziyyət, iç sürüş qatarlıqla növətliş görülsə. Çoğun tərət qitimsani görünəli köpüyüb, ya ki, azıyıb, çoğun tərət qılış vaxtı uzarab kəssə, ya ki, daim pakız çıxıramıqandak tuyğu payda bulsa, bunun çoxum əhmiyyət veriş gerek. Bulub mu, bu xil özgürüş, iki əbdədən artıq davamlaşsa, ya ki, qursaq ağırış, çoğun tərətdən qan giliş, uğruqlaş qatarlıq əhvalı əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşün toxtuş doğrusu, çoğun tərətdən ravallaşdırış doğrusu içişin təvsi yaqınmasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətdən şəkli, rəngidə normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş kəlsə, ya ki, tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüqə, çoğun tərətdən qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlandı. Daim çoğun tərətdən sırtqı yüzüge çaplaşıb durudu. Ya ki, çoğun tərətdən kin qan tamcılaydı. Üçəy yolu kesərlik özgürüşü kəltürüb çıxalğan qanaş bəzdə tutuq qızlı rənglik bulub, qan bilən çoğun tərət arlaşıb getiş, ya ki şilimşiq suyuqluq buluş bub ipadlındı. Adətki kişilə köz bilalı toğru hüküm qılamaydı. Ən muvaffaq usul, vaxtıda doktorğa berib təkşürtüş. Ən axırda qursa qısımı qayt-qayt bir yaran buluş, ya ki bədən eğirliqi eniq bulmağan səbəblə tüpəyildin tövənləb getiş. Üçəy yoldaki kesərlik özgürüşü Əzim qılış, sömürüşki təsir yetkizişi. Şundaqla, ast xarakterlik sərbiyyatını kəldürüb çıxırışı mümkün. Bulub mu, qorsaq bir yaran buluş bilən çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdursuz niş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birli vaqtı körlügəndə çoxum tezdən kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçəy sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini qılışdı çıngdır.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri. Əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri. Mən Güzel Nur Rozi.
0: Cüngü Avropa münasibəti 50 neçə illik boran çapqınlıq müsabını besib ötdü. Dünya əndisini çonqur tənşəş reallıq pop qaldı. Əmkarlıqını çonqurlaşdırış ixtiyari tallaş olmasdan, bəlkə zörür tallaş. Ən sirəb igiz tam salğandın, aqlanı yol aşqan tüzük. Biz şunun işinimiz ki, strategiyada öz aldığı iş görüşki intiladığan Avropa, ahri ideologiya tomallardın bösüp ötüp, cungoğu bulgan teximi obyektif, aqlanı tonuşne şəkilləndürüp, içi ve

0: تیش ترقیت دوام دا پرستن تن بهرمان بولب، وزرا نبیت گذب تن پایدی ایلش نیش کشوردو.
1: یکندا نیپال چگرا رایونو دا تویخسز مزلق گمرلب چوب، ایغر لطخشغلق ایقن آبت یوز بیرب، جنگو نیپال اشک دولت دا ایغر اولمیتم بولدی. Amerika Stanford Daşiyosu'nun taş topa ve muhit kuruluşu kespini bitirgen doktor Enhua, yakında muhbirinin ziyaretini kabul kılganda, bu qetimki apetinin gaya zor bozgunçlu karakteri, Egiz Dağ muzluk apet hatırının rayon, devlet halkıgan alaylıkke ilgilerini düşündürdü. Herkese devletle muzlukını közütüş, aldın signal veriş ve xavip hatlarını bahalaşını ilmi küçe yetişi. Hem dövlət halkı pəmkarlaşış arqılıq, kilimat özgürüşü arıq görünüşü də kündün künügə kəskiləşi vatqan muzluq apıtı xəvib xatırgə ortaq taqabıl turuş kerek dedi. Əmdi dextanla proqramımızdan təfsil etməz mülürdü bolsun.
0: Hörmətlik radio anlıqçıla. Dövlətlər otursidiki yaxşı həmkarlıq, o aqlana muqim bulğan özra strategilik tonuşda çonqur iltiz tartqan. Ötken neçi 10 yılda Cungo bilen Yavrupa özra hörmətləb, baravir asasda özra işinib, əmili həmkarlıqni məslisiz kəngəyitib və çonqurlaşdırıb, iki tərəbdiki 2 milyardqı yəqin ammıqı nəbiyyət güzdəyib. Әпсусынларлығы шоке, яқын ғиллардың бұян бәзі Яуропа сиясет вазлары, үш қыл орын бәлгіләш арқылық Джонго білін болған мұнасыбәтіні бекітіп, қәуіп қатарыны түгітішіні бағаны қылып, ұқтысад сода алақысыны қысышқы орынды. Яна Джонго зәрбісі 2.0 сәпсәтісіні көтіріп чықып, тоныш әндесісіні көптірді. Бұл қыл түрлік еғішлар ішкі тарапның өзара шиніш асасыны үзіксіз чиретті. Növbette yerşarda rayon siyasi toqunışı arq-arqıdan yüz berib, energiya bexəterliği besimi gəvdələnib, dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz bulmaqda. Cungo bilen Yavrupa'nın təsdi qolığı kəlgən həmkarlıq ortaq tonuşını yaxşı qoğdaş qoğdayalmaslığı siyasi tema bulublu qalmasdın, xəliqnin bəxt saadetigi teximi münasibətlik. Xata tonuşdun qutuluşda mundaq üç çoğun qaymı qışını mənbəsdən tügütüşki toğır kilidu. Birinci, normal bazar rıqabətini tüzüm qarımı qarışlıqıqa aylandırıb qoymaslıq kerek. Cungo bilen Yavrupa'nın ixtisas soda həmkarlığı başını axır qurulma cəhətdə bir-birini toluqlaş, özara nəbiyyət güzüb tən payda ilişini asas kilidu. Yavrupa'daki bazı siyaset vazlar kısmen kesiplerdeki normal bazar rıqabetini tüzüm katlimedeki nöl neticilik ilişki kesten aylandırıp, ideologiye bayanı arkalık işkiterepnin yerim eserdin köperek davamlaşkan kesbir işçisini üzü bitişki uğrundi. Pakit münazırdın üstün durudu. Cungo Tamujna Baş Mehkemesinin statistikisi qarağında, yerşari sodisi da davalğuş bulu vatkan, təminat zənciri çoğunqırı qaytı bərpa qılını vatkan çoğun muayitta, 2025-ci ili Cungo bilen Yavrupa'nın işki tərəplik malı sodisi umami soması 828 milyard 100 milyon Amerika dollarıqı yitib, muqim yuqır uğrunda turgan. Əvrişimdigi yitərlik bolgan. Cungo tamujnisinin statistikilik sallıq məlumata qarğanda, bu ilinin aldınqı töt iyida Germaniya, Fransiya, Gollandiya qatarlıq Yavrupa'daki yadroluq iqtisadi gəvdilərinin Cungo'a qılğan eksporti sicil aşqan. İki tərəbnin yeşil tipqi özgərtiş, rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahalardaki həmkarlıqı davamlıq çonqurlaşıb və əməli bulub, xəliq turmuşu cəhətdiki təminat bilən ehtiyac zənciri zec kirəlişib gətdi. İqtisadi hərkət obyektiv bazar qanuniyyətigə əməl qıludu. Karxanının aqlanı orunlaşdırışı, istimalçılarının həqiqi ehtiyacı tosuvalqalı bulmaydıqan həmkarlıq vəziyyətini şəkilləndirdi. Ərgizmü subyektiv siyasi bayan xalıqança ayrı bitəlməydi və kəyniqi yandıralmaydı. İkinci, özara nəbiyyət küzüb bir-birgə tayiniş bixətərli xeyim xətirgə təngəməz. Yerşari kəsib zənciri, təminat zənciri, bazar logikisinin təbii özgürüşünün məhsulu. Karxanılar tənərx, ünüm və yanılıq yaratışını dənsəb görgəndinkin şəkilləngən aqlanı ixtisadi bağlanış. O, taşqi küşki tayinib bərpaqlan

Şundaq. Mən ayalım bilən savaqdaş idim. Biz Ali məktəbdə birli oquğan. O, bəkmü çıraylıq bulub, məktəb gözəli hesablanatdı. Onunqa şünç köysəmmü, eğiz etişiqqa cürət qılanmaydım. Çünki onu qoğlaşıvatqan nurğun rəqibdirim aldıda özümünü haman tolumu aciz hesablaydım. Gerçi, mağımı köyüp yürgen bir nəçi qızla bolsumu, olağı pərvaqıqım kəmməkdi. Mən barlıq deyiqtimni ügün işkili qartıp, onunqa boğğan sögümni kalbimnin çoğunqor qeydada saqlaşqı məcbur boğğan idim. Ögün iş nəticəm alaydı yaxşı boğaşqa, oqış bütürüp məktəbdə qaldım. O, şəhərlik doktorxanın boğaldarlıqı təqsim qalındı. Bəlkim, taqdırını orınlaşdırış şu boz gerek. İşkimiz bu şəhərdə birli qalğan idiq. Şunun bilən yürəklik halda onu qoğluşub, axırı bəxtlik turmuş qımı yəssər boldı. Ardın bir yıl ötüb, Tonca Məlikəm toğuldu. Tonca qızımın ayığı yaraşdı mı? Turmuşum, tolumu yaxşılınıb, xizmətdən sırt bu aramqahnımı içib aldım. Ayalım işkimiz, öz bəxtimizdən tolumu razı idiq. Thank you.

Sevimli dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıvatıdı. Güzel naqşilərimiz, oxşaşlı, yəni sərxil məzmunlarımız sizlər üçündür. Mən şunu demək ki, vaz keçişdimi ürünüm elim, ləkin tez əməz. Taqat qılışını ürünüm elim, ləkin daim əməz. Başqalar azar bəməslik, bu bir tərbiyə köygəlliknin ibadəsi. Başqalağı bozək bulmaslıq, pişib yetilgəllikdir. Başqalarının qığallarını bilib durubma yüzüge sanmaslıq, bu adem gerçilikdir. Könlünüzgü uzuq və təsəlli buluduğan bir nərsini qədirlən. O məyli adem bolsun, və məyli birə kino bolsun, və ya ki bir naqşı bolsun. Çoxumsuz, putumsuz bulmaydıqa iş yox. Şuna ətrafınızdikiləgə yol qoyuşunu ürgünü bilin. Ətrafınızdikiləgə mihri muhabbətlik bulun. Yenəmizsə, muhabbətlik qəlbiniz bilən oltırıb, növətdiki yıqımlıq küyümüzgə davam edin.

0: Öz qarindaşlarının azap oqibatı qağını anlısa, orındın dəs turmay qanmaydı. Bəlkim şundaqdı, dəb mücmənli cevap bədi Levin. Amma mən ondaq işini görüb baxmadım. Mən mi xalq, ləkin mən onu səzmədim. Mən mi xudu şundaq, dedi qeyri kinəs. Mən çətəldə turğan vaxtımda gezitləni oqib durdum. Amma rastımını desəm, nemiş ki, həm Roslanın bir dili Slavyan qarindaşlarımızğa amraq bop qağınını. Özəmdə bolsa ulağa qarta heç qandaq muhabbətning yoxluğını Bulgariya paciəsidən burun zadlı düşənməy yürətdim. Şu çağlarda könlüm yerim bulup, mən başqalağa oxşumaydıqan qəliti bir məxluq mu, ya ki, Karsilbatning mineral suyu meni mushunda qilib qo'ydimi deb o'ylab ketdim. Keyin Rossiyaga qaytib kelib ko'nglim tinjib qoldi. Qarasam, Slavyan qarindoshlarining g'imini yemay, Ruslarning g'imini yeyotgan kishilar mallamashganman. Mana Konstantinmi shu? Bu masalada shaxsiy fikrning salmoqi yo'q, dedi Koznishev. Bütün Rusya özünün xayişini bildirib turğanda, şəxsinin fikri onun aldıdı, neymiydi? Keçirin, mən onu hazır qıç görüb baxmadım. Xalq bunda qışının balıqını zınhar bilməkdi o, dedi qeyri kinəs.
1: Yox, dada, nemiş ki bilməkdi o? Yəkşən bir günü Çerkovda şu toğırlıq gəp boğanı anlamadın mı?
0: Dedi ulanın gəptirini anlap oltırgan dolli gəp qıstırıb.
1: Mən bir kolyalıq berin laçu?
0: Dedi uyana kəynigi qarab balılırga, andın dadısıgı yani gəp qıldı.
1: Həmmi adamın tan bilib ketişimi?
0: Yəkşən bir günü Çerkov nemiş oldu. Popqa birini mini oqib berisən de buyruq şürüp çıkan. Oqib bədi şu. Ula özünün nemi oqığını mı bilməydi o. Adətti vəziyyət qandək oqıdı. Kəynidin çonqor bir tınıp boydı. Dedi qeyri kinəz yenə. Kəyin ula pul iyanı qılınla dedi. Əmimiz bir kopiyikdin taşıldı oq. Nemi taşlıqınımızını heç qaysımız bilməyimiz. Halkın bilməsliki mümkün əməz. Xalq özünün təqdirgi daim köngül bölüb durudu. Mana hazırqı da küllədə şundaqlıqı ifadılınıb durubdu. Dəb şəncilik əyddi Koznishev əsəl hərçi bovayqı qarab durub. Qaş közləri cayıda, yigiz boy, çaşları appaq aqarğan, saqılığı aq arlıqan u bovay, qolu da bir istakan həsəl. Midir qılmay oltırğan canaplağa, Mehriballıq çıxıb durğan közlərini cimci tikib duratdı. Turqıdın heç nəmini düşənməgəldi ki, düşünüşdümü xalımaydı qallıqı çıxıb duratdı.
2: Haqiqatan şundaq, dedi o, Koznishevnin sözügə cavabən beşini mənilik çayqab qoyub.
0: Siz onun özünü sorab bəqin. O heç nəmini bilməydi o. Bilişnimi oylamaydı, dedi Levin. Mikhailich, uruş bulup atkanını anladın mı?
3: Sordu Levin bovaydın.
0: Depeke, Çerkovda silahı neyimi okup bədi? Sen kandak oyludun? Biz uruşsak bulamdı.
2: Biz neyimi oylaydık? İmparatorumuz Alexey Nikolayevich biz üçün oylaydı.
0: Onun biz üçün oylamaydığa işi yok.
2: Bizgi qarğanda o hemmini inik görüp durudu. Bolgı dünyanı epkileyma. Bu balık azıraq ekilip bereyici.
3: Sordu o koludaki bolgını yap bolgan girişanı körüstüp durup dolliydin.
0: Soruşumdan hacdi yok, dedi Koznishev.
2: Biz əqqani işləv üçün barlıq nərsillərini taşlap, Rusiyanın həmmi bulun püşqaqlardan kelib atqan

0: Mən çox minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atqızı öyüti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atqızı səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi. Yer şaharda 8 milyar adem var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin, özünüzdün usulü bilən zimminizgi ilan, özünüzdün usulü bilən ən bəhirlini, özünüzdün usulü bilən kürəş qılın, özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizge, özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşurun. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta, Cunguça usul bilen gayret kılıp işleyildi.